Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

skapt av Gud. Englebarn fra Engelsrud, de andre unga skjønner du skapt av Gud, men jeg skjønner du.

sjunger sånn du er skapt av Gud.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England.

0: Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen to menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling.

0: To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket branden I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hos Nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: Vi går langsomt mot helg, men vi midtveis denne uka. God onsdag og god morgen. Dette morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren. Og hva bringer jeg til bord i dag? Vel, et trøtt tryne, en kaffekopp, noen aviser og meldingene fra nyheten. Og vi skal se på disse sammen, og forhåpentligvis våkne sammen og ønske denne dagen velkommen. I likhet med så mange andre. Du, vi har litt musikk å by på helt i starten, og så skal vi... skrelle denne løken etter hvert.

Det flere interessante overskrifter I dag. Vi har naturligvis semifinalen som ble spilt I går mellom Spania og Frankrike. Spania klare, de slo Frankrike 2-0. Vi har litt om KI. Vi har en avslutning på streik og lockout I oljebransjen. Og vi har litt av både det ene og det andre, litt om det mørke nettet blant annet.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

fin musik denne morgen I hvert fall. Vi har en liten titt på det som har foregått I løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Iran har angrepet I Kuwait, I Bahrain og I Jordan. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Samtidig har USA gjennomført nye angrep I Iran. Det en hel del forskjellige typer meldinger omkring dette som har dukket opp I løpet av natten. Ebola-tallene stiger I den demokratiske republikken Kongo. Nå har Ebola-viruset smittet over 2000 mennesker. Minst 754 døde, står det samtidig. Årets unge jazzmusikere blitt kåret, det jo Molde Jazz akkurat nå. Bandet Sakte Fallende har stukket av med den prisen. Og så har vi Venezuela jordskjelv der, hvor det stadigvæk kommer nye tall. Over 4700 nå bekreftet døde.

Vi kommet frem til den 15. dag I den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag I dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop I Winchester, som I England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt I samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun, noe som kunne markeres hvis man fra Winchester, går jeg utifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard I havnebyen Rosetta I Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ja, sånn sett moralsk vunnet VM efter mottagelsen vi ga gutta når de kom tilbake på mandag. Den redelige gullmedaljen, den Spania med og skal fighte om nå. Det var jo kvartfinale I går. Det en blank løgn semifinale I går. Og her spilte Spania mot Frankrike. Og det var lenge ventet at her skulle Frankrike mer eller mindre stikke ut på banen og gjennomføre en walkover, og så var Frankrike der. Men det ble ikke sånn. Franskmennene lignet ikke seg selv I det hele tatt. Spania vant 2-0. Fått flere meldinger fra gode venner som I Spania på ferie, som har vist hvordan spanjolene markerte at de vant, og det så ganske imponerende ut. Så der vi da. Hvem møter Spania I finalen? Vel, det skal avgjøres når Argentina møter England, og den kampen går vel strengt tatt I morgen.

Noen liker å plukke opp en avis. Jeg en av dem. Jeg litt mer sånn situasjonsbasert. Andre mener at en avis alltid skal være for hånden. I så fall så har jeg noen aviser vi kan se litt nærmere på. Forsider du møte hvis du tar turen innom butikken i dag. Vi starter i Vårt Land. Jeg plukker ikke opp den avisen nok, men her det mange gode saker. Forsiden preget av følgende overskrift. På sporet av ensomhet. Frykter konsekvensen av et samfunn som ikke makter å gripe inn når ensomheten øker. En god runde med lesing der. Dagbladet har på sidene 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 dekket landslagets hjemkomst med bilder og det hele, og hele forsiden på Dagbladet i dag er jo i rødt, hvitt og blått, landslaget i åpen toetasjes buss, folkehavet og et eksempel til etterfølgelse for andre land som ikke feirer på samme måte som oss. Det var Dagbladet. VG i dag. Her det bildet av Haaland og vaskebjørnen hans med overskriften Haaland fravær splitter ekspertene. Hilste på kongen og dro på motvisning i Italia. Det ikke alle som synes det like gilt, for å bruke det uttrykket. Mette Marit utskrevet fra sykehuset, har gitt meg liv i gave, står det her, men hovedoppslaget i VG stadig flere yngre rammes, maten som beskytter mot tarmkreft. Ordene går litt i hulter og bulter her på morgenkvisten. Klassekampen i dag. Lærere savner tid til å hjelpe elevene. Det lærere i videregående skole som bruker stadig mer tid på andre oppgaver enn å sikre god undervisning. Og så det litt fotball her også. Rekorden holder stadig mål. Seertallene fra 1994 lot seg ikke slå under årets fotball-VM. Avisene de finner du i butikken.

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så det du som har navnedag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt de litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun født i 1946 og en ungfole, naturligvis.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Ja, hvordan det med nattesøvnen i varmen? Det er greit nå. Føles litt ut som vi har blitt eksportert lenger sør og nyter sommerens glade dager. I dag så undres vi da, blir det varmerekord? Det jo meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet i dag, og spørsmålet det henger litt i luften. Det nemlig slik at den forrige værrekorden, eller varmerekorden, ble satt i Nesbyen i Buskerud. Og vi skal tilbake til 1970, så det er godt og vel 56 år siden. Og den rekorden lyder på 35,6 grader, kan altså falle i dag. Sør-Norge nå offisielt rammet av hetebølge, og en hetebølge defineres ved at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperaturer på minst 27 grader. Vi venter naturligvis. Ja, vi gjør vel det i spenning, ja, med en grad av dårlig søvn.

jeg sperret øynene opp litt her, fordi jeg falt over en nyhetssak om at avføringen til Donald Trump flys tilbake til USA etter hans lille visitt til Tyrkia og NATO-toppmøte der. Jeg har hørt dette om Vladimir Putin, nå også om den amerikanske presidenten, og avfallsprodukter fra den sittende president skal ikke berøre fremmed jord. Det hele blir samlet inn i et personlig toalettsystem som overvåkes av Secret Service, antagelig da med pinne på nesen. Og hvorfor vel? Man skal ikke kunne vite noe om en verdensleders helse. Og derfor tar de altså med seg avføringen hjem. Putin, som nevnt, har gjort dette. Tidligere har Mao Zedong gjort det samme. Stalin og så videre. Så ja, du får ta med deg dritten hjem.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus, mitt alt. Jeg har alltid vært fascinert av Jesus. Jeg har beundret ham, tilbedt ham, opphøyet ham. Han kan få seg til å si de utroligste ting. Noen ganger bruker han et språk som rister i folk, som ryster og røsker. Han er sylskarp i formuleringene, setter folk på plass så de ikke skjønner noen ting. I andre sammenhenger kan han være så oppsiktsvekkende empatisk og omsorgsfull at folk måper og tenker at dette går da ikke an. En gang Jesus var i hjembyen Nazaret og underviste i den jødiske synagogen, var reaksjonen fra folk flest denne: «Hvor har han denne visdommen fra? Og hvordan kan han gjøre slike mektige gjerninger? Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han vel alt dette fra?» Og de ble forarget og avviste ham. Dette leser vi i Matteusevangeliet i det 13. kapittel, vers 54-57. Det er oppriktigheten, ærligheten ved Jesus som er så fin. Han kan alt, vet alt, ingenting er ukjent. Han kjenner meg, vet hvordan jeg føler og tenker, hvorfor jeg blir lei meg, begeistret, trist. Derfor er Jesus min frelser, min beste venn, veileder, rådgiver, sjelesørger, skriftefar, predikant, pastor, hyrde, medvandrer, ja, mitt alt. Uten Jesus hadde jeg ikke hatt noe som holder i liv og i død. Sammen med Jesus har jeg alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Riktig god morgen, og velkommen hvis du akkurat har skrudd på radioen. Ofte er det sånn at man har skru på sånn omtrent på toppen av timen. Får med seg litt nyheter og sånn. Vi skal fortsette å se på nyhetene. Det litt av hvert. En del sport, selvfølgelig. Det noe innbrudd i en kommune på Østlandet som nå ser informasjonen spredt på det mørke nettet. Dette ting vi skal snakke om i løpet av den nærmeste timen, og helt umiddelbart etter musikken skal vi se litt på utenlandske medier.

Hva skriver utenlandske medier om I dag? Euronews har fokus på Spania som banket ut Frankrike for finaleplass I VM. Sky News skriver om forventningene til I kveld hvor Argentina spiller mot England. Hvorfor kan England-fans være sikre på seier, sier de. Og dansk TV 2, ja, men der handler det om brystene. Det færre bryster på strendene I Danmark. Hvorfor det, undres TV 2. Thank you.

Litt av hvert om innvandring og asylsøkere, rettigheter, etc. i dagens nyhetstilbud. Det færre som søker asyl enn ventet. 774 personer, foruten ukrainere som har søkt asyl i Norge i år. Flest av dem kommer fra Syria, 106. UDI varslet i går at de nå sier opp 550 plasser ved 22 nye asylmottak, fordi færre ankommer enn forventet. Samtidig et utspill fra Fremskrittspartiet. De vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360.000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. FRP får ikke akkurat vind i seilene på det forslaget. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier de ikke vil støtte forslaget. VG har en lengre sak om det, og der kan du søke den opp hvis du ønsker å få mer informasjon. Dette morgensendingen.

Man kan bli eitrende forbanna på kamera, vaire, dommere, var og en hel del andre ting hva fotball angår, og særlig når det VM så går det en ekstra kule varmt. Det ikke bare et fotballlag som eventuelt har trøbbel, det en hel nasjon, og vi har trøbbel med andre ting også. NRK for eksempel, de har vi trøbbel med. NRK har fått over 500 klager på fotball-VM-dekningen til statskanalen, det skriver Bransjebladet Kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, 91 har gått rett til kringkastingsrådet, og totalt har publikumsservice mottatt noe sånn som 1200 henvendelser så langt i løpet av VM. Og av disse klagene så gjelder 184 av dem, og det nesten halvparten av de primærmeldingene som kommer inn til publikumsservice. Det handler om kommentatorene. De simpelthen ikke gode nok, eller de har sagt noe feil, eller noe i den retning. Og klagene har haglet. Sportsredaktøren i NRK, Espen Olsen Langfelt, sier antallet relativt lavt, gitt at det var liksom 2 millioner som så den ene kampen, og at totalt 184 har et oppgjør med kommentatorene. Ja, men sånn det jo. Jeg går ut ifra at de en del av livet med å sitte og snakke på radio og TV. At ikke alle kan synes at det ok. Meg inkludert. Alright, morgenen den fortsetter. Vi skal fortsette med en titt på showbiz om et øyeblikk.

Jeg drev å bladde gjennom noen overskrifter her om, ja, altså innenfor underholdningsbransjen, og det fryktelig mye om Kaptein Sabeltann. Du får slå det opp hvis du finner at du får ånden over deg. Vi skal snakke om Tom Holland. H-O-L-L-A-N-D som i den nederlandske regionen. Han sendte en middagsinvitasjon han, til Erling Braut Haaland. For Holland og Holland, som høres likt ut på engelsk, de kunne jo holdt litt sammen. Men vår egen Erling Braut Haaland, han svarte overhovedet ikke. Han ghostet skuespiller Tom Holland, altså selveste edderkoppen, Spider-Man. Holland, han delte, altså Holland, må jeg si da, delte historien på The Tonight Show med Jimmy Fallon, og Haaland ignorerte meldingen fordi han ikke visste hvem Holland var. Ja, dette ikke noen nyheter for oss. Vi hørte om dette i fjor allerede, men nå amerikanerne også informert.

Noen liker å plukke opp en avis. Jeg en av dem. Jeg litt mer sånn situasjonsbasert. Andre mener at en avis alltid skal være for hånden. I så fall så har jeg noen aviser vi kan se litt nærmere på. Forsider du møte hvis du tar turen innom butikken i dag. Vi starter i Vårt Land. Jeg plukker ikke opp den avisen nok, men her det mange gode saker. Forsiden preget av følgende overskrift. På sporet av ensomhet. Frykter konsekvensen av et samfunn som ikke makter å gripe inn når ensomheten øker. En god runde med lesing der. Dagbladet har på sidene 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 og 27 dekket landslagets hjemkomst med bilder og det hele, og hele forsiden på Dagbladet i dag er jo i rødt, hvitt og blått, landslaget i åpen toetasjes buss, folkehavet og et eksempel til etterfølgelse for andre land som ikke feirer på samme måte som oss. Det var Dagbladet. VG i dag. Her det bildet av Haaland og vaskebjørnen hans med overskriften Haaland fravær splitter ekspertene. Hilste på kongen og dro på motvisning i Italia. Det ikke alle som synes det like gilt, for å bruke det uttrykket. Mette Marit utskrevet fra sykehuset og har gitt meg liv i gave, står det her. Men hovedoppslaget i VG stadig flere yngre rammes. Maten som beskytter mot tarmkreft. Ordene går litt i hulter og bulter her på morgenkvisten. Klassekampen i dag. Lærere savner tid til å hjelpe elevene. Det lærere i videregående skole som bruker stadig mer tid på andre oppgaver enn å sikre god undervisning. Og så det litt fotball her også. Rekorden holder stadig mål. Seertallene fra 1994 lot seg ikke slå under årets fotball-VM. Avisene de finner du i butikken.

Er det merkedager som faller inn akkurat I dag? Det blitt den 15. Og så tenker du kanskje, jeg vet ikke helt hva jeg skal spise til middag I dag, hva vi skal gjøre etter middag. Vi ser på TV, skal vi bruke litt tid I hagen, hva skal vi gjøre? Det du kan gjøre naturligvis, og dette gjelder deg som har sminke, mann eller kvinne, det får være det samme. Har du mye sminke der hjemme? Dette den store dagen for å gjennomgå all sminken du eier, for den sminken du har, den bør være så ren og naturlig som overhovedet mulig. Det dagen for det. Det dagen for å gi bort noe I dag, og her har jeg fantastisk god samvittighet på søndag. Jeg har en kompis som bygger hus, hytte, og han har en sånn skurevogn han bor I når han driver med den byggingen og der har han ikke kaffetrakter han har med seg sånn pulverkaffe og det ikke noe hyggelig så jeg ga han en kaffemaskin den har ikke nok vært I bruk før men jeg tenkte den bedre at den brukes til noe den står hjemme hos meg så derfor, og det føles godt gjør det, gi bort noe dagen I dag Nei.

0: er litt historie som faller inn under dagens dato. Det er altså blitt den 15. juli, og jeg tenker at historien om Rosetta-stenen, den synes jeg ganske god. Rosetta-stenen er en sort granittblokk. Har du turen til London, så kan du se den. Den står inne I British Museum. Kommer fra oldtidens Egypt, og der det hugget inn en tekst. Ikke bare på egyptisk, altså hieroglyfisk, men også på demotisk og gresk. Og det som var fint med denne stenen var jo at vi kunne demotisk og gresk. Aha, I så fall så kunne vi også hieroglyfer plutselig. Så dette ble brukt til å forstå hvordan og hva hieroglyfer betyr. 1799 så ble Rosetta-stenen funnet av en fransk kaptein som het Pierre-François Bouchard. Og ble funnet I havnebyen som heter Rosetta, derav navnet I Egypt. Så klapp ham på skulderen.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: TV2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guttshåndskåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

bare en liten supp igjen, to sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp I, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror ja, men han radiosjef I NRK, ja. Han på Spania-ferie I hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 I går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på en av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger I dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette første låt ut.

Da tenker jeg vi sitter klare I skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen I hånden. Vi skal straks kaste oss ut I en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her I studio å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv om jeg går her fra plassen min I de minuttene jeg har, mens musikken spiller, for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram, og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så det vel en sånn en tegning på en måte. Det et bilde som har gjort dem til tegning. Hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du mer enn velkommen til å si hei I hvert fall. Straks det quiz.

Så er det tid for quiz igjen, og quizen er sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk i hvert fall. Det er et spørsmål, og spørsmålet er, hvem er denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det er ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være i orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan dette være,

Vi kommet frem til den 15. dag I den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag I dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop I Winchester, som I England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt I samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun, noe som kun markeres hvis man fra Winchester, går jeg ut ifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om sette på, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard I havnebyen Rosetta I Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

Jeg synes vi har valgt en bra person I dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren I flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Dette låter til å være forholdsvis grei skuring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer 3 nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004, og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt, og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manus samarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsve I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så det du som har navnedag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt de litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun født i 1946 og en ungfole, naturligvis.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det i hvert fall. Dagens kjente person Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født i København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette her et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve i flere filmer, ikke minst da i filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen i Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar i dag, riktig person Joachim Trier. Jeg håper du landet den.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste søndag 19. juli klokken 11 i Missingmyra Bedhus her i Råde. Bo Johannes Hermansen taler og liturg denne søndagen, og det blir også nattverd. Sionselvak, der inviterer de til sangkafé med bevertning onsdag 15. juli klokken 19. Velkommen til Sionselvak. Greåker Frikirke, der de morgen 16. juli klokken 19, Bibel og bønn. Og søndag 19. juli klokken 11 det fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke, og denne søndagen det Ingar Bø som forretter. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Da er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles... jeg burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser da, ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt her i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varm på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for.

0: 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Da det tid for Over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det blitt onsdag, og jeg skal igjen få ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Signe Grøvan Valde med oss denne uken, og andaktene produsert av Norea. Vi skal nå høre Lars og Lisa Andersson synge og spille for oss sangen «Han gir mer av nåd».

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra ordspråkene og fra kapittel 19.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
2: Dagens bibelvers ordspråkene 19, vers 17. Den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne han for det han har gjort. Hva den mest lønnsomme utlånsmetoden? Her, som I andre ting, det snudd på hovet I Guds rike. Den fattige, som også kan oversettes med en stakker, har jo ikke midler til å gi tilbake til den som hjelper han. Og her det altså ikke bare snakk om å hjelpe med penger, men all slags hjelp. Hvem har vel sagt at den fattige trenger bare penger? Men Gud, som ansvaret og omsorgen for den fattige, den som også står ansvarlig for å betale tilbake til giveren. Jesus sa en gang at om dykker låner ut til de som dykker venter for igjen, det noe å takke dykker for? Og syndere låner til syndere for å få like mye igjen? En som har midler selv, vil kunne gi tilbake det han skylder. Når vi hjelper en fattig eller en stakker som ikke kan gi igjen, så vil Gud gi igjen, og han gir alltid raust og med rikelig rente, om enn på forskjellig vis. Det kan være med penger, men vel så ofte det med glede, fred, anerkjennelse og mye annet godt.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Vi skal I dagens andakt få høre om det å arrestere dårlige tanker. Tanker som ikke fra Gud. Vi får noen tips om hvordan vi kan vende oss til Gud når dette skjer. Og jeg tror at vi kan bruke denne sangen også, som vi nå skal høre før andakten «Jeg vet». Og det Arvid Pettersen som synger for oss.

Gode Gud og Far, for din uendelige kjærlighet, trofasthet og nåde. Takk for at du sendte Jesus til vår frelse. Vi får aldri takke deg nok for Jesus, og alt det gode du gjør mot oss hver dag. Takk for at ditt øye følger oss nøye. Vi er i dine hender, Herre, i alt som med oss skjer. Det gjør oss trygge og glade. Takk for at du har din gode plan i dag. Kan vi få være en del av din plan i dag, til ære og glede for deg. Amen. Er du flink til å sende ut arrestordrer? I all verden, sier du, det har jeg da aldri gjort. Jo, det har du faktisk. Du har mange gang arrestert tanker som kommer seilen og sagt, «Nei, disse er ikke fra Gud, disse vil jeg ikke ha.» Det er å ta tankene til fange under lydigheten vår Kristus, det. Sånn som det står i 2. Kor 10,5. Slik river vi ned tankebygning som ikke er fra Gud, og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Til stor hjelp her er det også å si fram forsakelsen over kirkes trosbekjennelse. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. La oss si det med høy stemme til et vitnesbyrd for vårt eget hjerte, for Gud og for de djevelske ånder som omgir oss. Og så snur vi oss i motsatt retning mot Gud i det vi proklamerer. Jeg tror på deg, gode Gud og Far, den allmektige himmels og jorden skaper. Jeg tror på deg, Jesus Kristus. Jeg tror på deg, du gode Hellige Ånd. La oss i mye større grad ta i bruk forsakelsen og trosbekjennelsen i vårt daglige liv. Tankene klagner, for vi gir her Gud makt over våre liv. Kanskje du allerede har arrestert noen tanker i dag? Vi har fått våpen av Gud til å rive ned slike festningsmer som djevelen vil bygge oss. Der er han en utrettelig byggmester. Men når vi tar tak i tankene våre og holder dem opp i Guds ords lys, blir Satans bygningsforsøk gjennomskua. La oss snuse litt på tanker som, «Nei, det kan nok ikke bli vekkelse igjen som før.» «Nei, jeg duger ikke til så mye, jeg. Jeg er en menneskefisker.» «Å nei, jeg er liksom ikke typen til det.» «At fru Olsen skal bli frelst har jeg vanskelig for å tro.» «At han kan forandre seg.» «Eller, jeg kan forandre meg.» «Nei, det betviler jeg.» «At jeg klarer å komme gjennom dette, det tror jeg blir vanskelig.» «Sånn kan vi fortsette.» «Sett du inn dine tanker her, som du ser er høyder, som reiser seg, som ikke er fra Gud.» «Enhver mismot som motløshet sånn, frykt sånn, er ikke fra Gud.» «Når vi oppdager sånt i vårt sinn, bruker vi våpenet vårt, Guds ord.» «Hva sier det her?» «Gud ga oss ikke motløshet sånn, men kraft og kjærlighets- og sindighet sånn.» «Når Guds ord blir tatt inn, må alle disse løgntankebygningene vike plassen.» «Gud er sterkest. Ikke noe er for vanskelig for han.» «La oss gå til han i dag med det som gnager i tankene våre.» «Men før vi begynner å fortelle han om dem, la oss begynne med å takke Gud for den han er, med minst fem ting.» «Hvor lenge kan vi egentlig holde på å takke når vi først begynner? Har dere lagt merke til det?» «Komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse», sier Guds ord. «Og mens vi takker dere, så kan Gud ofte gi lys over situasjoner og gode løsninger, gi tro for det vi kjemper for. Han fyller oss med sin ånd, som gir kraft og glede.» Guds ord sier at Gud lønner den som søker han. Ved å vende oss til han i takk og tilbedelse og slippe alle mismodige og tunge tanker i fanget på han, viser vi at vi har tillit til han, og vi ærer han med det. Da tas kraften ut av våre egne destruktive tanker og byttes ut med hans tanker. Det er en god byttehandel, ikke sant? Opplevelsen av i våre øyne fastlåste situasjoner har vi nok alle stiftet bekjennskap med. Det som israelsfolket stadig minner seg selv om opp gjennom historien for å styrke seg i troen på sin Gud, er utgangen av Egypt
og den håpløse menneskelig sett situasjon foran det røde hav. I hundrevis av år etter dette skjedde, har folk sagt til hverandre, husk hva Gud gjorde da. Vi må ikke glemme dette. Det går igjen hos profetene, det går igjen i salmene. Husk hvem vi har å gjøre med Gud, minnet de seg selv om. Gud sa til Moses, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren skal stride. La oss overgi oss selv og alt vi bærer på, i våre øyne uløselige ting, så skal han stride for oss. Det betyr å gi hans ord rom i våre sinn. La oss bli enda raskere til å arrestere tankene som ikke er fra Gud, og ta imot Guds levende virkekraft i ord som skaper hva de nevner. Dette er å leve et seirende liv i hverdagen. Det er slik Guds rike går fram i oss og gjennom oss. Og så har Gud store gledelige overraskelser som venter på oss, til ære for hans navn og til gagn for oss og hans rike. Så spennende, så rikt å leve med Jesus.

Herren skal stride for dere, hørte vi i dagens andakt, som var ved Signe Grøvan Valde. Helt til slutt i dag skal vi høre sangen «Ha takk, o Jesus». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen her på Radio Øst.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varm på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Ann Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Tioöringar. Da mamma fortalte meg at skolestart kanskje ble utsatt på grunn av polioepidemien, ville jeg først ikke tro henne. Hun leste et stykke i avisen for meg om skolestyret som vurderte fordelene og ulempene ved å starte opp så sent som i oktober, og med ett følte jeg meg mer ulykkelig enn jeg hadde gjort hele sommeren. De ekstra ukene i isolasjon ville bli mer enn jeg kunne bære. Jeg lengtet etter å være tilbake på skolen omgitt av andre unger, med noe annet å gjøre enn å lime inn bilder i utklippsboka mi, se Josef spille sjakk og lytte til Lassiter-søstrene mimre over gamle varieté-numre. Men så opplyste skolemyndighetene, etter gjentatte diskusjoner med sykehusene i distriktet, at skolen skulle begynne som planlagt, første onsdag i september. Så da dagen kom, sendte mødrene barna sine engstelig av sted til skolen med advarsler om å ta de vanlige forholdsreglene mot smittsomme sykdommer, og ba om en uvanlig tidlig frost. Etter et raskt farvel med mamma og tante, løp jeg ut i septembermorgenen med et bredt smil om munnen. Så vakker verden var der jeg hoppet og danset bortover gatene, gikk i møte med folk igjen, la bak meg min ulykkelig påtvungne karantene. Jeg var fri. Det var neppe tanker barn flest gjorde seg første skoledag etter sommerferien, men det var dette jeg følte den morgenen da jeg begynte i 4. klasse. Jeg banet meg fram gjennom de overfylte gangene på barneskolen, så fantastisk fullt av mennesker, og falt i armene til bestevenninnen min, Rosemary Knudsen, da jeg fant henne i klasserommet vårt. Hun ble litt overrasket, men ga meg en stor klem og et beroligende vin i gjengjeld. Vi ble ønsket velkommen tilbake på skolen av lærerinnen vår, Miss Connor, en hvithåret liten kvinne som sikkert hadde vært 40 år bak kateteret. Jeg likte henne umiddelbart. Sikkert fordi jeg var i humør til å like alle. Vi fikk utdelt flunkende nye lesebøker med beskjed om å lage bokbind og papirposer til dem så snart vi kom hjem. Jeg skrev navnet mitt inne i hver eneste bok med en av de splitter nye, nyspissede blyantene. Som jeg elsket de gule blyantene som var helt nye fra butikken. Lange og slanke, med uplettede viskelær, enda milevis unna de stubbene de ville slites ned til. Disse, og stablene med skinnende rene skriveblokker med sider som ikke var skitne til av bly eller blekk. Jeg innbilte meg at de ennå luktet av papirfabrikken som hadde stanset dem ut. Ingenting ga meg en følelse av en ny start som disse blyantene og skrivebøkene. Jeg var klar for utfordringene i 4. klasse. Jeg var klar for den deilige lærerrutinen. Venninnen min, Rosemary, var ikke like entusiastisk. Men så kunne hun heller ikke sette seg inn i portforbudet jeg hadde måttet tåle. Hun hadde som vanlig tilbrakt sommeren på familiehytta ved innsjøen, omgitt av brødrene og søstrene sine, og en drøss med andre unger som var på ferie der. Polioen hadde ikke nådd Otter Tail Lake, og Knudsen-familien kunne derfor fiske og svømme og lytte til storlomen der den fløy over vannet, uten å bekymre seg for legerapporter og jernlunger. Jeg ville ikke være misunnelig på Rosemary, men da hun sa til meg, «Guri malla, denne sommeren gikk alt for fort», visste jeg at jeg hadde tapt. Jeg visste at ferien hennes hadde gått alt for fort, fordi hun faktisk hadde hatt det morsomt. «Jeg kan ikke tro at vi er tilbake på skolen alt», klaget hun. Det var friminutt. Den drøye halvdelen

0: halvtimen etter lunsj da det meningen at unger skal løpe av seg energien, og lærere skal hente krefter etter formiddagstimene før de begynner på ettermiddagsøkten. Men det var for varmt til å være I aktivitet, så Rosemary og jeg satt I skolegården I en smal stripe med skygge ved vestveggen på gymsalen. Bakken var tørr og støvete etter den lange sommervarmen, og gresstustene som kjempet seg opp gjennom jorda hadde ikke stort liv I seg. Med en tommel våt av spytt gned Rosemary metodisk av støvet på en av de nye Red Goose-skoene sine. «Jeg vet ikke», sa jeg. «Jeg synes det ganske fint å være tilbake.» Rosemary sendte meg et forundret blikk, som om jeg hadde gått helt fra vettet eller regelrett løy der jeg satt. «Det varmere enn I ildovnen her. Jeg skulle ønske jeg var tilbake ved innsjøen.» «Ja», sa jeg motstrebende. Dere hadde det sikkert kjempefint der. Jeg betraktet tommelen hennes der den laget en mørk sirkel av spyttglinsende lær. I tillegg til sommeren hennes ved sjøen, misunte jeg henne disse nye skoene. Jeg var nødt til å klare meg med fjorårets par til mamma fikk råd til å kjøpe noen nye til meg, selv om de gamle begynte å bli litt trange. «Gjett om jeg hadde!» utbrøt venninnen min. De lyse krøllene hennes danset da hun nikket. Howie lærte meg å stupe fra brygga og rett gjennom hullet I en badering. Det var så moro. Vi badet hver dag og fisket og fikk kjempemange fisk, og vi spiste dem også. Mamma stekte dem, og de var skikkelig gode. Og nå som Howie 16, lar mamma og pappa ham ta med oss andre ut I robåten uten at det noen voksne med. Og det så mye mer moro når det ikke fullt av voksne der. Du ikke nødt til å passe på hva du sier eller være høflig eller noen ting. Og hvis du har lyst til å utforske et sted du aldri har vært før, kan du gå uten at noen sier at du skal være forsiktig. Du skulle ha vært der nå, va? Om jeg bare hadde det. Om jeg bare hadde vært der I stedet for her I byen omgitt av voksne, uten tegn til andre unger. Tror du at du får lov av moren din til å være med oss neste år? Spurte Rosemary. Jeg vet ikke. Jeg trakk på skuldrene. Kanskje. Jeg har I hvert fall spurt moren min allerede, og hun sa at du kunne være med, for en unge fra eller til ville ikke bli noe ekstra bry når hun allerede har 6 stykker der. Hun sa at hvis moren din sa det var greit, får du lov til å være med. Sa hun? Øynene mine ble store av opphisselse. Ja visst, bare du ikke har noe imot å gå på utedo og bade I sjøen I stedet for I badekaret. Og forresten får du ikke din egen seng heller. Du nødt til å dele med meg og Ginny. Det gjør ikke noe. Da må du spørre moren din om du kan få dra, greit? Hvis du begynner å spørre henne nå, har du hele skoleåret på å prøve å overtale henne. Jeg nikket ivrig, opprømt over utsiktene til faktisk å ha det litt morsomt. Jeg så meg selv for meg der jeg stupte gjennom hullet I en badering, skar ned I det kjølige vannet I sjøen, ned I den dovne, grønne stillheten, og opp igjen. Brøt opp av vannet for å se anerkjennelsen I, nei, ikke Hobbies ansikt, men Dewey's. «Dewey, jeg hadde lyst til å dra til innsjøen selvfølgelig, men hva vitsen med å være der uten Dewey?» Plutselig kunne jeg ikke orke tanken på å reise fra broren min en hel sommer. Nei, hvis jeg måtte velge mellom å bli hjemme med Dewey og dra uten ham, visste jeg uten tvil at jeg ville ha blitt hjemme. Det virket som om Rosemary leste tankene mine. «Dewey kan selvfølgelig også sikkert få være med, I hvert fall noe av tiden, hvis han bedre og sånn.» «Og han sikkert bedre innen da», svarte jeg fort. «Det jo et helt år til.» «Ja.» Rosemary rynket pannen og vred på seg, enten på grunn av sola som skinte I øynene hennes, eller fordi hun tenkte på Dewey I en jernlunge. Jeg var ikke sikker. «Ja, han sikkert bedre innen da», gjentok hun, men hun hørtes ikke sikker ut. Hun slikket seg på tommelen igjen og begynte på den andre skoen. Hun var alltid så opptatt av skotøyet sitt, særlig når skoene hennes var nye. Jeg visste ikke hva jeg skulle si etter det, men før jeg fikk sagt noe I det hele tatt, kikket Rosemary opp på meg og sa, «Jeg kan nesten ikke tro det med Andy Johansson. Kan du? Jeg mener, da pappa kom tilbake fra byen den helga og fortalte oss at Andy var død, trodde alle at han bare tullet. Ingen utenom mamma trodde på ham.» Hun begynte å grine med en gang og sa at han var sånn en kjekk gutt og stakkars Mrs. Johansson og alt det der. Jeg likte ikke at samtalen vår om Dewey hadde ledet oss til Andy Johansen, som om de to guttene hang uløselig sammen. Selv om de sikkert gjorde det, og Rosemary ikke kunne noe for at hun trakk forbindelsen. Jeg sa stille. Andy var en kjekk gutt, men jeg tror ikke Rosemary hørte meg. Vi andre trodde ikke på det, fortsatte hun. Til pappa viste oss navnet til Andy i avisen der de lister opp alle de som døde. Vi hadde fortsatt ikke lyst til å tro det, men jeg mener, hvorfor skulle de skrive det i avisen hvis det ikke var sant? Så vi skjønte til slutt at det måtte være sant. Men, vet du, da jeg så ham snakke med Howie siste skoledag, trodde jeg ikke at jeg aldri kom til å se ham igjen. Det ordentlig skummelt at noen kan være der i det ene øyeblikket, og så drar du bort, og når du kommer tilbake han der ikke lenger. Jeg nikket enig, men bestemte meg for å styre samtalen unna det deprimerende emnet Andy Johansen. «Jerry Butterfield klarer seg veldig bra», sa jeg. «Han ikke engang på sykehuset lenger. Han på et eller annet sted der han lærer å gjøre alt det han gjorde før. Moren hans fortalte moren min at de håper han tilbake til skolen starter igjen i januar.» Rosemary rynket pannen igjen, som om hun forsøkte å finne ut hvordan hun skulle kunne følge den nye veien samtalen vår hadde slått inn på. Til slutt sa hun, «Å, det bra.» Men så sa hun, «Rart hvordan Jerry blir bedre og Andy bare døde.» Hun tidde, og øynene våre møttes. Et forstående blikk spredte en svak rødme i ansiktet hennes. Hun så forlegen på meg og sa, «Jeg ordentlig lei meg for at Dewey blir syk.» «Ja, takk, Rosie. Det jeg også.» «Jeg hadde syntes det var kjempefælt om Howie ble syk og endte opp i en av de lungene. Guri!» Hun slo armene rundt seg selv og skalv. «Jeg får frysninger bare av å snakke om det.» En sommer ved innsjøen, nye sko og en bror som ikke lå i en lunge. Rosemary hadde alt. Nei, det var ikke helt sant. Jeg hadde noe som hun ikke hadde, og jeg var ivrig etter å fortelle henne om det. «Vel, Dewey kommer ikke til å være i den lunga for alltid, vet du. Hvor lenge tror du det før han kan komme ut da?» «Jeg vet ikke, men hør.» Jeg lente meg nærmere venninnen min. «Gjett hva som skjedd! Du vil ikke tro det. Jeg har bedt om 10-åringer, og Gud har gitt meg 4 så langt.» Jeg lente meg tilbake og ventet på hvordan hun ville reagere. Hun ville helt sikkert se på meg med store øyne og be meg om å fortelle henne alt sammen. I stedet satte hun hendene på hoftene slik jeg hadde sett moren hennes gjøre 100 av ganger før. «Nova Tierney, hva det du prater om?» Stemmen hennes hørtes ut som moren hennes, med den samme skeptiske tonen. «Jeg har bedt om 10-åringer», forklarte jeg sakte. «Du vet, for March of Dimes, sånn at de kan finne en måte å gjøre Dewey bra på.» Første gangen jeg ba, dukket opp en 10-åring allerede neste morgen. Jeg kunne nesten ikke tro det selv, Rosie, men det sant, og det har kommet 3 til siden da. Rosemary knep øynene sammen og så granskende på meg, som om hun plutselig ikke visste hvem jeg var. «Guri malla», snøftet hun, og la all sin følelse i dette yndlingsuttrykket sitt. «Du tror vel ikke at Gud slipper ned 10-åringer fra himmelen, vel?» «Hva annet skal jeg tro, Rosie? Jeg ba om 10-åringer, og der de. Hvordan kan du ellers forklare det?» «Jeg vet ikke, Nova, men det bor jo en hel gjeng med folk hjemme hos deg. Jeg mener, noen har hull i lomma si, og han mister 10-åringene eller noe. Du skulle sett den fangsten jeg grav fram fra sofaen, fullt av mynter som detter ut av lommene til pappa når han sitter i sofaen og leser avisa.» Nei, jeg ristet bestemt på hodet. «Det ikke sånn i det hele tatt. De dukker alltid opp på det samme stedet, i vinduskarmen i dagligstua. Hvordan skulle de kunne dette ut av noen sin lomme og ende opp i vinduskarmen?» Venninnen min stirret på meg i noe som kjentes som en evighet. «Vel, jeg vet ikke, Nova. Noen legger dem der, da.» «Men hvorfor skulle noen gjøre det?» «For å få deg til å tro at det Gud som gjør det.» Det var akkurat det mamma hadde sagt. Morgen etter at jeg første gang ba om 10-åringer, kikket jeg innom vinduet i dagligstua med en gang jeg våknet. Jeg hadde bestemt meg for å be hver morgen og hver kveld, slik at Gud ikke behøvde tvile på at jeg mente alvor. Jeg knelte ned på divanen og skulle akkurat til å folde hendene og lene albuene på karmen, da jeg fikk øye på det lille sølvstykket som lå der mellom støvet og malingsflakene. Lenge klarte jeg ikke å bevege meg, så forundret var jeg. Lå det virkelig en tiøring der i vinduskarmen? Sakte senket jeg hånden og rørte prøvene ved gjenstanden med pekefingeren. Den var fast. Den var virkelig. Jeg hadde bedt om en tiøring, og Gud hadde lagt en i vinduskarmen. «Mamma!» ropte jeg. Jeg plukket opp tiøringen og løp ut på kjøkkenet der mamma og tante Dorothy forberedte frokost. «Mamma, se!» Mamma tørket av hendene på forkleet sitt og møtte meg midt på kjøkkengulvet. «Gode Minova!» sa hun. «Hva er det?» «En tiøring! En tiøring, mamma!» Mamma kikket på den og trakk på skuldrene. «Så du har funnet en tiøring? Og så? Håper du at du kan gå og kjøpe godterier?» «Nei, mamma! Husker du ikke? I går ba jeg om en tiøring, og i dag tidlig lå denne i vinduskarmen!» Jeg hoppet opprømt opp og ned og glemte helt at Henry Udall lå og sov i rommet under. «Gud ga meg en tiøring!» «Nova!» Mamma sukket og ristet på hodet. «Jeg liker ikke å skuffe deg, men det må ha vært Josef. Du fortalte ham tross alt at du ba om tiøringer.» Jeg sluttet å hoppe. Jeg kunne ikke tro det. Mamma var fast bestemt på å sabotere miraklet mitt. «Det var ikke Josef», sa jeg bestemt. «Det var Gud. Gud la den der.» «Vel, du kan jo spørre Josef når han kommer ned til frokost. Han vil kanskje ikke innrømme det, men han kan ikke lyve om det heller.» «Jeg behøver ikke spørre Josef, mamma. Jeg vet at han ikke har lagt den der.» Mamma hadde begynt å skjære ut kjeks på kjøkkenbenken igjen. Hun snakket til meg over skulderen. «Det må ha vært Josef, Nova. Han skulle ikke ha lekt meg litt av jentes forhåpninger på den måten, men jeg antar at han bare prøvde å være snill.» Jeg skjønte jeg måtte henvende meg til en som var bedre kjent med Guds ord og ansakelige veier. «Tante», klagde jeg. «Hva tror du? Det kunne ha vært Gud, ikke sant?» Tante snudde seg fra komfyren og kjelen med havregryn hun sto og rørte i. Ansiktet hennes glinset av svette som en duggbelagt tomat. «Du sa du ba om en tiøring?» spurte hun. «Jepp. Og det lå en i vinduskarmen i dag tidlig.» «Ja, tante.» «Vel?» Hun la lokket på kjelen og vendte seg fra komfyren. «Det er selvfølgelig mulig at Gud har lagt den der. Det er vanskelig for oss å forstå forsynet.» «Og ikke begynn å snakke om forsynet, Dorothy», avbrøt mamma. «Du vet like godt som jeg at Gud ikke går rundt og legger fra seg tiøringer i vinduskarmer.» «Det vet jeg så visst ikke, Catherine.» Hjertet mitt hoppet, men mamma lo. «Og uansett», tilføyde mamma, «hvis Gud skulle gi deg en tiøring, Nova, skulle en trodd han ville gi deg en skinnende ny og fin en. Se på den slitte gamle tingen. Den har vært i sirkulasjon i årevis, og det siste stedet den var før den havnet i karmen, var i lomma til Josef.» «Det er ikke sant, mamma!» «Catherine, nå må du ikke såre barnet.» «Men Dorothy, sånn tøys!» Mamma stoppet å jobbe med deien lenge nok til å sende meg det medfølende blikket voksne gjerne tyr til når barna deres ikke skjønner noe. «Før du vet ordet av det, Nova, begynner du å tro på tannfeen igjen.» Jeg spurte Josef om tiøringen, riktignok ikke direkte, og ikke den morgenen, men etter at den andre tiøringen dukket opp et par dager senere. Vi satt sammen i verandahusken en kveld denne siste uken i august. Vi snakket om skolen, om at jeg hadde begynt i 4. klasse, og at han hadde begynt en lærerkarriere i Amerika, da jeg tenkte at nå var øyeblikket da jeg kunne spørre han om tiøringene. «Josef kan ikke lyve om det», hadde mamma sagt, og jeg visste at hun hadde rett. Hvis han fortalte meg at det var han som la igjen tiøringene, ville jeg bli skuffet, men da visste jeg i alle fall sannheten. «Josef?» Jeg holdt pusten. «Ja, Novelka. Visste du at Gud har lagt igjen tiøringer til meg? Til March of Dimes, mener jeg?» «Å ja, moren din nevnte noe slikt for meg.» «Å? Mamma tror ikke på det. Jeg mener, hun tror ikke at tiøringene er fra Gud. Hun tror at noen legger dem i vinduskarmen.»
1: «Gjør hun?»
0: «Ja, men Gud kan gjøre hva som helst, ikke sant? Det det tante Dorsa alltid sier. Hun sier at Gud kan gjøre alt hva han vil, for det tross alt han som har skapt alle ting I utgangspunktet. Ja, Josef nikket svagt. Det har han. Men, vel, det kunne være Gud, ikke sant, som la tiøringene I vindueskarmen. Josef så tankefull ut en stund, så sa han, «Hva tror du selv nå, Velka? Tror du at Gud legger tiøringene I vindueskarmen?» Jeg var ikke I tvil om hva jeg skulle svare. «Ja, det gjør jeg, Josef. Jeg tror Gud gir meg tiøringene slik at jeg kan hjelpe Dewey til å bli bedre.» «Da, barn», Josef klappet hånden min, «hvis du tror at pengene en gave fra Gud, så ikke la deg få noen til å tro noe annet.» Da han hadde sagt det, studerte jeg ansiktet hans et par minutter for å se om det var noe der som kunne røpe ham. Et glimt I øyet, et lite overbærende smil, men det var ingenting. Hvis han hadde lagt tiøringene der, ville han ha sagt det til meg. Det måtte være Gud. Det var ingen annen forklaring. «Du tar feil, Rosie», sa jeg til venninnen min nå der vi satt på den harde, uttørkede bakken I skolegården. «Jeg vet det jeg vet, og jeg vet det Gud.» «Vel», sa hun, «la meg få se tiøringene da.» «Det går ikke.» «Hvorfor ikke?» «Jeg la dem på bøssa hos skomakeren på vei hit I dag tidlig.» I likhet med mange andre butikker hadde skomakeren en March of Dimes-bøsse stående godt synlig ved siden av kassaapparatet på disken. Jeg gikk forbi butikken på vei til skolen og tenkte at det ville være et bra sted å legge på tiøringen jeg fant I vindueskarmen. Otis Shoemaker, som pussy nok drev en skomakerforretning, hadde hatt polio selv da han var liten. Det var derfor han alltid hadde en bøsse på disken hver sommer. «En dag», spådde han. «Kommer det til å finnes en vaksine, noe som gjør at dere unger ikke vil få polio? Bare vent og se!» Jeg sa til ham at jeg håpet han hadde rett. «Til Rosemary», sa jeg. «Men uansett, hvilken forskjell ville det ha gjort hvis du så pengene? Du ville allikevel ha sagt at noen tilfeldigvis hadde mistet dem I vindueskarmen, eller hadde lagt dem der med vilje?» Rosemary skygget for øynene en stund og så utover skolegården. Vi hadde bare noen få minutter igjen til skoleklokka ringte. «Jeg vet ikke, Nova», sa hun stille, uten å snu seg og se på meg. «Det virker bare litt nifst eller noe.» «Nifst?» «Vel, du vet, sprøtt. Jeg har aldri hørt at Gud har gjort noe slikt før.» Jeg sukket. «Rosie, du bestevenninnen min. Du nødt til å tro meg.» Hun møtte endelig blikket mitt og tok hånden bort fra øynene. «Det greit, Nova. Hvis du vil det, skal jeg tro på deg.» Men jeg visste at hun, som mamma, ikke trodde på meg I det hele tatt. Ta meg med deg. Kjære Tag, takk for alle de kjempefine brevene dine. Jeg beklager at jeg ikke har skrevet til deg på en stund. Det ikke det at jeg ikke tenker på deg, men noen ganger det vanskelig å få gjort noe som helst. Kanskje du skjønner hva jeg mener. Noen ganger blir jeg skikkelig nedfor, og det blir ikke noe bedre av de små ungene som blir lagt inn på avdelingen og begynner å gråte etter mammaene sine. Og gjett om det mange av dem her nå. Det virker som om det alltid en liten unge som gråter, og etter hvert holder jeg på å bli helt sprø. Ikke på grunn av gråtingen, men fordi jeg ikke kan gjøre noe med det. Jeg synes skikkelig synd på de smårollingene som ikke skjønner hva som skjer med dem. For de fleste det første gangen de hjemmefra, og så ender de opp syke på et skremmende sted som dette her, og jeg tror det må være verre enn de verste marerittene deres. Sykesøstrene snille med dem, men de vil ikke ha noen sykesøster, for de vil ha sine egne mødre. Ingen små barn fortjener at noe så fælt skjer, og jeg blir sinnet bare jeg tenker på det. Noen ganger får jeg lyst til å holde meg for ørene og stenge hylingen ute, men jeg kan ikke gjøre annet enn å ligge her, og da blir jeg enda mer skinnet. Det fint du glad for å være tilbake på skolen. Da jeg hadde Miss Connor I 4. Klasse, syntes jeg at hun var snill, men litt dum. Husker du jeg fortalte deg om den gangen Jerry og jeg klatret ut av vinduet da flyalarmen gikk, da det var meningen at vi skulle gjemme oss under pultene? Vi sneik oss ut av skoleområdet og skulket resten av dagen, og vi trodde selvfølgelig at Miss Connor ville fortelle det til foreldrene våre, og så ville vi få skikkelig trøbbel når vi kom hjem. Men ingen av oss fikk noe trøbbel, og dagen etter fortalte de andre i klassen oss at etter flyalarmene var over, fortsatte bare Miss Connor å undervise og la ikke engang merke til at Cherry og jeg var borte. Vi kom unna med en masse greier i timene hennes etter det. Jeg tror det var fordi Miss Connor var omtrent 100 år gammel, nærsynt og kanskje til og med litt døv, men jeg sier ikke dette for at du skal være ulydig i timene hennes. Jeg vet at du ikke kommer til å være det, for du lager aldri bråk. De har lærere som kommer hit til avdelingen og underviser oss som skulle ha vært på skolen, men ikke er det. Men det er ikke som å være på skolen, og undervisningen varer bare én time, og ikke hele dagen som for andre niendeklassinger. Jeg vet ikke om jeg noen gang vil klare å hente inn alt det klassen min har lært. Jeg føler det som om alle andre går videre, og at jeg selv står stille, som om jeg sitter fast i søla eller noe. Jeg skikkelig redd for å komme på etterskudd. Jeg har alltid jobbet hardt med skolen, og jeg skryter ikke eller noe, men du vet jo at lærerne mine alltid har sagt at jeg blant de beste i klassen. Det jeg nødt til å være, Tag. Jeg nødt til å lese mye hvis jeg skal bli astronom. Nå vet jeg ikke hva som vil skje. Vet du at Cherry blitt overflyttet til det der rehabiliteringssenteret, og at han kan gå rundt allerede? Men det betyr at jeg igjen alene. Jeg var redd for at hvis jeg skrev til deg, ville jeg bare si triste ting og høres ut som om jeg synes synd på meg selv, og det akkurat det jeg har gjort nå. Jeg menes ikke å høre sånn ut. Jeg lover at jeg vil prøve å gjøre det bedre neste gang. Be Rosemary hilse til Luke og Hovey fra meg. Jeg glad for at de hadde det fint ved sjøen. Hilsen Dewey.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Da det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

Det skal handle om den sykdommen som mange av oss frykter at vi skal få beskjed om at vi har, nemlig kreft. Men prognosene for noen av de mest vanlige kreftsykdommene er imidlertid ganske gode, og det er ikke lenger ensbetydende med å dø og få en slik diagnose. Kreftspesialist Silje Songe Møller er gjest i dagens utgave av Vår Hverdag. Mitt navn er Sølvi Olim.

0: Og velkommen I studio, kreftspesialist Silje Songe Møller fra Sykehuset Østfold.
1: Tusen takk.
0: De fem bokstavene I ordet kreft kan få den mest optimistiske personen til å bli bekymret, og vi hører I media om mennesker som dør av forskjellige typer kreft, og det virker som om det flere og flere nordmenn som får det også. Men du som jobber med dette til daglig, hvor alvorlig det å få en kreftdiagnose I Norge I dag?
1: Det som jeg synes viktig, det at man må vite at ordet kreft inneholder forferdelig mange ulike sykdommer. Noen av dem farlige, andre mindre farlige, og noen egentlig ikke farlige I det hele tatt. Og derfor så må man vokte seg vel for å sammenligne kreftdiagnoser,

0: Altså, da de som får en kreftdiagnose kan regne med å overleve kreften sin.
1: Og dø av andre ting.
0: Ja.
1: Hvor mange er det som får kreft i Norge i dag?
0: Det er cirka 30 000 eller 32 000 mennesker som fikk den diagnosen i 2015. Det er de ferskeste tallene vi har. Av alle de som får kreft i Norge, så regner man med at rundt 10 000 av de 30 000 da vil dø av den sykdommen. Men så er det viktig å understreke at det er ikke slik at hvis du får en diagnose med navnet kreftig, så er det en tredjedels sjanse for at du vil dø av det. For det kan hende at inni denne statistikken så gjemmer det seg folk som har levd i årevis med sykdommen. Det kan også være folk som ble kurert og som har fått sykdommen tilbake etter lang tid. Derfor så kan man ikke sette likhetstegn mellom dødelighetsstatistikk og diagnosesetting.
1: Vi skal snakke om brystkreft aller først, og så vi skal snakke om andre krefttyper også, men dette er noe du jobber veldig mye med. Hvor alvorlig er det å få en brystkreftdiagnose i dag?
0: Ja, brystkreft er jo nok et sånt ord som skjuler veldig mye forskjellig inni seg. Fra veldig, veldig snille kreftformer, som man kanskje aldri engang ville oppdaget at man hadde, til veldig aggressiv sykdom. Totalt sett så er det rundt 9 av 10 som får den diagnosen, som blir helt friske av sykdommen sin. Og de fleste som får diagnosen er i denne gode gruppen.
1: Det er jo veldig gode tall, da.
0: Det er veldig gode tall.
1: Og her har det skjedd mye forskning i løpet av de siste årene.
0: Ja, når det gjelder brystkreft så går man kontinuerlig gjennom alle studier som blir gjort og prøver å få tatt inn det nyeste hele veien, og vi reviderer da anbefalingene for hvilken behandling man skal ha ut ifra de siste forskningsresultatene. Dette ble gjort senest i februar i år.
1: Og da er det ikke bare forskning i Norge, men hele verden, eller?
0: I hele verden, ja.
1: Hvor langt fremme ligger Norge på forskning når det gjelder kreft?
0: Vi driver mye med kreftforskning, og det forskes jo, brystkreft er et område hvor det er relativt mye midler i omløp, og det er pasientgruppe som er veldig, veldig interessert i å bli forsket på. Så det er ganske lett å få disse brystkreftdamene til å være med på forskning, som er til hjelp da for andre damer igjen.
1: Kvinner er så positive.
0: Veldig positive og veldig hjelpsomme.
1: Så det er så flott. Ja. Men du, det er sånn at når du får en brystkreft, snakket vi om før vi gikk i studio, så er det ikke sånn ensbetydende. Hvis vi sitter to ved siden av hverandre og har fått brystkreft, så kan vi ha helt forskjellig type kreft.
0: Absolutt. Når man får påvist brystkreft, så tar man en vevsprøve fra brystet, fra det området man tenker at kreften sitter i. Og allerede da så begynner spesialleger som heter patologer å kikke på dette i mikroskop og gjøre forskjellige tester på det for å se akkurat hvilken type brystkreftceller det er snakk om. Så blir man vanligvis operert, og da fortsetter disse undersøkelsene. Det kan ta faktisk noen ganger flere uker før man har det endelige bildet på hvilken type brystkreft det er snakk om. Og ut ifra de ulike karakteristikkene ved kreftcellene, så vil man få en anbefaling om hva man eventuelt skal ha videre av behandling. Sånn at du kan ende opp med helt ulik behandling som naboen på venterommet, selv om dere hadde brystkreft begge to, og selv om svulsten var omtrent like stor.
1: Og har dette noe med genene våre, at noen får den typen fordi at det er arvelig eller noe sånt, eller?
0: Det finnes arvelige brystkreftformer, og noen av disse tenderer til å være hissigere enn andre. Men det er også variasjoner innad hos den største gruppen her, som er de som ikke har arvelig brystkreft, men spontant oppstått brystkreft. Innad i den gruppen er det like stor variasjon, så du finner de snilleste typene, og du finner de hissigste typene.
1: Det med arvelighet, hvor mange er det som arver brystkreft, holdt jeg på å si?
0: Da er det viktig at man skiller mellom brystkreft som er så arvelig at hvis du har denne genfeilen, så må du regne med å få brystkreft. Det utgjør bare noen få prosent, kanskje 2-3% av brystkrefttilfellene. Og det ting

0: som det är gener som vi kan teste för. Det rammer ofte unge pasienter og det ofte hissesykdom. Så finns det en stor gruppe med pasienter som har genvariationer som vi ikke vet så mye om, som ikke vi tror det disponerer for brystkreft, men det ikke slik at hvis du har den genvarianten så vil du få brystkreft. Sånn det ikke. Og så det da en del som har det vi kaller familiær opphopning. Og det betyr at de har kanskje en mor som hadde brystkreft, men kanskje ingen andre har hatt det i familien. Kanskje har de tre kusiner og en søster. Da har de nok en litt for høyet risiko for brystkreft, men ikke på samme måte som de som har disse høyrisikogenene.
1: Mm. Så det behøver ikke bety at det arvelig selv om mor og datter får det? Det kan være to forskjellige ting?
0: Nei, det jo i utgangspunktet slik at cirka 1 av 11, 1 av 12 kvinner i Norge får brystkreft. Og det så høy risiko for å få det at du kan ikke si at det statistisk betydningsfullt selv om du har en slektning som har hatt det samme. Det kan være uflaks to ganger i to slektsledd.
1: Ja. Men det noen som spesielt utsatt for å få brystkreft?
0: Ja, det mange risikofaktorer. En del av dem rår vi overhovedet ikke over, og en del av dem kan vi gjøre noe med. Man vet for eksempel det at å være høy en risikofaktor. Det jo ikke så lett å gjøre noe med det. Det også en risikofaktor å være tung, altså overvektig. Det å komme tidlig i pubertet og sent i overgangsalder, altså være eksponert for kjønnshormoner lenge. Det å bruke kvinnelige kjønnshormoner etter overgangsalder, særlig da hvis man bruker det over lang tid.
1: Østrogen,
0: ja. Mm-hmm. Det å røyke en risikofaktor, og man vet også at alkohol en risikofaktor.
1: Ja, det gjelder normalt alkoholbruk, eller
0: for mye? Ja, faktisk, bittelite grann. Men det også viktig å si til folk da at selv om det en risikofaktor å drikke et glass vin om dagen, så det ikke slik at om man har drukket et glass vin om dagen og får brystkreft, så kan man si at det derfor man fikk det. Så det finns risikofaktorer, og det ting som vi ser at gjør det statistisk mer sannsynlig å få brystkreft. Men hos den enkelte pasient så synes jeg det forferdelig viktig å påpeke at du kan ikke summere opp risikofaktorer og så si at det og det og det gjorde du gærent og derfor fikk du brystkreft. Det i bunn og grunn uflaks hvem som får det, og så kan man til en viss grad øke eller minske risikoen sin.
1: Men kan dere noen gang si til pasienten at du fikk det fordi?
0: Ja, det beste eksempelet der synes jeg jo lungekreft. Der det jo slik at 9 av 10 som får diagnosen lungekreft røyker eller har røkt. Samtidig så det jo slik at 1 av 10 av dem aldri har røkt. Og selv om man har røkt hele livet og får lungekreft, så det jo vanskelig å vite om man kunne vært den 1 av 10 som fikk det uansett. Så jeg synes jo for alle praktiske formål at man har lite igjen å hente på å lete etter skyld og finne ut av hvorfor man har fått det man har fått. Det som man kan fokusere på alltid, det å følge statens råd for naturlig sunn livsførsel. Det det man har mest igjen for totalt sett.
1: Mm. Og hvis vi går tilbake til det med brystkreft, altså kan man tenke forebygging her på noen måte? Da? Bortsett fra at man kan ikke bestemme høyden, så kan man jo selvfølgelig slutte å røyke og
0: det
1: sånne
0: kan man.
1: Ting.
0: Man kan slutte å røyke, man kan prøve å holde seg i aktivitet og ha en noenlunde normal vekt. Og så vil jeg jo oppfordre til forsiktighet rundt bruk av østrogen etter overgangsalder.
1: Mm. Det nok mange som synes det vanskelig hvis de har det tøft i overgangsalderen, men det finnes sikkert preparater på helsekostforretninger som man heller kan bruke.
0: Det gjør det, og de har hos en del så har det effekt, hos en del ikke. Og det blir selvfølgelig en vurderingssak av livskvalitet opp mot risiko. Så jeg pleier å si til mine pasienter at man må velge sine uvaner med omhu, så må man velge de uvanene som man har mest igjen for selv.
1: Mm.
0: Og det alltid slik at det som kanskje bra for en ting, det behøver ikke være bra for noe annet. Så man kan aldri leve i anførselstegn riktig. Det vil alltid være noe som man kunne gjort annerledes, Men hvis man skal fokusere hele livet sitt rundt å redusere risiko, så tror jeg man får et litt trist liv.
1: Ja. Du, når man først har fått da en kreft eller en brystkreftdiagnose, så har man kjent antageligvis en kul. Hvor fort vokser en sånn kul i brystet? Er det sånn at når jeg oppdager den, så har den akkurat kommet, eller kan den ha vært der lenge?
0: Det er veldig mange som oppdager en kul, men det er også veldig mange som oppdages på mammografiscreening. De som oppdager en kul, der er det litt større sjanse for at kreften er litt mer raskt voksende. Men det naturlige forløpet på kreft er slik at det bruker ganske god tid på å utvikle seg fra kreftforstadier til ekte kreft. Og så, etter det på en måte har blitt til ordentlige kreftceller, så spider utviklingen opp. Sånn at det begynner i det små, og så vil veksten bli raskere og raskere etter hvert. Men der er det enormt spenn fra folk som har gått med en kul som de har kjent i brystet i årevis. Gjerne gamle damer som ikke har noen plager av det. Til de som nettopp har oppdaget en kul og som ikke hadde sjansen til å ha kjent den før. Og så er det selvfølgelig slik at de som har større bryster, de vil jo ha større problemer også med å kjenne disse kulene, og spesielt hvis de ligger i underkant av brystet.
1: Mm. Og vi skal komme inn på det, hvordan man kan sjekke seg for dette her. Men det betyr altså at når man først har kjent en kul, så er det viktig å komme til legen raskt, vil jeg tro.
0: Ja. Og i dag så har det blitt litt mindre komplisert enn det var, fordi nå har vi noe som heter pakkeforløp. Og pakkeforløp består av at hvis man har et symptom, en plage, som peker i retning av kreft, så kommer man foran i en del køer. Da får du helt klare tidsfrister å forholde deg til, for når dette symptomet skal være utredet og eventuell behandling skal være satt i gang. Sånn at kul i brystet, det er bestandig noe som man skal følge med på, uansett alder. De yngste pasientene mine er jo ned mot 18 år. Og med det så mener jeg ikke at man nødvendigvis må oppsøke lege umiddelbart hvis man kjenner en kul i brystet. Men hvis man er ung og fortsatt hormonpåvirket og har østrogen i kroppen sin, så kan man se det an en uke eller to og se om dette forandrer seg. Er man eldre og etter overgangsalder, så bør man nok sjekke det uansett.
1: Så hva kan det være når jeg er ung, og kan det bli borte? Kan det være noe annet?
0: Det kan bli borte. For det første så finnes det massevis av godartede forandringer som man kan ha i brystet. Så en del som man undersøker, de å ta prøver av kulene sine, de ender opp med å få vite at de har en helt godartet svulst i brystet, som ikke krever noen form for behandling, og som ikke har noe med kreft å gjøre.
1: Nei.
0: En del vil også ha kuler som kommer og går, og da er det gjerne kjertler som hovner opp når de er mer hormonpåvirket, og så roer de seg ned når det er mindre hormoner i omløp.
1: Ja.
0: Og da vil det kunne variere fra uke til uke, hvordan det kjennes ut.
1: Mm, ikke sant. Og alle som har amma vet jo at de kulene kan jo dukke opp.
0: Helt riktig. Mm. Samtidig så er det viktig at kvinner som ammer, og som merker en kul som ikke forsvinner, som ikke på en måte blir borte når hun ammer, eller som ikke blir borte i løpet av en uke eller to, de skal oppsøke lege for det. Fordi det kan selvfølgelig være helt godartede ting der også. For eksempel kan det være en lomme hvor det har samlet seg melk, eller betennelse, eller noe annet sånt. Men vi vet også at brystkreft som kommer i forbindelse med svangerskap eller amming er ofte av en litt hissigere type og bør håndteres raskt.
1: Ja. Vi skal snakke mer sammen, Silje Sange Møller, men vi må ha en sang, og Johnny Cash skal få synge for oss I Walk the Line.

0: you're mine. I walk the line.
1: Du lytter til vår hverdag, og i dag så har vi besøk av kreftspesialist fra sykehuset i Østfold, Silje Songe Møller. Og nå har vi snakket om brystkreft og hvordan det oppstår, og at det noen ganger arvelig, men de fleste ganger det ikke det, og så videre. Men nå sitter jo mange av oss og tenker på, får jeg sjekket meg skikkelig? For man vil jo gjerne vite med en gang om man har en kul som ikke skulle vært der. Hvordan sjekker jeg brystene om det noe normal, unormalt? Der.
2: Det kjempefint at du spør om det, fordi dette en undersøkelse som alle kan gjøre selv. Og jeg vil anbefale at man gjør det regelmessig helt fra man ung voksen. Det som viktig da, det at man må kjenne over begge bryster. Man bør også kjenne i begge armhuler etter kuler. Og man bruker gjerne litt flate hender når man kjenner. Prøv å ikke borre fingrene inn i brystkassen, men heller kjenne med flate hender over på en måte hele brystet. Mange synes det greit å gjøre dette i dusjen og med litt balsam eller sjampo eller sånn, for da sklir fingrene lettere over brystet, og så vil du lettere oppdage hvis det en bulk eller en hump der. Men så vil jeg også si at de som har litt større bryst, de bør kanskje ikke gjøre dette i dusjen, men heller mens de ligger, og da gjerne med litt krem eller lotion på, fordi da kan de legge brystet oppover og kjenne ordentlig på undersiden. Det gjerne der det vanskelig å komme til. Og dette kan man gjerne gjøre regelmessig. Noen gjør det hver 14. dag, andre en gang i måneden. Det viktige at man gjør det så ofte at man blir vant til å kjenne etter hvordan man selv kjennes ut.
1: Du sier at det viktig å sjekke armhulen, og det har aldri jeg tenkt på. Det kan det rett og slett starte i armhulene og ikke brystene?
2: Det starter nok ikke i armhulen, men armhulen det første stedet som kreftcellene sprer seg til hvis de reiser via lymfebanene, som den vanligste spredningsmåten for brystkreft. Og da det særlig av de som har store bryster, så kan det være vanskelig å kjenne utgangsvulsten, men kanskje kan man kjenne det området i armhulen hvor den har spredt seg til. Så da kan man kjenne en kul eller flere kuler. De gjerne ganske harde, som småstein eller hardt viskelær.
1: Ja.
2: Og det skal man reagere på samme måte som om man kjenner en kul i brystet, ved å ta kontakt med lege.
1: Ja, da kommer man til fastlegen så fort som mulig.
2: Ja.
1: Hvis jeg ikke kjenner noe i brystet, kan jeg på en måte være trygg på at jeg ikke har kreft da?
2: Nei, jeg skulle veldig gjerne svart ja på det. Nei, du kan ikke det, men du har i det minste gjort det du kan gjøre for å sikre deg. For det jo slik i Norge i dag at fra man fyller 50 år og til man har fylt 69 år, så får man noe som heter mammografiscreening. Og da blir det tatt bilder av brystet annet hvert år. Vel å merke hvis man møter til det. Det litt variabelt om folk gjør det. Og hvis du undersøker deg selv og går til mammografiscreening mellom 50 og 69 år, da har du virkelig gjort det du kan. Før 50 år så ikke mammografiscreening et tilbud, både fordi at det en dårligere undersøkelse hos de yngste pasientene. De har mye tettere kjertelvev, og det vanskeligere å se hvordan ting på mammografi. Og også har de lavere risiko i utgangspunktet for å få brystkreft, og da vil man ikke stråle brystet deres unødig med røntgenstråling. Sånn at før fylte 50, så det viktigste du gjør å undersøke brystene dine. Jeg vil ikke anbefale folk å få tatt mammografier fra ung alder, årlig eller annet hvert år, sånn som enkelte gjør privat, fordi det da gir en stor stråledose til brystet, som igjen disponerer for kreft.
1: Så det rett og slett ikke ufarlig å ta mammografi?
2: Nei, det det ikke. Sånn at det viktig at man har en grunn til å ta det. Og mellom 50 og 69 år så har man sett at det både lønner seg for pasienten å gjøre det. Du får oppdaget en del krefttilfeller tidlig. Og samtidig så kan man forsvare og utsette dem for den risikoen, fordi det så høy risiko i utgangspunktet for å ha brystkreft. Men før fylte 50 år så er kreftrisikoen så lav og konsekvensene av gjentatt stråling så stor at man ikke anbefaler det. Men det er viktig også å si at kjenner man en kul der og blir sendt til mammografi og eventuelt også ultralyd før fylte 50 år, så er det helt greit. Da er det for en grunn. Men man bør ikke screenes før fylte 50 år.
1: Men det med mammografi, det her på følelsen har forandret seg litt de siste årene, for noen år tilbake så var det om å gjøre å få alle kvinner til mammografi. Men nå sier du at det er jo ikke helt ufarlig før fylte 50, og da regner jeg med at det er ikke helt ufarlig når man har fylt 50 heller.
2: Nei, det er helt riktig.
1: Kan man velge å la det være uten å være... eller hva vil du si til kvinner som sier nei, jeg dropper det, jeg vil bare sjekke selv?
2: Ja, det er veldig mange som velger akkurat det alternativet. Til dem så vil jeg si at det kan de naturligvis velge, men statistisk sett så er det større sjanse for at man oppdager kreften tidlig, og at vi kan hjelpe dem med det hvis de går til mammografi, enn hvis de lar det være å bare stole på undersøkelsen sin.
1: Men jeg synes jeg hører noen historier i underbevisstheten min nå om at det var mennesker som de fikk kreftdiagnose i brystet, men så var det ikke noe der.
2: Ja. Det vil jo alltid være et potensiale for feil. Men derfor så jeg innledet jo litt med å fortelle om at når man ser noe på bilder eller kjenner noe som man tror er kreft, så tar man en vevsprøve av det. Og den vevsprøven, den bruker vi for å se om det er kreftceller eller godartede celler. Og det hender at man opererer bort godartede ting også, hvis man tror at de blir veldig plagsomme for pasienten. Men i bunn og grunn så vet man det før man opererer, om det er kreft eller ikke kreft. Og det er et feilpotensiale, men ikke veldig stort i den retningen du sier nå. Det er sjelden at folk får en kreftdiagnose, og det viser seg å ikke være kreft. Men derimot så kan det være slik at man har vært uheldig ved prøvetakningen, og har bommet på det området som det er kreft i, og at folk da får beskjed om at de ikke har kreft, når det likevel er slik at de har det. Det er ikke heller veldig vanlig, men det kan skje. Og derfor er det slik at hvis man har vært undersøkt, og man syns at man fremdeles har en kul som vokser eller forandrer seg eller sånn, så skal det undersøkes på nytt. Og de fleste der vi er i tvil blir satt opp til kontroller hos oss etter 3 måneder eller 6 måneder eller slik, for å helgardere seg mot sånne ting.
1: Ja. Så de mellom 50 og 69 bør både sjekke seg selv og ta mammografi. Når du har passert 69, ja. Hva tenker du da?
2: Da er det selvfølgelig fremdeles en risiko for å få brystkreft. Grunnen til at man har valgt å stoppe screeningen på det tidspunktet er flere. Det har selvfølgelig noe med økonomi å gjøre, og det har noe med stråledose til brystet å gjøre. Og så har det en del med å gjøre at folk har veldig ulik helse etter 69 år. Så for noen så er det ikke lenger like viktig å få oppdaget en sånn svulst tidlig. Noen vil være syke av andre ting og ikke tilgjengelig for behandling og sånne type ting. Så der vil jeg jo si at der må folk heller kanskje bruke litt skjønn selv, og at hvis man skulle på noe tidspunkt betale seg til flere mammografiundersøkelser, så tror jeg nok heller at jeg ville gjort det i den enden av aldersspennet.
1: Etter 69?
2: Etter 69, enn å gjøre det tidligere.
1: Ja. Og da er antvart året en grein?
2: Ja, men i prinsippet så er anbefalingen, den offisielle anbefalingen på dette, er å følge med selv, kjenne og ta kontakt ved noen som helst form for tvil om hva du har kjent.
1: Ikke sant. Vi går videre til når da en kvinne har fått bekreftet at hun har fått brystkreftdiagnosen, så er det jo forskjellige hissige typer og ikke så hissige som vi skjønner på deg. Men hva slags behandling kan en kvinne vente seg hvis hun har fått den diagnosen?
2: De aller fleste som får stilt en brystkreftdiagnose, de blir operert. De blir operert av de fleste brystbevarende. Det betyr at man bare tar bort en bit av brystet, den som er syk, og så lar man resten stå. Dersom det er teknisk mulig, og man greier å fjerne hele kreftsvulsten med det, så er det det man velger. Hvis kreftsvulsten ikke kan fjernes på den måten, så tar man hele brystet. Og så er det slik at det som er operert vekk blir undersøkt på nytt. Og utifra disse undersøkelsene så avgjør man hvilken type behandling som er anbefalt i forhold til risiko for tilbakefall, men også hvilken type behandling som er aktuell å bruke på denne svulsten, fordi noen svulster er hormonfølsomme, og der kan hormondempende behandling være veldig fint å bruke, mens andre ikke er hormonfølsomme i det hele tatt, og da er det selvfølgelig ikke noe vits å dempe hormoner.
1: Så hvor lang tid vil du si fra jeg får brystkreft til jeg har fått operasjon, hvor lang tid går det da?
2: Det skal være gjort innen noen få uker. Dette er jo brystkirurgenes domene, men jeg mener de har en 4 ukers frist på det omtrent. Det får man opplyst når man blir inkludert i dette såkalte pakkeforløpet. Så får man disse fristene opplyst.
1: Og pakkeforløp, hva er det for noe?
2: Et pakkeforløp, det betyr at man har en plage som tyder på, eller kan bety at man har kreft. Da kommer man inn i et slags program hvor man blir utredet og behandling skal være startet innen gitte tidsfrister. Og det er relativt nytt i Norge, og det sikrer oss at vi hele tiden får lov til å prioritere kreftpasientene våre først når det gjelder utredning og behandling.
1: Ja.
2: For de fleste da, etter de har operert, så blir det slik at de får en samtale med kirurg, hvor kirurgen forteller dem hvordan operasjonen har gått. En del må opereres på nytt, fordi man ikke har fått med alt. Men når de er ferdig operert, så vil kirurgen fortelle dem om de trenger å komme videre til en kreftlege for å få annen behandling der, eller om de er ferdig. En del får beskjed om at de skal ha en tablettbehandling, eventuelt også sprøytebehandling, som demper produksjon av kvinnelige kjønnshormoner. Og da er det mange som synes det er rart, fordi de allerede er over overgangsalder, men det er slik at det lages litt østrogen også i binyrer og i fettvev i kroppen. Og det østrogenet vil vi også ta vekk fra kroppen etter en sånn hormonfølsom brystkreftsykdom.
1: Men de tablettene, det er ikke cellegift du snakker om nå?
2: Det er ikke cellegift, det er bare en tablett som rett og slett skrur av produksjonen av østrogen.
1: Og hvordan virker det på en kvinne?
2: I begynnelsen så får man gjerne overgangsaldersymptomer på nytt. Enten man har vært i overgangsalder og hatt det før, så får man gjerne en ny runde med det. Hos de som ikke har vært i overgangsalder, så får de en slags overgangsalder. Det er gjerne verst i starten, og så roer det seg ned. Noen fortsetter å ha hetetokter hele tiden mens de står på behandling, mens andre blir helt kvitte og merker lite. Det er 2 forskjellige medikamentgrupper av tabletter som brukes til dette her. Den som de yngste kvinnene får, der er det hetetokter og dette her som er det verste. Mens den tabletten som de eldste kvinnene får, den gir for veldig mange verking i muskler og skjelett. Og det er for mange av de eldste kvinnene den verste bivirkningen. Det gjør at de føler seg gamle og stive og støle når de står opp på morgenen.
1: Men det går over når man slutter med den behandlingen?
2: Det går over når du slutter med behandlingen.
1: Ja.
2: Og det blir også gjerne bedre enn det er helt til starten. Så jeg pleier å råde mine pasienter til å se det an i hvert fall 3 måneder, før de sier at dette orker de ikke. Og hvis de kommer frem til at det her vil jeg ikke, dette får jeg ikke til, så er det veldig fint om de snakker med kreftlegen eller brystkirurgen de har vært hos, fordi vi har noen alternativer.
1: Ikke sant.
2: Man får alltid utdelt den beste medisinen først, men det er ikke sikkert at den medisinen som er best for kreftforebygging er den med minst bivirkninger.
1: Ikke sant. Og vi snakket litt om det med behandlingstilbud. Du anbefaler bare pasientene dine. Du sier ikke dette skal du gjennom nå. Pasienten må selv velge om man vil gå for det eller ikke.
2: Ja, jeg kommer med et tilbud, og det tilbudet kan bestå av hormondempende behandling, som vi snakket om nå. Det kan bestå av ulike typer cellegift. Det kan bestå av etterbehandlinger med et spesielt antistoff, strålebehandling mot bryst og lymfeknuter. Så her er det mange momenter som kan være aktuelle. men utifra hver enkelt person sin sykdom, så får de en helt spesialtilpasset anbefaling. Men den anbefalingen, den jo basert på forskning og faglige resultater, men det til syvende og sist pasienten selv som bestemmer hva de takker ja til.
1: Mm. Og det noen som takker nei til tilbudet som du gir dem?
2: Ja, det dessverre noen som velger å takke nei. Og det, ofte så når jeg snakker med pasientene mine så, og graver litt i hvorfor de ikke ønsker behandling, så bunner det veldig ofte i at de enten har hørt rykter eller snakket med andre som har fått behandling før, eller misforståelser, rett og slett. Sånn at jeg ber i hvert fall alle mine om å komme til en samtale, sånn at vi får greid opp i hva som reelt og hva som ikke reelt, sånn at de tar en beslutning som basert på ekte fagkunnskap. Og hvis de da velger å takke nei til behandling, så må jeg respektere det.
1: Mm. Det veldig mange som undersøker selv på nettet og blir nesten sin egen lege?
2: Ja, det mange som gjør det, og spesielt blant de yngste. Det for så vidt greit at man har satt seg litt inn i hva man kan vente seg, men det hadde, jeg litt lei meg noen ganger når jeg ser hvilke kilder de bruker. Fordi mange inne på Facebook-forum eller andre steder hvor de får helt ufiltrerte og uselekterte historier fra pasienter som kanskje skal ha en annen behandling enn dem selv. Og som har vært gjennom andre ting enn de har opplevd. Så min bønn at de i det minste hører hva som aktuelt for dem, og spør kreftlegen sin grundig om hva akkurat de kan forvente av plager og senvirkninger ut fra det. Mm. Senvirkninger jo veldig hett for tiden. Det betyr plager eller bivirkninger som oppstår under eller etter kreftbehandlingen, og som ikke går over når behandlingen ferdig.
1: Hva kan det være?
2: Det kan for veldig mange være nerveskader som følge av cellegiften. Det kan også være fatigue, som en slitenhetsfølelse. Det kan være bivirkninger av den hormonelle behandlingen, tørrhet i skjeden, hetetokter, andre plager som stjeler mye livskvalitet. Og det mange som frykter det så mye at de vegrer seg for å ta imot den anbefalte behandlingen.
1: Men da tar de en stor risiko?
2: Ja, noen tar større risiko enn andre, vil jeg si da. Og det derfor det så viktig at man snakker med kreftlegen sin om det. Fordi det finnes pasienter hvor også vi litt i tvil om hvorvidt de skal ha hele den anbefalte behandlingen eller ikke. Det kan være faktorer hos den enkelte som gjør at man ønsker å velge en annen behandling. Men for noen så det cellegift som den viktigste behandlingen, og at vi får bare en sjanse til å egentlig forebygge tilbakefall. Og hos akkurat de pasientene så det ekstra katastrofalt hvis de velger noe annet. Så igjen så ber jeg tynt om at folk snakker ordentlig med legen sin før de velger bort behandling. De bør selvfølgelig også snakke godt med legen sin før de velger behandling og takke ja til det. Fordi man skal vite hva man går til, og jeg har stor respekt for at pasientene betaler med sin kropp når det gjelder bivirkninger. Mm. Så vi må være flinke til å fortelle hvordan de i størst mulig grad kan unngå det, og hva de kan forvente seg, sånn at de går forberedt inn i situasjonen.
1: Du, før vi tar en sang, Silje Sange Møller, det å fjerne et bryst, vil jeg tro at for mange kvinner forbundet med en del følelser også. Mm. Hvilke inntrykk har du av de kvinner du møter? Hvordan takler de det?
2: Ja, imponerende godt, det må jeg jo si. Men hos de som fjerner brystet, så det jo slik at man kan velge om man ønsker et nytt bryst eller ikke. Jeg vil jo si at mange av de jeg møter velger å ikke få et nytt bryst. En del av dem i tenkeboksen en stund. Mange av dem velger etter hvert at det greit at det syns at kroppen min har vært gjennom noen ting. så länge alltså väldigt många är upptagna av funktionen, hur det fungerar. Hvis det funkar grejt så är det grejt för dem. Men så kan man också få rekonstruerat brystet sitt, enten med att sätta in en silikonprotes eller med att bruka sitt eget väv till att lage ett nytt bryst. Och för många så är det viktigt också att kunna se normal ut med bikini på eller att kunna gå I svømmehallen utan att små barn peker och säger se den damen manglar en pupp. Så det är forskjell på folk och där också må vi på något sätt ta höjd för att folk må få lov til å uttale sig selv om hvordan de vill att kroppen deres ska se ut.
1: Vi hører på en sang, og etter det så skal vi snakke om en par andre typer, eller andre typer kreft. Men nå skal Carola få synge «Tro på kjærligheten».

0: Du lytter til programmet Vår Hverdag, og I dag så har vi besøk av kreftspesialist Silje Songe Møller. Og nå har vi snakket om brystkreft, som den mest vanlige formen for kreft blant kvinner, men mennene blir ofte rammet av prostatakreft. Hvor mange opplever at de får denne kreftformen av menn I Norge?
1: Ja, det jo enda flere enn brystkreft. Det rundt 5000 menn hvert år som får den diagnosen I Norge. Så rundt 13% av alle menn kan regne med å få den diagnosen.
0: Hvordan symptomene på prostatakreft? Kan jeg kjenne det, eller det bare legen som kan oppdage det?
1: Ja, det slik at prostata ligger som en sånn smultring på en måte rundt urinrøret. Og de fleste av prostatakreftsvulstene, de kommer I den enden av smultringen som vender mot tarmen. Og derfor så gir det ikke alltid så veldig mye plager fra urinveiene. Sånn at eldre menn som har problemer med å tisse, de har oftere godartet prostatasykdom enn prostatakreft. Men likevel så bør man undersøkes for prostatakreft dersom man får litt vanskeligheter med å late vannet. En del kan oppleve at det blødninger fra urinveiene, heller ikke så vanlig. Men den sikreste måten å oppdage det tidlig på, det ved at man undersøkes hos legen, og da ved at legen kjenner med en finger opp I endetarmen og kjenner på prostatan. Man kan også ta en blodprøve hos fastlegen, som heter PSA, prostataspesifikt antigen. Og hvis den forhøyet, så kan det også være grunn til å utrede en person for prostatakreft.
0: Så dette ikke sånn som kvinner kan kjenne selv, så kan ikke mennene kjenne det på samme måte?
1: Nei, da skal de være veldig dedikerte, altså.
0: Ja, ikke sånn. Men når man da har fått diagnosen prostatakreft, hvordan prognosene, og hvordan behandler man da?
1: Prognosen ved prostatakreft enda bedre enn ved brystkreft, så her det over 9 av 10 som overlever kreften. Og det synes jeg spesielt bra når man vet at de fleste av disse mennene ganske godt voksne menn. Mange av dem I 70 og til og med 80 årene når de får diagnosen sin. Det som man da gjør, det at man må utredes I forhold til hvor stor svulsten og man tar også vevsprøver av den for å se hvor sinna den For de som har de snilleste typene prostatakreft, og hvis man selv da et stykke opp I årene, så kan det faktisk være aktuelt å gjøre ingenting, og bare observere og se at ikke det blir noe verre.
0: Fordi det tar så lang tid.
1: Ja, veldig mange ville ha dødd av noe helt annet innen de oppdaget at de hadde prostatakreft, hvis ikke det var for at vi var så ivrige med diagnostikken. Så dette en sykdom som man ved de snille formene ofte bare kan observere. Hvis det en litt hissere variant, eller en yngre pasient, eller det gir plager, så må man jo legge en plan I forhold til hva man vil gjøre. Og da kan man operere. Da må man fjerne hele prostata, og det gir en del plager I etterkant. Man kan også strålebehandle, og for noen så det aktuelt å gjøre begge deler. Det brukes også en type strålebehandling som veldig høykonsentrert inn mot prostata til enkelte. Og så det noen som får hormondempende behandling, og da det testosteron vi ute etter å dempe, både før og for noen etter en slik behandling. Det enkelte forskjeller I håndteringen av prostatakreft innad I de norske fagmiljøene, men det like resultater på behandlingen. Slik at man kan ikke egentlig argumentere veldig godt for den ene eller andre måten å gjøre det på.
0: Så der blir det å lytte til råd fra legen?
1: Ja, I hvert enkelt tilfelle så vil legen komme opp med en anbefaling I forhold til operasjon, ikke operasjon, stråling, ikke stråling. Og så vil de forsøke å skreddersy det til pasienten. I stor grad så blir det en diskusjon som handler om bivirkninger av de behandlingsformene. For det litt ulik bivirkningsprofil. på det å operere og på det å stråle, for eksempel. Og da må pasienten få være med litt og bestemme hva han synes er greit å ha av bivirkninger.
0: Ja. Vi går videre, for nå ser jeg tiden går veldig fort, for vi må en liten tur innom en annen kreftform også, som veldig vanlig, og tykktarms- og endetarmskreft. Mm. Hvor alvorlig det å få en svuls i tarmen?
1: Ja, det litt grann mer alvorlig enn de to kreftformene vi har snakket om nå. Det jo slik at generelt så det mange flere der også som overlever enn som dør av sykdommen. Rundt 2/3 blir helt frisk av den sykdommen. Men samtidig så det en sykdom som gir litt mer problemer, fordi det ligger jo inne i kroppen dette her. Det vanskeligere å oppdage disse svulstene, og de kan for noen gi veldig vage symptomer.
0: Mm. Så da, ofte så kommer disse pasientene litt sent til legen?
1: Noen gjør det. Det slik at tarmen bukter seg jo gjennom kroppen, og de svulstene som sitter i slutten av tarmsystemet, de ofte lettere å oppdage, fordi der avføringen mer fast, og får man en forsnevring på tarmen der, så gir det plager ganske raskt. Mens de svulstene som sitter i den enden av tarmen, der avføringen fortsatt ganske flytende, de kan få vokse seg ganske store før de gir noen plager. Så der det gjerne mer slik at svulsten kan blø litt, og etter hvert så får man blodmangel, anemi, som det heter, og at det kanskje det første og beste symptomet på sykdommen.
0: Så hvis man skal holde på å si, lure på om man har fått det, så det å se en, eller få sånn TV-kamera, holdt jeg på å si, opp i tarmen.
1: Ja.
0: Koloskopi, ikke det det
1: heter? Jo, det heter det. Og i Østfold så vi jo litt heldige, fordi at vi har fått lov til å drive kolonoskopi-screening, som betyr at vi har tatt inn pasienter som friske og som ikke har plager, og kolonoskopert dem for å lete etter svulst. Og grunnen til at vi gjør det at vi ser på om det noe som lønner seg for pasientene. Om det lønner seg for dem å lete etter tarmkreft, eller om vi skal vente til man får symptomer før vi leter.
0: Og hva konklusjonen?
1: Ja, konklusjonen tror jeg nok ikke helt ferdig enda, men vi vet fra forskning i andre land at dette mest sannsynlig lønner seg. Og fra mitt perspektiv så har jeg allerede sett pasienter der som har fått påvist svulster, som sikkert da har vært påvist tidligere enn de ville vært. Så vi jo glad for det.
0: Mm. Ja. Kort til slutt, Silje Songemølle, hvis man da har fått en svulst i tykktarmen, det operasjon som ja. Det mest vanlige da?
1: Det må opereres ut, og eventuelt får man etterbehandling med cellegift hvis det en veldig stor svulst, eller hvis svulsten har spredt seg til lymfeknuter rundt tarmen.
0: Mm. Men 2/3 vil klare seg veldig godt?
1: De vil overleve sykdommen, ja.
0: Mm. Det har vært kjempefint å ha deg i studio, kreftspesialist og kreftlege ved sykehuset i Østfold, Silje Songemøller. Tusen takk for at du kom, og kanskje inviterer vi deg tilbake for å snakke mer om denne sykdommen som ingen av oss har lyst til å få, men som det virker som det større sjanse for å overleve i dag enn det var for noen år tilbake.
1: Det det, og tusen takk for meg.
0: Vi skal høre en sang helt til slutt, og det gruppa Vamp som skal få synge Liten Fugl. Mitt navn Sølvi Olim. Ha det riktig godt, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarselet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter i studio med programmet Gamle kjente.

Så ønskes du igjen hjertelig velkommen til en ny time musik som jeg har kalt for gamle kjente. Det et musikkprogram som blandet med litt av hvert, så en

11-åring, og det var hennes bestemors pikenavn det. Foreldrene hadde ikke råd til å gi henne en utdannelse, så hun begynte å synge på en pub. Og høydepunktet i hennes karriere var under 2. verdenskrig, da hun fikk tilnavnet The Forces Sweetheart. Hun underholdt soldatene, og vi skal høre denne store stjerna synge en av hennes store White Cliffs of Dover.

Det var Vera Lynde med White Cliffs of Dover. En internasjonal barnestjerne I Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike, Schweiz, Holland, Belgia og Luxemburg og Bulgaria på 60-70-tallet. Ja, gjett hvem da? Det Anita Hegeland det. Født I mars I 61 I Sandefjord. Og I 1971 var hun da selvfølgelig 10 år gammel, og hun var verdens superstjerne, eller mest solgte barnestjerne, I selskap med superstjernen Michael Jackson. Stor karriere, og hun fremdeles aktiv, men korona har jo satt ting på vent for så mange. Men vi skal høre Anita her synge sangen «Mitt sommerlov».

Ja, den var kort men grei. Singing in the rain, Doris Day. Ja, jeg synes vi ser jo sikkert. Men vi skal nå høre en svensk stjerne ved navn Sonja Sjöbäck. Hun kjent for samlingen Den vakreste visan. Og vi skal høre henne synge En månskens promenad, her sammen med orkestret Simons.

Sonja Sjøbekk hette damen. En månskens promenad. Men nå skal vi ha med oss en norsk artist igjen, og hun heter Rita Engebretsen, og kommer fra Kirkenær i Grue. Hun er gitarist og er vokalist, og mest kjent for samlingen Frem fra glemselen sammen med Helge Borglund. Hun er født i 1957, og vi skal høre henne her synge «Det hender iblant».

Rita Ingebrigtsen var det, hun som sang sammen med Helge Borglund alle de fine sangene frem fra glemselen. Men nå skal vi tilbake til en populær vill vestenstjerne fra Texas. Han var den mest populære i slutten av 30-tallet. Han skrev sanger og sang, og han medvirket i 23 filmer, som regel sammen med hesten sin som het Champion. Skikkelig cowboy var han altså. Og hans navn er Gene Autry. Han var født i 1907, og han døde i 98, da var han 91 år gammel. Og vi skal høre han synge Vaya con Dios.

tygge drøv imens. På brestholderen der lå visse og snippen Hasses Jens. Om morgenen ble det oppgjør med tømmemenn og stømmemenn.

det er vel forhåpentligvis litt annerledes på camping nå for tida. Det må vi tro. Men vi tåler å høre Einar Rose en gang til, så vi slenger oss med den svenske bilturisten da. Vi får høre på det nå.

Ja, da vi ferdig med Einar Rose for denne gangen i hvert fall. Men det var om den svenske bilturisten. Men nå skal vi ha med oss en kjent norsk skuespiller, ja. Jeg kan vel nesten ha lov å kalle henne for dukkefører. Hennes navn, det Birgit Strøm, og hennes fulle navn, det var Birgit Målfrid Strøm Lyng. Hun er særlig kjent for Titten Tei og Bamsen Theodor, da, som var alle barnas kjæledegger, vet du. Hun var særlig kjent for sin stemme i dukketeaterforestillinger i NRK Radio. Hun ble født i 1931 i Oslo og døde i 2007, også i Oslo. Og vi skal høre Birgit her synge Brev fra leiren, den fra 1994.

0: Så var det å få stjert et frimerke, da.
1: Ja, det var Birgit Strøm du hørte der. Ja, hun hadde en egen evne til å forvandle stemmen sin, både til Tittentei og Bamse og det som var. Men nå skal vi høre en norsk musiker, komponist, kapellmester, teatersjef og produsent, kjent for å ha ledet de viktigste revyscenene i Oslo. Hans navn? Ja, det Einar Skanke. Han var født i 27 og døde i 92. Han var sønn av bakemester Einar Skanke, og Engeline Vindenes var hennes mor. Og vi skal høre han synge sangen «Gressenkemenn på byen».

Sånn var det med gressenkemenn på byen, Einar Skanke, hørte du. Archie Benny Borg, det en svensk sanger og gitarrist, komponist, tekstforfatter og revyartist bosatt i Norge siden 1969, så da han kan nesten kalle seg norsk da. Han var født i 1945 i Göteborg, og i 1972 så gifte han seg med Kirsti Sparbo, og de holdt sammen i 6 år. De ga ut flere album sammen, men vi skal her høre Benny synge sangen «Vår sommermelodi».

Det var Benny Borg, du hørte hans navn Artie til og med. Det var, han er jo bosatt i Norge så lenge, så han er jo sikkert, føler seg sikkert som norsk. Men flere store norske har vi, vet du. Vi har skuespiller og sanger og komiker Arve Oppsal, hvem husker ikke han? Han er vel mest kjent som Egon i Olsenbanden-filmene, tenker jeg. Og rollen fra 1990 som Henry i Mot i brøstet. Han var født i Oslo i mai i 1921 og døde i april 2007. Vi skal her høre han synge noe jeg nesten ikke klarer å si. Det er noe tra-rei-da-di-da-di-dei-da. Det er vel noe sånt, tror jeg. Nå kommer han.

Den var fort gjort, den traddi-dreidaddi-daddi-deien der. Men det er ikke noe å gjøre med, vi får gå videre vi. Det var Arve Opsahl du hørte. Men nå skal vi ha med oss en stor musiker og sanger som vi skal få hilse på, og det er Elton John. Han er en britisk musiker med stor suksess. Singlen hans, Candle in the Wind, fra 97, den er verdens mest solgte singel. Han ble født i 1947, og han har mange store låter, sånn som blant annet den vi skal høre nå, Nikita.

Det var Elton John du hørte, og det visste du sikkert, men nå skal vi høre en gammel og svensk artist. Det går fra det ene til det andre. Det som jeg har sagt, det hulter I bulter. Og han heter Ove Köhler. Han ble født I 1931, han. Og han synger blant annet Evert Hob-melodier. Men den som jeg har valgt, den heter Den gamla dansbanan.

0: Ja, det var det jeg hadde med meg denne gangen, og så kan jeg få si
1: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gaza-stripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer er pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl. Du lytter til

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

skal gjennom her I dag, så da begynner vi rett på. Og vi begynner på bursdagene, og da tenker jeg vi begynner med dagens yngste mann. Hugo blir ett år I dag, så vi ønsker å gratulere han så mye med dagen, og vi gleder oss kjempemye til selskapet til lørdagen. Stor klem fra bestemor og moffa, og tante og onkel I Saltnes. Og sangen de ønsker å høre, det dyrene I Afrika, og den kommer her med kaptein Rødskjegg og kjørevernet.

Sigrun og Pluto. Og hilsen fra Bjørg, og ønskeplata med en enkel tulipan av Harry Brandelius.

Ja, vi har en bursdagshilsen til. Vi ønsker å gratulere vår kjære nabo Åse I Skogholte med dagen som var 12. juli. Takk for godt naboskap og god sommer. Klem fra Jorunn og Nils Gunnar. Plateønsket sommeren herlig I Fredrikstad.

Ja, det var sommer I Fredrikstad med Johannes Næss. Da skal vi gå over til hilsninger. Vi ønsker å sende en hilsen til Bjørg I Rade, Karin I Rakkestad, Vebjørg I Askim, Kari og Gunnar, Toril og Allan, Liv Kristvik og Lalle Haug med ønske om en fortsatt fin sommer. Stor hilsen og klem ifra Sigrun, Øyvind og Pluto. Ønskeplate Optimist med Jahn Teigen.

Ja, det flere som ønsker å sende hilsninger I ønskekonserten I dag. Sender en varm sommerhilsen til alle på Radio Øst, og til alle lyttere og ellers alle kjente, og ønsker fortsatt god sommer. Fra Idis Synnøve. Og ønskeplata Hans Martin med Vart jag går I skogar, berg og dalar.

Jeg synes det så hyggelig at vi har fått så mange hilsninger I dag. Dere har vært flinke til å bruke e-mailen vår, som ondskekonserten radio-ost.no. Og vi har flere hilsninger. Jeg ikke ferdig ennå. Vi ønsker å sende en hilsen til Anne og Øyvind, Frøydis og Ragnar, Aud Frøne, Marie Larsen, Lise Elinor, Venke I Eide, med ønske om en fortsatt god sommer. Stor hilsen og klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og ønskeplate Nå det sommer med Bjørns orkester.

Neste hilsen ifra Selina, sender en hilsen til Bjørk I Råde, og sender en hilsen til Gry I studio, og sender også en hilsen til Gry I Halden. Og takker for hilsen. Stor klem fra Selina, og ønskeplate Frøydis Grorud, og da har jeg plukket ut «Det makt I de foldede hender». Thank you.

Vi sender en god, varm hilsen til Berit Fjell, Kat Grårud, Ingrid Fosse, Randi Skau, Elin I. Fredrikstad, Gry I. Halden, med ønske om en fortsatt god sommer. Stor hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Og ønskeplate Vi vet om et sted med Morten Gjerløv Larsen.

Ja, jeg vil også sende en hilsen til Turid og Finn, Torbjørn og Anne og til Inger. Og hilsen fra Janne, og plateønsket Fairytale med Alexander Rybak. Og det var det vi hadde av hilsninger i dag. Så bruk gjerne e-mailadressen onskekonserten@radio-os.no. Eller sjekk oss ut på nettet hvis du ikke husker adressen, eller om, og så står den da i programbladet. Eller ring gjerne på tirsdaget, onsdaget mellom klokken 10 og 14 på 69 29 42 42. Nytt dagen, husk på solkrem dere, og her kommer da Fairytale med Alexander Rybak, og det var Gry Zakariassen som leste opp gratulasjoner og hilsninger her på Ønskekonserten i dag. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
2: Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Steinar Harila, har gjennom mange år drevet et utstrakt hjelpearbeid gjennom stiftelsen Hjelp til Russland. Et arbeid han fikk kongens fortjenestemedalje for i 2011. I enda flere år har han vært kristen forkynner og evangelist, og han hevder selv at ingenting av det han har oppnådd ville vært mulig uten Guds hjelp. Starten på en innholdsrik tjeneste sto i et lite kapell, nesten så langt nord og øst man kan komme her til lands.

0: Jeg kommer ifra Finnmark, nærmeste byen Vadsø og bygda i Vestre Jakobselv. Og vår slekt kommer fra Finland og var blant de første som innflyttet til den bygda da. Så ble jeg en kristen og fikk etter hvert kall til å begynne å reise med Guds ord. Jeg var anleggsarbeider før jeg begynte å reise med Guds ord, og sånn ble det.
1: Vokste du opp i et kristent hjem?
0: Ja, jeg er heldig som hadde både mor og far og søsken som bekjente troen på Jesus, og de ba for meg, og jeg var ikke noe lys for dem. Nei, jeg var ikke det, men jeg fikk lov å komme til tro og ta imot nåde for alle mine synder. For alle de feilsteg som jeg har gjort i livet, den var med i oppgjøret på Golgata. Det er mitt grunnlag.
1: Før Steinar ble en bekjennende kristen, så trodde han at han hverken passet inn i kristne miljøer, eller at han var god nok for Gud. Og han hadde også problemer med både å be og tale og vitne. Nei, like etter at han ble en bekjennende kristen.
0: Det ble lagt en forferdelig stor nød i mitt hjerte. Andre må få høre om en så stor Gud som kan tilgi alt det gale vi har gjort og gjøre oss til nye mennesker, som med frimodighet kan gå inn i framtiden. Hvordan i all verden skal jeg få sagt det til mine venner og til folket? Og jeg tenkte og ba til Gud, men å snakke kunne ikke. Jeg lovte en kveld at jeg skulle be på et husmøte. Jeg fikk ikke fram et ord. Vi lå da sikkert, ja, jeg tipper på en halv time i hvert fall. Og de ventet på at jeg skulle be, for jeg hadde lovt det. Men jeg klarte det ikke, så var det en eldre dame som begynte å be. Og første gangen når jeg var på et sykehusopphold i Tromsø, og så sier jeg til Gud at hvis du kan ordne med helsa mi, så skal jeg love på første møte skal jeg vitne, for det kjente jeg at jeg måtte gjøre. Helsa mi kom i orden, og så gikk jeg på Frelsesarmeen i Tromsø. Ja, jeg ba til Gud, må du bare sørge for at ikke det blir noe vitnemøte her nå. Men du vet, han så annerledes på det, så det ble vitnemøte. Og da måtte jeg stå opp og avlegge et vitnesbyrd, og det gjorde jeg med å lese den første versen av koret på

Det har jo åpnet seg veier, og jeg har jo sett at Gud gjør ting gjennom det som du normalt ikke trodde var mulig. Jeg beundrer jo Anaton Strand og Birger Odland fordi de kunne kalle meg til ungdomsarbeider i Finnmark. For de hadde vel aldri hørt at jeg vittnet eller sa noe. Men de hadde tro på dette her. Og første gangen jeg reiste ut av hjemmedistriktet og skulle ha møter, så kommer det altså en god del mennesker og sier de vil bli frelst. Og Gud stadfester på den måten at jeg vil bruke deg. Altså, du må være villig nå å gå. Selv om du føler at det du ikke kan, så kan jeg. Og det, for meg har det blitt sånn at jeg får være en liten tjener for en stor Gud. Og en stor Gud, han er så stor at han kan bruke det som ikke er noe. Og da er det når vi allikevel går, selv om vi ikke kan, og selv om vi føler oss underlegne, så vil Gud allikevel vise at så stor er at jeg kan bruke det som ikke er noe. Og det har jo ført til at vi har jo etter hvert et stort arbeid som jeg har fått lov å være med på inne i Russland. Og det er jo nesten ikke til å tro det vi får oppleve der. For på mange måter er jo Russland et lukket land. Men vi opplever en åpenhet, fullstendig klarering. Altså, det er ingen som har sagt til meg at jeg ikke får lov å forkynne Guds ord slik som jeg gjør det her i Norge. Forkynne Guds ord akkurat på samme måten i Russland, og jeg har til og med fått et sertifikat der de sier at de nye lovene som mange er redd, så sier de, står det i det sertifikatet at jeg er misjonær i Russland. Og da skal altså alle de som forvalter loven skal hjelpe steinene med å drive misjon i Russland. Mm. Og dette er da biskopen og en byråkrat som har skrevet under på. Og det vi opplever nå at vi har jo bygd opp mange barneinstitusjoner. Vi driver et sosialsenter inne i en by som heter Sovjetski. Det eneste sosialkontoret som er der. Det er det vi som driver, og all hjelp til folket kommer fra Norge. Mm. Og hvorfor gjør

der er folk som Gud reiser opp, og som når folk ser disse menneskene, så sier de, du verden, at det er mulig. Og da begynner de å takke Jesus. Da takker de Jesus, for dette kunne ikke noe lege, det kunne ikke noe system på noe nivå gjøre noe med. Men Gud gjorde det. Så er jo dem, det er jo mange som sier, vi lever nå 20 år på overtid. De var jo som narkomane nede i kloakken, og en mann, når de kom dit, disse kristne som hadde vært lagt i kloakken selv tidligere, så kommer de dit og ser om det er noen de kan redde ut, som vil la seg redde ut. Og så finner de en mann som ligger der med store smerter, og går til han og spør, vil du ha hjelp, vil du komme ut? Ja, men det går ikke for meg, nå er jeg dør snart her, sier han. Og da måtte de, altså de hadde lege med, og da måtte de begynne å ta av og klæ av han, for han, det var, han lukta noe så fælt, og så måtte de klippe buksene av han. Og når de klipper, altså først rundt over knærne, og så må de klippe nedover for å få løs buksa fra kroppen, da fulgte kjøttet med buksa, for det var råttent, og han hadde ingen framtid, det var jo koldbrann, men så ber disse enkle kristne til en stor Gud. Det var ikke spesialister som ba, det var ikke med folk med stort navn, men de ba til en stor Gud. Det er saken. Og da tar altså dem og opplever at denne mannen, i løpet av kort tid så begynner kjøttet å gro, og han går på sine egne føtter. Og jeg tenker på en ung dame som, hun var på en tid Sovjetunions beste, en av de beste friidrettsutøvere, ikke den beste, men hun var i det skiktet der oppe. Men så begynte hun med narkotika, og det brøt henne ganske fort helt ned. Hun ble altså helt utmattet, hun brukte stoff på et nivå som... Hun måtte for å skaffe penger til det, så ble hun en prostituert narkoman. Og lenge etter det, så når ikke hun kunne drive slik, kroppen hennes fungerte ikke mer, så måtte hun begynne å stjæle for å få penger til stoff. Og så en dag kom en mor til noen av våre venner da, en som heter Sasha. Og Sasha, mora kommer med en bylt, som han sier, i armene, og legger dem i armene hennes og spør, kan det siste håp, kan dere hjelpe denne jenta? Og de begynte å be for henne, og hun hadde jo da sykdom, hun hadde blodkreft, og nyrene virket ikke, den var ødelagt, og veldig masse sykdommer som det her hadde påført henne. Men det som skjer er at i løpet av en viss tid der, så blir hun helbredet, hun blir frisk, og hun blir en nydelig dame. Og så sier han Sasha, når han forteller om det her, så sier han, og nå lurer dere kanskje på hvor hun er blitt av nå da. Så var det på et møte, vi hadde de to med til Israel, når han fortalte det her igjen, og det, jeg forteller det nå slik omtrent som han fortalte det der. Og da sier han, ja, da kan jeg si at denne dama, denne bylten, hun sitter der, hun, det er kona mi. Og så ser dere at Gud har stelt godt med henne, for hun er en nydelig dame i dag, ingen kan tro at hun har en slik bakgrunn. Og så gikk hun på talerstolen og sa, da får jeg komme med min side av historien. Og da skjønner folk hvem vi har å gjøre med. Vi har en fantastisk Gud som tar seg av det som ingen andre kan eller vil bry seg om i det. Men Gud, han tilgir, han renser, han skaper nye mennesker og gjør oss til, ja, vi får lov å ha glede og et godt liv her på jord, for ikke å snakke om det som venter oss i himmelen.

0: Steinar Harila, som driver stiftelsen Hjelp til Russland, har altså bygget opp masse institusjoner og mange hjelpeorganisasjoner til nødlidende mennesker i alle aldre i Russland. Og på spørsmål om hvor han henter all energien og styrken ifra på å, til å klare alt dette som han gjør i Russland, så svarer Steinar.
1: Nei, der er bare et svar. Mener noe er da, og den ligger i himmelen. Det er noe, jeg kan ikke skjønne at vi kan snakke om noe annet egentlig, for normalt sett så skulle jeg også ha behov for å trappe ned. I stedet så har det blitt gått andre veien. Vi har trappet opp kraftig, og Gud gir altså når han har gitt meg kraft, og så har han gjort det slik at jeg kan inne i Russland, så har vi tillit til inne i alle systemer, kirker og altså vi bruker vi er på en måte brobyggere mellom veldig mange ulike gjærer som de har stått bak her og der, så nå kommer de til hverandre. Mm. Og det er jo utrolig fattigdom og nød i der. En dame som kom og møtte oss nå på Barnebyen fra St. Petersburg, hun kom med noen andre. Hun måtte få låne klær så hun hadde noe på seg når hun kom. Og vi har i det hele tatt så er det så mye blant det i det sosiale linja der. Der er så mye nød at det er nesten ikke godt å bruke ord på det. Mm. Så der kan du si kraften og inspirasjon til dette, det gir nok Gud. Og kanskje han gjør det slik at Gud, at han har lagt til rette så at ja, der er bygd opp noen gode relasjoner. Så både mellom unge og gamle og myndigheter. Og jeg får jo be til Gud, men jeg be til Gud med mange som går med oberstitler der. Og de kommer og ønsker at jeg skal be fordi de vil bli frelst, sier de. Og jeg håper at det blir sånn.
0: Så står det jo, det står et ord at hvem kan jeg sende, hvem vil gå for meg? Du gikk.
1: Ja, for Gud kalte det, og så ga han meg frimodighet til å gå da. Kanskje noen vil si at jeg var dum nok til å gå, for at alt det som ligger bak der og som skremmer folk, det ligger jo der for meg også. Men jeg har aldri blitt fått den angsten som mange sliter med da. Jeg har fått lov å gå med tro og tillit til Gud.
0: Men Steiner har også flere ganger blitt truet på livet av mafiaen.
1: Ja, det har vært nok så tøft noen ganger. Og normalt sett så hadde det vært skremt på den ene og den andre. Men jeg tror også her at Gud har gitt meg mot til å være den jeg er og tjene på den måten som det. Så jeg har nok vært truet på livet. Jeg hadde maskingevær i ryggen og kjente på den måten også.
0: Og allikevel så står du på videre, og jeg tenker også i forhold til din egen helse, du har jo både pacemaker og litt av hvert.
1: Ja, jeg har pacemaker, og det har vært en periode der det var ille med helsa mi. Men i dag, så må jeg si at det må ha skjedd et veldig stort gudsmirakel. For jeg har pacemaker, men alt fungerer helt bedre enn det har gjort. Jeg kan ikke huske i det hele tatt tilbake om når det har fungert så greit som nå. Mm. Så det er jo et Guds mirakel. Jeg kan ikke skjønne annet, men jeg har jo fantastiske leger. Og jeg må si det at jeg har så gode forhold med disse legerne mine, både hjertespesialistene og fastlegen og hele pakka. Så vi har mye å takke for at vi har et sånt system i Norge. Mm.

0: spesielt Guds ord også som har vært medisin for deg, og som har vært drivkraften for deg?
1: Ja, det er det. Det er det, vet du. Der, for det første så står det jo i 2. kor 5, der står det om at vi er altså blitt gjort rettferdig, ene død for alle, derfor er alle døde, og vi skal leve, ikke leve for oss selv, men for han som døde og stod opp for oss, så står det, og da er vi sendebud i hans sted, altså, vi er hans utsendinger. Og så har det vært dette ordet som jeg synes er så utrolig sterkt på meg, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke, stor styrke.
0: Steinar Harila, han har også fått kongens fortjenestemedalje i sølv for alt nødarbeidet som han driver med. Og han har også fått flere andre utmerkelser for sitt veldedighetsarbeid i Russland, Østeuropa og Israel. Og på spørsmålet om pensjonistalderen så svarer han:
1: Nei, årene tilsier vel det, men jeg kjører på hardere nå. Jeg har så lyst til å være med dem og bygge Guds rik og redde mennesker for himmelen. Det er sånn en nød i mitt hjerte å få lov til å gjøre det, og jeg undres på at Gud enda kan og ser ut til å ville bruke meg.

Det sa forkynner, evangelist og hjelpearbeider Steinar Harila, som blir intervjuet av Sissel Haugland i dagens møteplass her på Radio Øst. Programmet produsert av Petro.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også ha overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten @radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Da det endelig tid for kaffepause igjen. Jeg har fått en, ja, bare en liten supp igjen, to sekunder. Mm. Sånn, det var min dobbelt espresso. Jeg har funnet frem en quiz som vi skal nøste opp I, om ikke så alt for lenge. Jeg har også mottatt så masse meldinger det siste døgnet, vil jeg bare si. En av de kom fra en... Jeg tror ja, men han radiosjef I NRK, ja. Han på Spania-ferie I hvert fall, og sendte bare hurlumhei og glede på en Snapchat her. Anita, hun langveis vekk, men har en sønn som fylte 20 I går, og uttrykker stolthet med bilder og andre ting som ble sendt meg. Jeg gratulerte naturligvis på en av meg selv, og deg og andre. Ronny, han var på en eller annen DJ-jobb, og la igjen en beskjed der. Så dette ser bra ut. Du kan få lov å sende meg meldinger I dag, du også. Vi skal snakke litt om det om et øyeblikk. Men la oss starte med musikken. Og dette første låt ut.

Da tenker jeg vi sitter klare I skyttegrava her, ja. Nei, det blir kanskje litt mer morbid å kalle det skyttegrav. Vi sitter klare i lenestolen her, fjernkontrollen I hånden. Vi skal straks kaste oss ut I en quiz. Før det så tenkte jeg bare skulle nevne, som for ordens skyld, måten å få kontakt med meg her I studio å bruke sosiale medier. Enkelt og greit, selv når jeg går her fra plassen min I de minuttene jeg har mens musikken spiller for å hente meg en kaffe for eksempel, så sier det pling, og jeg kan se hva du sier. Jeg på alt av sosiale medieplattformer, fra Snapchat via Facebook til Instagram til Pinterest til Telegram og hva de heter alle sammen. Du bare søker meg opp, enkelt og greit. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og for øyeblikket så det vel en sånn en tegning på en måte. Et bilde som har gjort om til tegning. Hvor du ser en kar som stirrer inn imot deg. Litt skjegg på haka og sånn. Akkurat slik det skal være. Du mer enn velkommen til å si hei I hvert fall. Straks det quiz.

Så det tid for quiz igjen, og quizen sånn sett ganske enkel, sånn rent mekanisk I hvert fall. Det et spørsmål, og spørsmålet hvem denne kjente personen? Vi skal komme oss dit gjennom tre forskjellige ledetråder, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Så du har litt tid til å tenke på det hele, og det ikke noe sånn førstemann til mølla prinsipp uansett, så her skulle ting være I orden, håper jeg. Her gjelder det bare å la ledetrådene komme inn til du føler at du har svaret. Vi skal starte med ledetråd nummer 1 nå. Dagens person, dagens kjente person, tilhører underholdningsindustrien og har stort sett truffet blink med sine prosjekter. Han har vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Hvem kan dette være?

Vi kommet frem til den 15. dag I den 7. måneden. Det juli, og det Oddmund og Oddrun som har sin helt spesielle dag I dag. Vi skal se litt nærmere på de navnedagene underveis. I dag så det også Sankt Svithuns dag. Hvem var Sankt Svithun, spør du kanskje? Han var biskop I Winchester, som I England. Svært litt kjent omkring hvem han var og hvordan han levde, og han nevnes knapt I samtidige dokumenter. Men det blir diktet opp en hel del legender om ham, som gjør at vi stadigvæk snakker om Sankt Svithun. Noe som kunne markeres hvis man fra Winchester, går jeg utifra, eller på en eller annen måte har noe med den katolske kirke å gjøre. Når det kommer til historie, så kan vi gå tilbake til 1410, da står slaget ved Tannenberg. Ja, det kan vi egentlig snakke litt mer om etterpå, hva Tannenberg-slaget var. 1799, enda viktigere. Rosetta-stenen ble funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard I havnebyen Rosetta I Egypt. Og det var slik de klarte å tyde hieroglyfer.

Jeg synes vi har valgt en bra person I dag, altså. Jeg har allerede sett noen riktige svar, skal jeg også si. Vi på utkikk etter en kjent person, og en ledetråd avgitt så langt, og det som følger. Dagens person tilhører underholdningsindustrien, showbiz med andre ord, og har stort sett truffet blink med sine prosjekter der. Han har også vært aktiv siden 2004 og har vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Da åpner vi for ledetråd nummer to. Dagens person jobber med film og har hatt et langvarig samarbeid med Eskil Vogt. De to har skrevet manus til disse filmene sammen. Han har også brukt den samme skuespilleren I flere filmer. Hun heter Renate Reinsve. Hvem denne kjente personen? Ja, du skal få en ledetråd til hvis den sitter litt langt inne, og den kommer om et øyeblikk. Jeg sier lykke til, og så får du litt musikk på veien.

Dette låter til å være forholdsvis grei skuring, og jeg håper at du etter ledetråd nummer 3 nå med et øyeblikk har rett svar I quizzen. Vi på utkikk etter en kjent person. Jeg sa at dagens person tilhører underholdningsindustrien, og stort sett har truffet blink med sine prosjekter. Har vært aktiv siden 2004 og vunnet en lang rekke priser for sine arbeider. Så utvidet jeg det litt, og sa at dette jo handler om film, og at dagens person har hatt et langvarig manussamarbeid med Eskil Vogt. Han har også brukt skuespilleren Renate Reinsved I flere filmer. Og så den siste ledetråden. Dagens person en Oscar-meritert regissør. Fikk beste internasjonale film for filmen Affeksjonsverdi. En film som også har mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, en BAFTA og dessuten filmkritikerprisen. Hvem dette?

Det er to navn som figurerer i almanakken i dag, og du undres kanskje hvem det, så det kan jo være deg. Ja, hvis du heter Oddmund eller Oddrun, så det du som har navnetag i dag. Vi gratulerer, naturligvis. Det flere kjente navn som står oppført på bursdagslisten, blant annet Rembrandt van Rijn, eller bare Rembrandt som vi kjenner han som, en nederlandsk billedmaler. Født i 1606, han døde i 1669. Skal vi se på den andre enden av oversikten her. Han sagt de litt yngre. Vi har journalisten og programlederen Guri Solberg. Hun født i 1976, har bursdag i dag. Vi har den tyske skuespillerinnen Diane Kruger, født også hun, i 1976. Og så har vi den svenske politikeren, tidligere statsminister, nå mer diplomat, Carl Bildt. Han født i 1949. Skal vi ta med en til? Ja, vi gjør det. Linda Ronstadt tar vi med, amerikansk sangerinne. Hun født i 1946 og en ungfole, naturligvis.

tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg håper ikke det I hvert fall. Dagens kjente person Joachim Trier. Nå kaller vi ham norsk, men han altså født I København. Joachim, som skriver navnet sitt med CH og ikke K, har hatt stor suksess. Dette en kar som på en måte berører noe som har med film å gjøre, og så liksom renner det inn med priser for det arbeidet han har gjort. Så dette et naturtalent. Har jobbet sammen med Eskil Vogt mye. De to har skrevet manus til disse filmene de har laget underveis. Har brukt Renate Reinsve I flere filmer, ikke minst da I filmen Affeksjonsverdi, som har vunnet en Oscar for beste internasjonale film. Samme film har også mottatt priser under filmfestivalen I Cannes, en Golden Globe, BAFTA, filmkritikerprisen, og listen faktisk mye lenger. Riktig svar I dag, riktig person Joachim Trier. Jeg håper du landet den.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste søndag 19. juli klokken 11 I Missingmyra Bedus her I Rådet. Bo Johannes Hermansen taler og liturg denne søndagen, og det blir også nattverd. Sionselvak, der inviterer de til sangkafé med bevertning onsdag 15. juli klokken 19. Velkommen til Sionselvak. Greåker Frikirke, der det morgen 16. juli klokken 19, Bibel og bønn. Og søndag 19. juli klokken 11 det felles gudstjeneste I Sarsborg Frikirke, og denne søndagen det Ingar Bø som forretter. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Da er vi kommet til finalen av dagens kaffepausesending. Og så sitter jeg og tenker da, hvordan går det med alle sammen? Er det greit nå? Jeg har det veldig greit. Sjefen her på huset, som må kunne kalles... jeg burde lage et diplom. Ikke at jeg sitter ikke noen lønnsforhandlinger nå, men jeg tenker at dagens gjerning, den kan godt gjentas. Så han kom inn med poser her, og så har vi en fryser da, ute på kjøkkenet. Og når jeg gikk ut og sjekket fryseren, så ligger det altså pakke på pakke med forskjellige typer is. Og det er liksom alt fra kroneis til saftis til sandwich og alt det andre. Jeg tror jeg skal kjøre en runde med 3-4 forskjellige is, ja, nå etter sending. Føler det trengs i dag. Godt og varmt her i hvert fall. Ha en fantastisk god onsdag videre. Vi høres i morgen hvis du har lyst til en ny dyst med kaffepause. Da signerer vi av.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt i år er det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette er det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definisjon er nå gjennomsnittet av dagens høyeste temperaturer, er over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg tror det mange som synes det gamle testamentet og kanskje i særdeleshet kongebøkene og krønikebøkene virker både kjedelige og uinteressante. Omtrent som gryteskapet på kjøkkenet. Dette bøker, tenker folk, som bare snakker om merkelige personer og vanskelige navn, om lange etterlister og om stedsnavn som bortimot umulig å uttale. Går det virkelig an å finne noe her, som en kan ha glede av og nytte av i det praktiske livet? Men det altså hit vi skal. Til kongebøkene og til krønikebøkene i det gamle testamentet. Det hit jeg har lyst til å ta deg med, når vi nå skal begynne å lete etter skjulte skatter. Disse skjulte skattene, det handler altså om ting som ligger gjemt i dette gryteskapet. Ting som de aller fleste mennesker aldri har hatt tid til, eller ro til, virkelig å oppdage. Jeg har forresten følelsen av at bildet av gryteskapet på kjøkkenet egentlig ikke passer så godt. Kanskje hadde det passet bedre å beskrive det gamle testamentet som en fjellkjede med gull, og kongebøkene og krønikebøkene som noen av gullårene som ligger nede i dette fjellet. Å lete etter skjulte skatter er dermed å være gullgraver. Altså, vi graver etter gull. Det funnet gull. Det mengder av gull i disse fjellene. Slik lød gledesmeldingen som kom fra California i 1849. Og meldingen spredte seg som ild i tørt gress utover hele Amerika. Det store gullrøsjet var i gang. Jeg tror dette også vil bli ditt utrop, om du blir med og leter etter skjulte skatter i det gamle testamentet. Det gull. Det mengder av gull i disse bøkene. Skjulte skatter. Dette handler altså om den rikdom som Gud har lagt ned i selve Bibelen. Dette den rikeste gullforekomsten som finnes i verden. Og her i disse to kongebøkene og i de to krønikebøkene finner vi noen av de verdifulle gullårene. Før vi nå går til det gamle testamentet har jeg imidlertid lyst til å vise deg et vers fra det nye testamentet. Romerbrevet, kapittel 15 og vers 4. Det et flott vers å ta fram når vi nå skal bevege oss inn i det gamle testamentet. For her snakker Paulus om hvor verdifulle disse gamle bøkene og det han sier gjelder selvsagt også kongebøkene og krønikebøkene. Det vel sånn med oss at skal vi først lete etter noe godt i det gamle testamentet, så slår vi gjerne opp i salmenes bok, eller kanskje i profeten Jesajas bok. Av og til prøver vi første Mosebok eller gjerne Josvas bok, men alt for sjelden åpner vi de andre bøkene i det gamle testamentet, og aldri omtrent kongebøker eller krønikebøker. Men hør nå hva Paulus sier i Romerbrevet 15 og vers 4. Alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Her synes jeg Paulus ordlegger seg så fint. Alt som før skrevet, sier han. På Paulus' tid fantes det ingen ferdig bibel, slik du og jeg har det i dag. Bare ganske få av bøkene i det nye testamentet var ferdige. Noen var i ferd med å bli skrevet, men de fleste var enda ikke påbegynt. Det gjelder for eksempel de fire evangeliene vi har i Bibelen. Gud var ikke kommet så langt enda. Derfor kan vi med sikkerhet vite hva Paulus tenker på når han bruker disse ordene «alt som før skrevet». Dette handler om de bøkene som var skrevet, og som var samlet da Paulus kom inn på arenaen, nemlig det gamle testamentet. Inkludert kongebøker og krønikebøker. Alt, uten unntak, som før skrevet, inneholder slike skjulte skatter, slike flotte sannheter, sier Paulus.

De ligger bare her og venter på oss, at vi skal oppdage dem. I disse skriftene finner vi både håp, tålmodighet og trøst, sier Paulus. Det betyr at Gud vil gi oss oppmuntring, oppbyggelse og inspirasjon, veiledning, trøst og hjelp gjennom disse skriftene. Det er sikkert lettere å forstå at vi kan bli oppmuntret og oppbygd i salmenes bok, eller av lys og trøstefulle ord i Jesaja-boka. Og det er vel disse bøkene vi også siterer fra da, når det er vi selv som skal prøve å gi noe godt til andre. Alt for sjeldent besøker vi disse gamle og nedstøva bøkene som vi her snakker om, kongebøkene og krønikebøkene. Men nå er det hit vi skal, i dagene og ukene fremover. Skal vi ikke bare sette i gang? Begi oss ut på reise. Gjøre som gullgraverne gjorde. Prøv å lete etter skjulte skatter. Jeg tror det kan være både nyttig og nødvendig at vi da først sier til hverandre, en reise som dette vil koste både tid og krefter. Det krever en viss motivasjon, og reisen må selvsagt forberedes. Alle som er ute på reise, enten i arbeid eller på fritid, vet at det å reise kan koste krefter. Det er det samme enten du skal ut på sjøen, innover vidda, eller høyt opp i fjellet. Litt innsats må til, av og til også en viss disiplin, og mange ganger både svette og strev. Men det er en nødvendighet, om vi skal klare å nå målet for reisa. Den som har vært på fjelltur, vet også at den minst interessante biten kanskje har med forberedelsesarbeidet å gjøre. Du trenger jo en del utstyr, og må ha med deg utstyrsliste og gå til et eller annet sted for å handle. Her finner du sikkert det meste av det du trenger, men kanskje ikke alt. Dermed må du inn i en ny butikk, og kanskje enda en, før du til slutt har alt det du trenger. Først nå kan du dra av sted, til sted du lenge har gledet deg til å besøke. Men når du nå først står på fjelltoppen, og nyter den fantastiske utsikten som du har gledet deg til å få oppleve, da glemmer du forberedelsesarbeid og trivielle ting, alt det du måtte gjennom på forhånd. Utsikten, den var bare verdt prisen. Det er slik vi også må gjøre det, med tanke på den reisen vi nå har foran oss. Vi må begynne med et slags forberedelsesarbeid. Det kan kreve litt tankevirksomhet, en viss konsentrasjon kanskje, men ikke hoppe over denne første biten av bibelundervisningen. For du vil etter hvert oppdage at det er et ganske viktig grunnlag vi prøver å legge nå. Og at det er et arbeid som er verdt prisen. Vi skal samle litt fakta, orientere oss litt i terrenget kanskje, og prøve å få en viss oversikt over det området som kongebøkene og krønikebøkene tar oss med inn i. Aller først. Kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen har med jødenes historie å gjøre. Nå vet jeg at det er ikke alle som liker historie. Noen fordrar ikke historie i det hele tatt. Hvis du har det slik, kan det vel være at du ikke setter veldig stor pris på det som nå kommer. Det handler nemlig om noe av den historiske bakgrunnen for kongebøkene og krønikebøkene. Men det er viktig at vi får oversikt. I disse gamle bøkene beskrives viktige hendelser, betydningsfulle personer og en del dramatiske situasjoner. Og alt sammen handler om jødefolkets historie. Kanskje vi også skal si, denne delen av jødenes historie er kanskje en av de aller mørkeste som israelsfolket i det hele tatt har gjennomlevd. Så det er ikke bare lyse ting, det er også mørke og kompliserte ting vi vil møte. Jeg tror 2. krønikebok 7 kan være et bra sted å ta utgangspunktet, når vi nå skal begi oss ut på reise. Hvis du har en bibel foran deg,
kan det jo være fint at du finner fram til det kapitlet. Andre krønikebok 7. Andre krønikebok den boka som avslutter det gamle testamentet, i den formen som jødefolket fremdeles leser gamle testamentet. Andre krønikebok stod helt til slutt også i den bibelen Jesus brukte. Senere så har rekkefølgen på skriftene i det gamle testamentet blitt en god del forandret. Og i alle bibler i verden utenom denne jødiske, også i de norske biblene som vi har tilgjengelige, der avsluttes det gamle testamentet med en profet, Malakias. Men for jødene var dette altså annerledes. Andre krønikebok kom til slutt. Og det den boka vi finner fram nå. Andre krønikebok 7. Jeg tror vi skal lese noen av versene der. Prøv å følge nøye med i det som blir lest. Det Gud som i dette kapitlet taler til den unge kongen, Salomo. Vi leser fra vers 12. Da åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til han, «Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette sted til et offersted for meg. Når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppen å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som kalt med mitt navn, ydmyger seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Og så 19. Men hvis dere vender dere bort, og forlater de lover og bud som jeg har gitt dere, og går bort for å tjene andre guder og tilbe dem, så vil jeg rykke dem opp av mitt land som jeg har gitt dem, og dette hus som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn og gjøre det til et ordspråk og til en spott blant alle folk. Fordi de forlot Herren sine fedres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder, og tilba dem, og dyrket dem, derfor har han ført all denne ulykken over dem. Dette profetiske ord, kanskje ikke helt enkle å få tak i, men viktige ord. Det gikk nemlig nøyaktig som Gud hadde sagt. I stedet for å omvende seg, ydmyge seg, i stedet for å be, søke Guds ansikt, så vendte folket seg bort. De forlot de lovene og de bud Herren hadde gitt dem, og tjente i stedet andre guder, avgudene. Resultatet ble at en forferdelig borgerkrig brøt ut i Israel. Denne borgerkrigen kom kort tid etter at Salomo var død. Da hadde folket gjort nøyaktig det Gud hadde advart dem imot. Israel hadde vært et sterkt kongedømme, både så lenge Saul og David og til slutt Salomo hadde regjert som konge. Men etter Salomos død ble riket delt i to deler, i to langt svakere kongedømmer. Slik skulle situasjonen nå bli i hundrevis av år fremover. Og til slutt endte begge disse rikene, hver på sin måte, opp i fangenskap under hedenske nasjoner. Derfor historien vi har foran oss i disse bøkene, historien om de to kongedømmene. Om de to rikene som til slutt ble invadert, plyndret, historien om folket som ble ført i fangenskap. Så går vi, tror jeg, til første kongebok 11 og 12, og stopper også litt der. Se på det siste verset i første kongebok 11, vers 43. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad. Og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Vi skal se nærmere på Rehabeams liv i et senere program. Her skal vi bare merke oss selve navnet. Salomos sønn, som ble konge etter faren, het Rehabeam. Straks denne Rehabeam overtok kongemakten,
var det tydelige tegn å se på at kongedømmet var svekket. Og Rehabeams liv blir et liv i nedoverbakke. Til slutt faller alt i grus. Kongedømmet blir svakere og svakere, nøyaktig slik profetene hadde advart mot. Og borgerkrigen bryter ut. Resultatet ble et delt kongedømme. Og så i første kongebok 12. Der fortelles det at en mann ved navn Jeroboam samlet 10 av Israels 12 stammer i nord og brøt ut av denne Rehabeams kongedømme. Se nå på vers 17 og vers 19. Det var bare de Israels barn som bodde i Judas byer som fikk Rehabeam til konge. Slik falt Israel fra Davids hus, og slik har det vært til denne dagen. Prøv om du kan huske dette. Da kongedømmet ble delt etter Salomos død, regjerte Salomos sønn Rehabeam over det sørlige riket. Og Jeroboam, en dyktig leder, han ble konge over riket i nord. Alt dette skjedde i år 922. Det sørlige riket blir i kongebøkene og i krønikebøkene kalt for Juda. Hovedstaden i dette riket, det var fortsatt Jerusalem. Det nordlige riket blir imidlertid kalt for Israel, noen få ganger også Efraim. Og hovedstaden her i Nordriket, det skulle bli Samaria. Hvis vi ikke har det der klart for oss, Juda i sør, Israel i nord, vil det være vanskelig å følge med på de forskjellige historiene i kongebøkene og krønikebøkene. Som du snart vil oppdage, skjer det nemlig ofte at et kapittel i en av disse bøkene starter med å fortelle om en konge som regjerte over Juda. Juda, da vet du altså at dette handler om Sørrike. Litt senere i det samme kapitlet blir det så snakk om en annen konge som regjerte i Israel. Israel, da vet du at dette handler om Nordrike. Akkurat på denne måten er historien ofte vevd inn i hverandre. Og det gjelder historiene både i kongebøkene og i krønikebøkene i Bibelen. Hva skjedde så med disse to rikene, Nordrike Israel og Sørrike Juda? Hva skjedde i disse mørke og etter hvert vanskelige dagene? Som nevnt ble det altså borgerkrig. Ikke én gang, men gang på gang. Og er det noe som kan virke ødeleggende på et land og på et folk, så må det være borgerkrig. Prøv å tenke deg to tog og to store lokomotiver som beveger seg mot hverandre på samme skinnegangen. Vi har opplevd noen katastrofer i Norge forårsaka nettopp av det. På et eller annet tidspunkt smeller det. Og virkningene etter en sånn togkollisjon, de er bare katastrofale. Både i Sørrike Juda og i Nordrike Israel kom smellet, og det smalt skikkelig. Det gikk noen få hundre år, men da kollisjonen kom, var virkningene katastrofale. Det første smellet rammet Israel, Nordriket, nemlig da assyrerne, den ledende verdensnasjonen på den tida, invaderte Israel. Året var 722. Det andre smellet, det kom i Juda, i Sørriket, da babylonerne inntok landet og førte bort store deler av folket. Da var året 586. Historien vi har foran oss her i kongebøkene og krønikebøkene forteller om hva som skjedde i disse folkene før disse to smellene kom. Jeg tror kanskje det er nok historie for i dag. Men det er altså i dette terrenget vi skal bevege oss, for om mulig å finne skjulte skatter. Og du kan være ganske sikker,
Vi har noe fint I vente. Jeg tror Salomo selv skal få det siste ordet I dag. Hør på den flotte beskrivelsen han gir av de skattene vi på leiting etter. I ordspråkene 3, 13-15, der sier han «Salig det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand, for det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull. Den mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den. Skjulte skatter? Nei, det ikke småtteri, det vi har I vente.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter. Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd, og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Det blitt onsdag, og jeg skal igjen få ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Signe Grøvan Valde med oss denne uken, og andaktene produsert av Norea. Vi skal nå høre Lars og Lisa Andersson synge og spille for oss sangen «Han gir mer av nåd».

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra ordspråkene og fra kapittel 19.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
2: Dagens bibelvers ordspråkene 19, vers 17. Den som hjelper den fattige låner til Herren, som vil lønne han for det han har gjort. Hva den mest lønnsomme utlånsmetoden? Her, som I andre ting, det snudd på hovet I Guds rike. Den fattige, som også kan oversettes med en stakker, har jo ikke midler til å gi tilbake til den som hjelper han. Og her det altså ikke bare snakk om å hjelpe med penger, men all slags hjelp. Hvem har vel sagt at den fattige trenger bare penger? Men Gud, som ansvaret og omsorgen for den fattige, den som også står ansvarlig for å betale tilbake til giveren. Jesus sa en gang at om dykke låner ut til de som dykke venter for igjen, det noe å takke dykke for? Og syndere låner til syndere for å få like mye igjen. En som har midler selv, vil kunne gi tilbake det han skylder. Når vi hjelper en fattig eller en stakker som ikke kan gi igjen, så vil Gud gi igjen, og han gir alltid raust og med rikelig rente, om enn på forskjellig vis. Det kan være med penger, men vel så ofte det med glede, fred, anerkjennelse og mye annet godt.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Vi skal I dagens andakt få høre om det å arrestere dårlige tanker. Tanker som ikke fra Gud. Vi får noen tips om hvordan vi kan vende oss til Gud når dette skjer. Og jeg tror at vi kan bruke denne sangen også, som vi nå skal høre før andakten «Jeg vet». Og det Arvid Pettersen som synger for oss.

Gode Gud og Far, for din uendelige kjærlighet, trofasthet og nåde. Takk for at du sendte Jesus til vår frelse. Vi får aldri takke deg nok for Jesus, og alt det gode du gjør mot oss hver dag. Takk for at ditt øye følger oss nøye. Vi er i dine hender, Herre, i alt som med oss skjer. Det gjør oss trygge og glade. Takk for at du har din gode plan i dag. Kan vi få være en del av din plan i dag, til ære og glede for deg. Amen. Er du flink til å sende ut arrestordrer? I all verden, sier du, det har jeg da aldri gjort. Jo, det har du faktisk. Du har mange ganger arrestert tanker som kommer seilende og sagt, «Nei, disse er ikke fra Gud, disse vil jeg ikke ha.» Det er å ta tankene til fange under lydigheten vår Kristus, det. Sånn som det står i 2. Kor 10,5. «Slik river vi ned tankebygning som ikke er fra Gud, og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud.» Til stor hjelp her er det også å si fram forsakelsen over kirkes trosbekjennelse. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. La oss si det med høy stemme til et vitnesbyrd for vårt eget hjerte, for Gud og for de djevelske ånder som omgir oss. Og så snur vi oss i motsatt retning mot Gud i det vi proklamerer. Jeg tror på deg, gode Gud og Far. Den allmektige himmels og jorden skaper. Jeg tror på deg, Jesus Kristus. Jeg tror på deg, du gode, hellige ånd. La oss i mye større grad ta i bruk forsakelsen og trosbekjennelsen i vårt daglige liv. Tankene klarner, for vi gir her Gud makt over våre liv. Kanskje du allerede har arrestert noen tanker i dag? Vi har fått våpen av Gud til å rive ned slike festningsmer som djevelen vil bygge oss. Der er han en utrettelig byggmester. Men når vi tar tak i tankene våre og holder dem opp i Guds ords lys, blir Satans bygningsforsøk gjennomskua. La oss snuse litt på tanker som «Nei, det kan nok ikke bli vekkelse igjen som før». «Nei, jeg duger ikke til så mye, jeg. Jeg er en menneskefisker». Å nei, jeg er liksom ikke typen til det. At fru Olsen skal bli frelst har jeg vanskelig for å tro. At han kan forandre seg. Eller, jeg kan forandre meg. Nei, det betviler jeg. At jeg klarer å komme gjennom dette, det tror jeg blir vanskelig. Sånn kan vi fortsette. Sett du inn dine tanker her, som du ser er høyder, som reiser seg, som ikke er fra Gud. Enhver mismot som motløshetsånd, fryktsånd, er ikke fra Gud. Når vi oppdager sånt i vårt sinn, bruker vi våpenet vårt, Guds ord. Hva sier det her? Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft og kjærlighets- og sindighetsånd. Når Guds ord blir tatt inn, må alle disse løgntankebygningene vike plassen. Gud er sterkest. Ikke noe er for vanskelig for han. La oss gå til han i dag med det som gnager i tankene våre. Men før vi begynner å fortelle han om dem, la oss begynne med å takke Gud for den han er, med minst fem ting. Hvor lenge kan vi egentlig holde på å takke når vi først begynner? Har dere lagt merke til det? Komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse, sier Guds ord. Og mens vi takker dere, så kan Gud ofte gi lys over situasjoner og gode løsninger, gi tro for det vi kjemper for. Han fyller oss med sin ånd, som gir kraft og glede. Guds ord sier at Gud lønner den som søker han. Ved å vende oss til han i takk og tilbedelse og slippe alle mismodige og tunge tanker i fanget på han, viser vi at vi har tillit til han, og vi ærer han med det. Da tas kraften ut av våre egne destruktive tanker og byttes ut med hans tanker. Det er en god byttehandel, ikke sant? Opplevelsen av i våre øyne fastlåste situasjoner har vi nok alle stiftet bekjennskap med. Det som Israelsfolket stadig minner seg selv om opp gjennom historien for å styrke seg i troen på sin Gud, er utgangen av Egypt
og den håpløse menneskelig sett situasjon foran det røde hav. I hundrevis av år etter dette skjedde, har folk sagt til hverandre, husk hva Gud gjorde da. Vi må ikke glemme dette. Det går igjen hos profetene, det går igjen i salmene. Husk hvem vi har å gjøre med Gud, minnet de seg selv om. Gud sa til Moses, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren skal stride. La oss overgi oss selv og alt vi bærer på, i våre øyne uløselige ting, så skal han stride for oss. Det betyr å gi hans ord rom i våre sinn. La oss bli enda raskere til å arrestere tankene som ikke er fra Gud, og ta imot Guds levende virkekraft i ord som skaper hva de nevner. Dette er å leve et seirende liv i hverdagen. Det er slik Guds rike går fram i oss og gjennom oss. Og så har Gud store gledelige overraskelser som venter på oss, til ære for hans navn og til gagn for oss og hans rike. Så spennende, så rikt å leve med Jesus.

Herren skal stride for dere, hørte vi i dagens andakt, som var ved Signe Grøvan Walde. Helt til slutt i dag skal vi høre sangen «Ha takk, o Jesus». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen her på Radio Øst.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var svenske Cecilia Wennersten og hennes, vi får si, eneste slager, det vakreste fra 1995, og med den sangen så kan Thomas Nerosen, ikke minst Sigbjørn Hemstad, ønske velkommen til et nytt temaprogram her på radioen fra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor vi i dag skal spille svenske sangerinner fra 90-tallet, som var populære på 90-tallet altså. Og her blir det både danseband og pop om hverandre, og Sigbjørn Hemstad, vi skal, jeg skal snart slippe det inn, jeg skal bare si at Cecilia Wennersten, hun ble født I Göteborg 1970. Hun ble oppdaget av Peter Grönvall da var med I TV-programmet Sikta mot stjernorna I 1994, hvor hun imiterte Mariah Carey, også debuterte for fullt I Melodifestivalen I 95, der hun kom på andre plass med sangen du hørte nå, og du har kanskje litt å tilføye, du Sigmund, når det gjelder Cecilia Wennersten.
1: Jeg vet at hun opptredde en del I Norge, har vel ikke all verden av suksesslåter etter disse her, denne her, det vakreste, så var, jeg mener bestemt at hun opptrådde noe sammen med han Gaute Ormåsen fra Brumunddal.
0: Ja, det nytt for meg, men det stemmer sikkert når du har hørt det.
1: ja, eller så får, får publikum sjekke og sende inn klage på opplysningen.
0: ja, det så, men hun hadde vel stort sett bare den hiten, lå på svensktoppen ganske lenge med det vakreste.
1: Ja, og så hadde hun innerst I sjelen som har ligget på svensktoppen, så det kan hende hun ligger på svensktoppen noe senere, men jeg tror det har vært ganske stille om henne.
0: Ja, vi kan vel hoppe videre til neste artist, og da blir det dansebandmusikk for alle penger, for da skal vi til et band jeg hadde stor sans for på 90-tallet, Helene og gjenget, og der du Helene Persson som vokalisten, da, og har du hørt mye på dem?
1: Jeg har ikke hørt veldig mye, men jeg var på restaurant Sangrun I Karlstad, den verdensberømte I Norge og Sverige, restaurangen hvor Sven Ingvars hadde sitt på hjemmebane, og der hørte jeg Helena
0: Helene Persson, ja.
1: Helene Persson var det, ja. Eller Helene og gjenget da, som jeg hørte på. Men jeg pratet med henne litt, og veldig blid, hyggelig dame.

0: ha den vikingersalen. Men jeg synes Helene og gjengen, dem gjorde noe annet enn dette. Hun jobber for øvrig i en nærradiostasjon, det siste jeg har hørt om henne, og holdt ikke på så veldig lenge med dansband, men gikk over mer til popmusikk.
1: Det kom jo fra tre plater med Helene Gjenge da, på ganske få år.
0: Ja, det gjorde det, og da hører vi vel på livs lykkeligste sommer.
1: Mitt livs lykkeligste sommer blir det med Helene Gjenge.

0: Det var Helene og gjenget med Helen Persson som sang om mitt livs lykkeligste sommer, og så blir det litt, skal vi kalle det litt sånn visepop kanskje, vi skal til Eva Dahlgren. Hun var jo allerede I gang på slutten av 70-tallet, men på begynnelsen av 90-tallet fikk hun sin største suksess. Da kom hun med et album som het En blekt blondins hjerte, og det ble den mest selgende plata hennes, som solgte I over 500 000 eksemplarer, og den låten som ble mest spilt I for en plata skal vi høre om litt. Men jeg tenkte jeg skulle høre med deg, Sigbjørn, om du har noe å si om Eva Dahlgren. Hun var jo veldig skuddet på 90-tallet med denne plata jeg nevnte, og Reme, du har litt kjennskap til det også.
1: Ja da, hun var jo veldig kjent. Jeg drev jo fortsatt I NRK, så jeg har vel spilt noen plater med Mia der, tenker jeg. Men hun var jo liksom litt sånn udda i typen da, for hun var jo... Hun bodde vel sammen med Anna Dame, så hadde litt spesiell

0: Det var Eva Dahlgren. Hvem tender stjernorna var en stor radiohit I Sverige på begynnelsen av 90-tallet. Da hørte jeg mye på svensk P4, og der kom denne omat gong på gong. Nå skal vi ha litt danseballmusikk av Sigbjørn. Hun var jo nesten som et sexsymbol å regne I Sverige på 90-tallet, nemlig Jenny Ølund. Hun var mye den kulørte ukepressa, tror jeg, og hun var vokalist I bandet Candela. De hadde mye fin musikk, ga ut 3 plater, tror jeg det var. Hva kan du si om Jenny Ølund, Sigbjørn?
1: Hun ble først kjent med gjennom Solstad Café, har du hørt om det?
0: Det var det kaffeprogrammet som gikk for Karlstad,
1: det. Det var en god venn av Sven Ingvars, Bengt Alsterlind, som ledet, og som var et stort program. Blant annet så hadde jo han også Hike, hvor den der Sommer og Sol, som ble veldig populær. Jeg tror det til og med var et norsk program som het Sommer og Sol, med en fra det tre busserull som leder på TV Norge.
0: Ja, det husker ikke jeg, men det kan stemme at det var han der Gunnar Andersen, ja.
1: Ja, jeg tror det var det. Den passer så bra til sommer og sol, solstemning, men det var Jenny Ølund, ja. Hun kom med sin første svensktoppsplassering da. Det var vel tidlig på, eller begynnelsen på 90-tallet, og da ble hun intervjuet av Bengt Alsterlind der, og han sier det at når han hørte den låten, så var han helt sikker, som på kanskje på Svensktoppen da, var han helt sikker på at den der ville komme inn.
0: Og det gjorde den.
1: Så du sa danseband, men hun var jo egentlig også visesangerske, og gikk over til å bli popsangerske ganske tidlig. Jeg tror det var rett etter 2000, så var det bare poppa samtidig. Så det spesielle var jo at å utdanne seg, i hvert fall i Norge, så det ikke så mange kvinnelige lokomotivførere.
0: Jeg synes det litt tøft at det finnes kvinner som kjører lok. Det litt sånn, det synes jeg står litt sånn respekt av. Men Jenny Ølund da, kom jo etter dansebandperioden med Candela, så vet jeg, kom med soloplate, og det var litt mer sånn poppet ut, se. Så hadde det begynt å gå over allerede, og det var sånn rundt 97, tror jeg.
1: Ja, for bandet Candela, de kommer fra Skåne, men ifølge det jeg har fått oppgitt, så kommer hun fra Norrbotten selv, så hvordan den kombinasjonen kom, det vet jeg ikke.
0: Men låten vi har vært ut da, Du finnes I mine tanker, det med da en Svensktopp-låt.
1: Ja, den kom inn på Svensktoppen.
0: Var den Bengt Alsterlind pratet på, ja?
1: Ja. Den kom inn og ble der. Jeg har jo spilt noe med Valmoblomman eller et eller annet sånt, før jeg som en visesang fra. Men her altså, hva heter den? Du finnes I mine tanker.

0: Det var Jenny Ølund som her hadde med seg bandet Candela. Du finnes i mina tanker, jeg tror den kom ut rundt 1994. Sigbjørn, vi skal ha mer dansebandstil. Nå skal vi til hun som nærmest var som Sveriges dansebanddronning å regne på 90-tallet, nemlig Lotte Engberg. Hun har jo vært med på mye forskjellig og vært mye på TV. Mange husker jo fra TV-programmet og TV-serien Lotta på Liseberg, som liksom er konkurrenten til Allsang på Skansen. Og selv husker jeg fra tidlig på 90-tallet, da var jeg på en stor dansegala på Hellerudsletta. Da var jeg der med min daværende kjæreste, og vi danset til Lotta og Anders Engbergs orkester, sånn som het. Og så hadde jeg også programlederrolle i et program som var litt sånn kontroversielt, der folk gifta seg på TV. Det skulle snart komme tilbake til Sigbjørn, men Lotte Engberg, Remme, du har kanskje hørt av live og spilt på radioen og alt mulig.
1: Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Hun har jeg også hørt. Jeg har aldri intervjuet Lotte Engberg, tror jeg, men jeg har hørt, det var på sangrunn det, det, var, det skjedde, at jeg hørte henne og... Jeg vet ikke om jeg ble så kjempeimponert over den der kvelden der. Jeg vet ikke om hun hadde en litt dårlig lyd, tror jeg, akkurat den kvelden. Men hun hadde en viss tilknytning til Karlstad, fordi at hun gikk på musikkskole i Karlstad. Eller så kommer jeg oppvokst i Lakså, og det ligger vel litt nord for Stockholm, eller litt nærmere Norge enn Stockholm.
0: Hun sa pratet på TV en gang da skulle ha hjem til Skaraborg, så Remme hadde noe tilknytning til Skaraborg.
1: Ja, jeg vet ikke om det er sangen, jeg trodde Lakså kanskje lå litt lenger nord, men det er usikker, jeg skal ikke...
0: Men kan henne født i en plass og bodd en annen plass da?
1: Det kan jeg gjort, vet du. Og det spesielle med henne er at hun har alltid godt humør og sånt, men... I forhold til Kikki Danielsson, som kanskje konkurrerte litt med på 80-tallet, så synes jeg, du vet, Sverige har jo hatt enormt mange gode sangerinner helt fra 60-tallet. Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Anna-Lena Löfgren, Carola. Ja, det blir nesten for lenge å regne opp alle de flotte sangerinnene de har hatt, Sima Almqvist og så videre, og hun føyer seg nok inn i rekken av disse her helt toppen. Hvis hun skulle ta 10 på topp, så ville nok kanskje vært med der blant de 10 beste.
0: Ja, jeg tror nok, det er ingen tvil om det, og den sangen... Ti mest populære, ja. Ja, og sangen vi skal høre da, det var kjenningsmelodien på det TV-programmet jeg pratet om, der folk gifta seg på TV, på svensk TV4. Tror det ikke en norsk versjon til det på TV3 eller noe sånt. Men Kjær og Galen, det heter programmet, det heter også låten som skal spille, og den er hentet fra det siste albumet, som Lotta ga ut sammen med sin daværende mann, Anders Engberg, for etter den plata kom, så skilte de lag, og da ble det Lotte Engbergs orkester på ene siden, og så ble det Anders Engbergs orkester på andre siden, og der kom jo Charlotte Nilsson inn, Charlotte Perelli, som også ble veldig profilert på den tida.
1: Skal jeg komme en liten hemmelis?
0: Ja, det må jeg gjøre. Altid moro med sånn.
1: Er sladder. Det var jo sagt det at Christer Sjögren holdt på å ødelegge ekteskapet sitt. Han hadde noe, at det var noe mellom Lotta og Christer, men...
0: Ja, det kan ikke være hemmeligheter. Det var mye, mye medie da, på den tida.
1: Ja, det var hemmelisen.
0: Det var det. Jeg har en bok med Christer Sjögren her, men der står det litt om den romansen der.
1: Ja. Det var for å selge boka, det vet du.
0: Det var det. Men da passer det bra da med Kjær og Galen.

0: Det var Lotte Engberg, kjære galen. Den her var da, sammen med Lotte Anders Engbergs orkester da. Nå skal vi ha enda mer danseband, Sigurd. Det blir mye danseband i dag, men det er mye flotte danseband, flotte sanger innen dansebandsjangeren i Sverige, og det var veldig mange tall på 90-tallet. Tror mange husker Monja Sjøstrøm og dansebandet Grønvals. De kom for fullt sånn 1-92, og da kom det årlige plater utover det meste av 90-tallet, og Grønvals, Sigbjørn, har du hørt om live noen gang?
1: Nei, tror jeg ikke jeg har, men jeg har hørt veldig mange den her som har valgt opp valgt ut etter hvert. Du ringde opp fra Flen, den var så spesiell at den har satt seg i minnet.
0: Det var en veldig fengende årlig låt, den var med på debutplata, tror jeg, den låten. Men det var en annen låt jeg hørte mye på svensk radio, det var Ensomhet før den kjærlek jeg kjenner. Den var mest spilt på P4 på den tiden jeg hørte på det, sånn 2-3-90 omtrent, da gikk den veldig mye der.
1: Jeg ser at ut fra statistikken så er det Et livs tilsammans fra 95 som er den eneste de har hatt på, som førsteplass på Svensktoppen. Nå har vi jo, du sier vi har mye danseband, men det er jo sånne artister som har svevd litt mellom danseband og viser på en måte, og som holdt en høy musikalsk kvalitet etter min oppfatning da.
0: Og Monja har også gitt ut en soloplate som er litt mer sånn pop-rock-prega.
1: Ja, det du snakker om, og det er jo flere av de, og pluss at de har gitt ut litt sånn mer i et par av de litt mer sånn viseorientert stil, men også har gått over til litt mer pop, så det var jo litt sånn at det var litt for å tjene penger, og det var lettere å få dansebandsoppdrag den gangen enn å få viseoppdrag, og i hvert fall betalingen.
0: Og danseband var mer kommersielt enn viser, det har det vel alltid vært egentlig?
1: Ja, du kan vel si at det har snudd litt i senere årene, da, for da, typiske dansestedene har jo blitt lagt ned. Det er jo, du må jo på dansegaller hvis du skal få jobb omtrent.
0: Ja, må jo det. Jeg hørte Grønvals på Strandhotellet for mange år siden, men da hadde Monja Sjøstrøm tatt en pause, så da var det vel som het Camilla Lindén som sang til det, hvis jeg ser riktig. Hun var flink hun, men var ikke som en Monja, for en Monja hadde litt sånn mørk stemme egentlig, til å være dame, litt sånn maskulin på en måte.
1: Ja, jeg så noen YouTube-snutter og så det at det var litt røslig dame som mørkt med kort hår.
0: Det var det, men skal vi høre på den fine slageren da du ringde fra Flen?

0: Du ringde från Flen och sa att du var sen. Detta här, det var Grönvall så Monja Sjöström. Jag tror det var ifrån debutplatan deras. Det har vært mye danseband nå, Sigbjørn, men nå skal vi ha litt mer blir vise, tror jeg. Vi skal ha til en dame som jeg ofte forbinder med Finn Kalvik, kjent duet som hun gjorde med han, Kajsa Stine Åkerstrøm, og så jeg vel datteren til Fred Åkerstrøm. Det vel stort sett det jeg vet om meg.
1: Ja, og så når du sier datteren til Fred Åkerstrøm, så det vel ikke sikkert at alle vet hvem det men det var en av Sveriges største visesangere på 60- og begynnelsen av 70-tallet, og de turene med Cornelius Presvik og Fred Åkerstrøm, det har jeg hørt berettet om, og de var visst ganske våte på den. Det er jo en veldig kjent LP egentlig, en klassiker fra Sverige fra midten av 60-tallet, hvor Cornelius Presvik framfører I Natja drømte blant annet, og Fred Åkerstrøm har denne her Jeg gir deg min morgon. Og I tillegg så var jo Ann-Louise Hansson med som liksom den som skulle passe på disse to gutta her, for de var litt viltere både sent og tidlig.
0: Men Kajsa Stine er datteren til Fred, da hun har kanskje ikke vært I så utfrika som det han var.
1: Nei, hun var nok mer I stil med Ann-Louise Hansson og passe på. Hun har vel uttalt seg noe om dette var det litt triste med å ha en far som var ganske glad I flasken da så, og han døde relativt ung, nå husker jeg ikke årstallet, men han var ikke så gamle mann når han gikk bort, så hun bar vel et litt sånn melankolsk preg over dette. Hun har jo, du som jeg nevnte Finn Kallevik, det jo spesielt den der, ja, for første lille bakgrana de har gjort sammen da, men ikke minst trøstevise.
0: Når Kajsa Stina født?
1: Nei, det jeg ikke sikker på.
0: Nei, jeg tenkte jo man var født på den tiden da Fred Åkerstrøm var på sitt mest viltre eller populære, skal jeg si.
1: Ja, jeg kjenner ikke til det familieforholdene, så jeg vet ikke, men hun ga jo ut den der, det ble jo rettet litt der da, for da, det litt I tvil om når jeg sangen den første gangen, men det var etter Jeg gir det med morgon, som kanskje Fred Åkerstrøms mest kjente sammen med kapitalismen. Sådan kapitalismen.
0: Vi hadde jo tenkt å tatt med Vi gjør det med I morgen, men så fant vi ut at den innspillingen var fra 2000-tallet, og da krasjede det litt med konseptet her, så det skulle være 90-tallet. Så da bare det finne en annen låt, og da ble det jo en ganske stor slager for hennes del likevel.
1: Ja, nå vi vel på 95, var det? 94?
0: Du sa 94, ja.
1: 94, ja, og da var det en som kom inn på Svensktoppen, og nå har du navnet på låten, så du skal få lov til å introdusere den, Thomas.
0: Da blir det Fråga stjärnorna Kajsa Stina Åkerström.

0: Ja, det var Kajsa Stine Åkerstrøm og Fråga Stjernorna. Neste artist Sigbjørn, hun skal vi lage et helt program om i 2026, for da har hun vi skal frem til nå, hun har 55-årsjubileum, da blir det 55 år, det ikke sånn veldig rundt, men sånn halvrundt. Og vi skal markere det i løpet av neste år, og vi snakker om Lisa Ekdal, jeg skjønte at du har litt forkjellighet, venner.
1: Jeg har egentlig det. Jeg hørte sammen med Bjørn Afzelius og Mikael Vie nede på vestkysten en gang, og det ble jo veldig mye omkring den her Hvem vet da, for den ble årets melodi i 1994 i Sverige.
0: Og den lå sikkert lenge på Svenstoppen nå.
1: Skal vi se, skal vi sjekke der? Jeg lurer på om det var det 10-vekersregel da, for den gikk ut etter 10 uker, står det, men lå også på førsteplass. Men det var jo den, det er kanskje den mest populære låten hun har gitt ut, så var det Hvem vet, det var jo også noe sånn mystisk over den låten, og hele jenta for så vidt, hun var jo over 20 år den gangen da. Vi fant ut av, nå er jeg 55 neste år, så at hun er født i 1971, var det ikke?
0: 1971 er hun født, ja, og hun er jo veldig sånn spesielt av seg, veldig spesiell stemme særegen. Så når hun synger så hører alle hvem det er, og hun skiller seg litt ut i mengden.
1: Ja, hun lagde altså, og hun lagde jo alle platene sine selv. Dessverre så har jeg jo slitt med litt dårlig helse da. Det har vel vært luftveisproblemer og litt forskjellig, så hun reiste vel. Hun hadde 2-3 CD'er som gikk veldig bra på 90-tallet, og så tror det var Brasil hun reiste for å få et litt bedre klima for helsa si. Og har kommet tilbake, men det har nok vært litt sånn, man har vært litt usikker når hun skal opptre, om man orker hele forestillingen på voksne dager.
0: Skal vi høre på slageren da, hvem vet?
1: Det skal vi absolutt gjøre, og det er mange også av de garvede popmusikere som synes denne var veldig fin.

0: Ja, da nærmer vi oss vei sende, vi Sigbjørn. Vi skal avrunde med den største artisten til alle i dag, tror jeg, nemlig Carola. Hun kom ikke utenom. Hun var jo kanskje var aller størst på 80-tallet, men det kom jo en suksess på 90-tallet som tok Eurovision hjem til Sverige år etter, fanget av en stormvind. Og Carola, jeg husker det godt i fra 83. Da slo gjennom en fremling i svenske Melodifestivalen, og vi får gjøre litt kort her nå, Sigbjørn, for knapt 10, men skal du si noen korte ord om Carola til slutt?
1: Det var jo spesielt dette at jeg slo gjennom så ung da i 83 i Hylands Hørna, så vidt jeg husker, som var liksom debuten, og hun hadde en sånn veldig selvsikker framføring i forhold til Agneta Fellskog for eksempel, så var hun så virket så veldig selvsikker, og da var hun gift med en norsk mann da har hun vært, og framstått som dypt religiøs og videre, så det er mulig at dette ga noe av selvsikkerheten.
0: Hun har jo både hatt det dypt kristne, og så har hun hatt det litt mer sånn slager, litt sånn festglad i tillegg, så hun har hatt litt begge utepunkter.
1: Ja, jeg så på en julekonsert, da opptrådde hun veldig kristen i Fjellhallen på Gjøvik. Det var en veldig fin konsert forresten, men da kom hun vel nærmest inn som en engel, tror jeg, i denne konserten der.
0: Vi skal avrunde med fanget av en stormvind, og så har vi funnet hva vi skal ha neste måned, Sigbjørn. Vi skal ha en sånn radarpar fra delvis Norge, delvis Sverige.
1: Ja, da kommer vi kanskje med Norges fineste damestemme i hvert fall.
0: Kirsti Sparbo, og hun skal synge både alene og sammen med sin makker på den tiden da, Benny Borg.
1: Ja, ikke makker nå lenger. Benny Borg skriver jo veldig mye om sin andre kone.
0: Ja, han var jo gift med Kirsti en stund
1: da. Ja da, ja da, ja da. Så jeg vet ikke om det har flere forhold, vi får sjekke opp det.
0: Vi kommer tilbake til det begynnelsen av neste måned. Det blir vel begynnelsen av oktober. Begynnelsen av oktober kommer det.
1: Ja, huffa meg. Her det går tida fort. Men
0: det gjør den, ja.
1: Vi har mye sommermelodier med i dag, så det er til trøst og håp for publikum.
0: Da takker for at du ble med i dag, Sigbjørn. Vi hører fanget av en storm inn til slutt. Så høres vi om cirka en måned.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Jeg var helt sjanseløs mot det.

gamle dager, forlatt av alt vi var. Hva gjør vi nå, nå som skyggene faller?

tomme vegger, forlatt av det som var. Da vi kom rett ved du et usagt av borte, i tomme drømmer, der vi fortsatt later som.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
3: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om lokalmat, og hvorfor løk, tomater og faktisk tomatsalsa og ketchup sunt for helsa. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og du lytter til månedens prat om mat. For ikke så lenge siden så jeg en undersøkelse fra Matmerk, hvor nesten 70% av nordmenn sier at det viktig for dem å finne lokalmat når de på ferie i Norge. Men bare 30% synes det lett å finne den lokalmaten. Nina Sundqvist, som direktør i Matmerk, hun sier at de resultatene de representerer både en vei å gå, men samtidig et potensiale for å markedsføre lokalmaten bedre. Og så løfter hun fram merkeordningen Hanen som det beste vi har foreløpig. Og det en merkeordning for gårdsbutikker over hele landet. Nå som mer enn annenhver nordmann har en smarttelefon, så kan jeg jo slå et slag for appen til Hanen. Dersom man skal reise i Norge og vil skaffe seg oversikt over hvilke gårdsbutikker som ligger i nærheten av der man ferdes. Ellers så jo et søk på ordet lokalmat på Facebook ganske smart. Du får opp veldig mye spennende da, men dessverre så kommer disse treffene hulter til bulter. Det ganske morsomt å rulle nedover og se hva som kommer på den lista. Men du ikke garantert at det som i nærheten av der du eller der du dit du skal, at det det som kommer opp høyest på lista. Det finnes en gruppe på Facebook som heter Rett fra gården. Og der legges det ut tips og annonser, om vi kan kalle det for det, om kjøtt og grønnsaker, poteter og annen lokalmat som selges rett fra gården. Det nok ikke alle av disse grønnsakene som til salgs hele året, men det legges ut tips og informasjon når det tilgjengelig. Så har du lyst til å handle lokalmat, eller på jakt etter noe spesielt, så kan det være en idé å følge med på hva som finnes i det utvidet nærområdet ditt, der hvor du bor, eller dit du skal på besøk. Jeg regner jo med at du kanskje har oversikt over hva som finnes av lokalmat eller gårdsutsalg helt tett på der hvor du bor. For eksempel sånne lokale frukt- og grønnsaksutsalg. Men hvem vet, kanskje det en og annen selger som ikke du visste om? Mange av spisestedene i hotell- og restaurantkjeden som kaller seg for de historiske, har også fokus på å bruke lokalmat på menyene sine. Så dersom du enten spiser eller overnatter på en av de her stedene, så det gode muligheter for at du får smake på lokale produkter. Til sist så må jeg nevne Bondens Marked. Går man inn på nettsida til Bondens Marked, det nå over 80 steder og arrangementer rundt om i landet, hvor du jevnlig kan møte produsenter og kjøpe lokalproduserte produkter. Det varierer selvfølgelig litt i løpet av året når det størst utvalg, men noen produkter mindre sesongavhengige enn andre. Jeg startet jo det programmet nå med å fortelle at 70% av nordmenn sier at det er viktig å finne lokal mat, men bare 30% synes at det er lett å finne den. Så nå håper jeg kanskje at du har fått noen tips som, hvis du da er blant de 70%-ene som synes at dette er viktig, som gjør at det kanskje er litt lettere å finne lokal mat når du er på ferie, eller kanskje også til hverdags. Og for at de her tilbudene skal fortsette å finnes, så, og kanskje aller helst vokse, så er det bare én ting å gjøre, og det er å bruke dem. Nå tenkte jeg at vi skulle høre litt musikk, og deretter så skal vi snakke om noen grønnsaker som er spesielt lurt å spise. Her kommer Neil Sedaka med Summertime Madness.

Jeg har sett at de grønnsakene har en ekstra gunstig effekt på helsa vår, blant annet fordi at de kan beskytte mot enkelte kreftsykdommer og hjertekarsykdom. Så jeg tenkte at jeg skulle fortelle litt mer om løk. Grunnen til at løk er med på denne lista, det er at løk inneholder antioksidanter og noen svovelholdige stoffer, som kanskje kan ha en lang rekke med positive effekter på kroppen vår. Bioforsk har hatt et forskningsprosjekt på det her, og de sier at løk kanskje kan virke forebyggende mot hjert- og karsykdom, at de kan redusere kolesterolnivået i blodet og redusere blodtrykket, og at de da kanskje kan redusere mange former for kreft. I tillegg påstår de forskerne på Bioforsk at løk inneholder stoffer som er bakteriedrepende, sånn at løk er et naturlig antibiotikum. Det er ganske spennende, er det ikke det? I tillegg så forteller forskerne på Bioforsk at løk inneholder noe som kalles for fruktaner, og det er løkens lagringskarbohydrat. Og at da det her i tillegg til alt annet som jeg har ramsa opp nå, bidrar til god tarmhelse. Hvis det er noen av dere som har hørt på sendingene som vi har hatt i lang tid, så har dere kanskje, kan dere kanskje huske at vi har snakket om probiotika og prebiotika. Og det er sånne matvarer som er spesielt gunstige for tarmen vår og tarmhelsa. Løk er da en av de matvarene som er gode for tarmhelsa vår. Og dersom alt det her stemmer, eller kanskje dersom bare halvparten av det her stemmer, så er det jammen ikke rart at helsemyndighetene har anbefalt oss at vi bør spise løk hver dag. I Norge så spiser vi ca. 5 kilo løk i året, men det er bare omtrent halvparten av hva landene ved Middelhavet spiser. Så vi har mye å gå på. Disse forskerne på Bioforsk, de ble spurt om det var noen stor forskjell på å spise rå eller varmebehandlet løk. For noen ganger så er det jo sånn at antioksidantene forsvinner når matvarene stekes eller kokes. En forsker som da heter Ingunn Vågen, hun svarer at det er ikke så mye som forsvinner når løken varmebehandles. Men fordi det er så mye lettere å spise mer løk når den er stekt eller kokt, sammenlignet med rå løk, så anbefaler hun å spise varmebehandlet løk, rett og slett, for da kan vi få i oss ekstra mye. Det finnes mange slags løk, sitter du kanskje og tenker nå. Gjelder det her alle løk? Ja, det gjør det. Rødløk har kanskje en knepen ledelse foran andre løktyper, fordi at den inneholder de samme gode fargestoffene som druer og rødvin, men det er veldig små forskjeller. Så velg den løktypen som du liker best, eller varier mellom de ulike variantene. Visste du forresten at løk både kan oppbevares varmt og kaldt? Er ikke det ganske fascinerende? Løk tåler både å oppbevares på noen få varmegrader, eller i romtemperatur ved 18-20 grader. Det eneste den ikke liker, det er temperatur rundt sånn 10-12 grader. Men det er dessverre akkurat den temperaturen som mange produsenter av kjøleskap synes at det skal være i grønnsaksskuffen. Og det som skjer da, er at da tror løken at det er på tide å blomstre, og så begynner den å sende opp en sånn blomsterstengel inni løken. Og da, når det skjer, så bruker løken av næringsreservene sine, og de er jo akkurat dem vi gjerne vil spise. Og det er det vi kaller for groing, og da blir kvaliteten på løken litt redusert, men den er fremdeles helt fint spiselig. Men det beste er å oppbevare løken enten i nett eller i papirposer på et mørkt og kaldt sted. Ikke pakk den i plastikk, for da råtner den. Om sommeren så kan du med fordel putte den i kjøleskapet, fordi at da blir jo gjerne romtemperaturen litt varmere enn 18-20 grader. Men ellers i året så er ikke den nødvendig.
Men det en fordel at den ikke

bli liggende sånn i direkte sollys. Hvis du har lyst til å oppbevare løken lenge, da vil jeg anbefale deg at den ligger kaldt. Men hvis du skal bruke den i løpet av en uke eller to, så kan den godt ligge i romtemperatur. Hvis du har et fat med frukt stående på kjøkkenbenken, så kan du fint legge løken der sammen med frukta, for den jo ganske dekorativ. Nå det kanskje på tide å høre litt mer musikk, og etterpå så skal du få høre om hvorfor tomater også står på den ja-lista til helsemyndighetene, om du ikke allerede har gjettet det. Her kommer Elton John med Lucy in the Sky with Diamonds.

Og her hører vi de siste tonene til Lucy in the Sky with Diamonds og Elton John. Tidligere i programmet i dag så har vi snakket om lokalmat, og noe av det som er, ofte produseres lokalt, det er jo masse ulike grønnsaker. Og så har det sånn at det viktigste kostrådet er å spise variert. Og de aller fleste har hørt at vi bør spise 5 om dagen, og halvparten av det bør være grønnsaker. Altså rundt 250 gram om dagen. Og så er det faktisk sånn at helsemyndighetene anbefaler at noen grønnsaker bør vi spise ekstra ofte, og det er blant annet løk og purre og hvitløk, som vi snakket om før musikken nå. Og så er det tomater. Og nå har du kanskje tenkt på hvorfor tomater står på denne ja-lista til helsemyndighetene. Og hvis du husker tilbake til helt starten på programmet, så nevnte jeg jo faktisk også ketchup på denne ja-lista. Og tro det eller ei, det er faktisk bedre å spise ketchup enn ferske tomater. Tomater inneholder en antioxidant som heter lykopen. Og den kan virke forebyggende mot hjerte- og karsykdom og mot kreft. Når kroppen tar opp lykopen fra tomatene, så går det ekstra mye lykopen til øynene våre, og til lungene, og til prostata. Det siste gjelder bare for menn, da, naturlig nok. Og når lykopenet går til de her stedene, kan det tenkes at lykopenet er med på å forebygge kreft i de organene. Men lykopenet sitter ganske hardt fast i ferske tomater. Så det er ikke så lett for kroppen å få tak i den når den kommer ned i tarmen vår. Mens når tomatene varmebehandles, så blir lykopenet mye lettere for kroppen å få tak i. Så derfor så er produkter av varmebehandlet tomat, sånn som tomatsalsa, tomatsauser, hjemmelaget tomatsuppe, som da er laget på ordentlige tomater, og ketchup, en mye bedre kilde til lykopen enn ferske tomater. Men jeg synes jo at den lukta og smaken av ferske norske tomater er helt fantastisk, så jeg sier som Ole Brumm, jeg. Ja, takk begge deler. Denne sendingen går mot slutten. Har du lyst til å høre dette programmet på nytt, så kommer det i reprise onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending er tradisjonen tro om 4 uker. Til sist i dag så skal du få høre instrumentalversjonen av en låt som ofte ble spilt som siste sang da jeg var ung og gikk på diskotek på fredag- eller lørdagskveldene. Her kommer I Want to Know What Love Is med The Shadows. Tusen takk for at du hørte på, og på gjenhør.

podcast. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
4: Dette mitt liv.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Hver uke møter jeg Jørgen Reinersen, en ny gjest som deler sin unike livshistorie på denne kanalen. Mange tidligere episoder er tilgjengelige som podcast, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv, der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. I dag har jeg tatt turen til Kristiansand, og jeg sitter her hjemme til Geir Ålien. Hjertelig takk for at du har åpnet ditt hjem for meg, Geir, og velkommen som gjest i Dette er mitt liv.
1: Veldig hyggelig.
0: Du har vært blind hele livet, men mener uansett at Gud er perfekt, og i dag bør du få syke og ha sjelesorg med mennesker. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etter hvert, men først så ønsker vi å bli litt kjent med deg, Geir. Hvor startet ditt liv?
1: Jeg vokste opp i Eggedal i Buskerud, der oppe ved Norefjell. En typisk fjellbygd. Og jeg gikk på skole der. Så det var starten.
0: Du vokste opp med også en bror som var blind.
1: Det stemmer, ja.
0: Han måtte reise på en blindeskole i Trondheim, og det ble ganske så traumatisk både for han og for dine foreldre. Kan du huske noe fra den tiden?
1: Ja, på den tiden så var det så gikk alle blinde på blindeskole. Og mor og far syntes det var veldig vanskelig, og det syntes min bror også. Så da gjorde mine foreldre et valg. De flyttet til Trondheim, og så bodde vi der et år. Så jeg gikk også et år på blindeskolen. Og så fikk de til en avtale med skolen om at vi skulle få gå hjemme. Man kalte det integrert, at vi skulle gå på vanlig skole. Så det vil si at fra andre klasse så gikk jeg på vanlig skole i Eggedal.
0: Hvordan var din opplevelse av det?
1: På en måte så var det lettere for meg å gå på blindeskolen, for der var det lettere å få kamerater. Jeg falt ut sosialt på den vanlige skolen. De andre holdt på med mye sånn sportsaktiviteter og sånn som ikke jeg klarte å være med på. Så det var vanskelig, men sånn faglig så fungerte det veldig bra. Så, og hvis jeg skulle gått på den blindeskolen, så ville jeg jo ikke fått nesten kontakt med familien min i det hele tatt. Så jeg tror nok foreldrene mine gjorde et veldig godt valg, og etter hvert så har det jo blitt sånn at alle... Ja, blinde, de går jo hjemme på skole da.
0: Men du nevnte at du savnet venner og venneaktivitet, og ble liksom tilsidesatt?
1: Nei, jeg vil ikke si tilsidesatt, men på en måte jeg ble utenfor fordi jeg ikke klarte å være med de andre på det de holdt på med da. Sånn at det var ikke noen negative holdninger, men det var liksom... Jeg falt litt utenfor, ja.
0: Men du var veldig glad i idrett, og du fikk jo fantastiske resultater, det er ganske kjapt.
1: Allerede når jeg var 15 år, så ble jeg tatt ut til Handicap OL, eller Paralympics heter det nå. Så 15 år gammel så svømte jeg i Toronto. I 1976, og der fikk jeg en sølvmedalje. Den bygda jeg kommer fra, Eggedal, det er veldig typisk sånn frilufts- og idrettsbygd. Mange som driver med idrett, så det var liksom noe av det jeg fikk utfolde meg med da. Men det er klart, jeg trenger jo tilrettelegging, så ja. Jeg gikk jo også langrenn, og sånn på 60-tallet når jeg vokste opp, så var det jo ikke vanlig å kjøre opp spor, man bare tråkket opp spor og vanskelige løyper og sånn. Så jeg husker når jeg var med i skoleskirenn, alle måtte delta i skoleskirenn, da ble jeg alltid sist. Så det også var smertefullt, for jeg var jo veldig sprek. Men så etter hvert så kom jeg med i handicapidrett, og da var det jo gode spor da. Og da var det mer gøy å konkurrere da. Så når jeg var 19 år gammel, så da var det en ny Paralympics, og det var på Geilo i Hallingdal. Og da fikk jeg 2 gull og 1 bransje. Så idrett, det betydde veldig mye for meg, og liksom ga meg en del opplevelser da, og fellesskap.
0: Så godt å høre. Men så flyttet du til Oslo, og da ble livet ganske så tungt og ensomt.
1: Det er jo en liten bygd, Eggedal, så det er ikke noe videregående skole der, så jeg måtte flytte. Så allerede 15 år gammel faktisk, så flyttet jeg til Oslo. Og jeg var nok ikke så veldig sosialt sterk, var veldig sånn, ja, genert og sånt på den tiden, så det ble ganske tøft å flytte hjemmefra da. Så når jeg begynte på universitetet i 19 år gammel, så da hadde jeg det veldig vanskelig. Og det var vel både fysisk og psykisk, så ble det veldig tungt etter hvert. Og i oppveksten så hadde jeg noe kunnskap om det kristne. Jeg gikk på søndagsskole blant annet. Min mor var søndagsskolelærer, hun er en sterk kristen, men ellers var det veldig lite aktivitet på den kristne fronten der jeg bodde. Så den troen den bare forsvant etter hvert. Så, men når jeg fikk det problematisk i ungdomstida, så var jeg mer åpen for det kristne igjen, og da var jeg så heldig at det kom nær radio. Den begynte i 1981, og da, mens jeg var syk og delvis studerte på universitetet, så begynte jeg å lytte mye på nærradio, og det var en veldig viktig ting for meg da.
0: Ja, det var jo NRK-monopol som gikk i oppløsning i den tiden. Og det ble masse kristne nærradioer, og det var spesielt om natta du lyttet, var det ikke så?
1: Den mest spesielle stasjonen, den kaltes OFK Radio, Oslo Følge Evangeliske Kirke. Kan jo hende noen av lytterne husker det. Et ektepar, Hans og Liv Brattrud, de kom fra Oral Roberts University i Oklahoma, rett tilbake til Norge, og var veldig offensive og startet først radio og så TV, og de presenterte et veldig levende kristent budskap. De

0: Sånn at det å høre folk fortelle om hva de hadde opplevd med Gud, det var jo helt nytt. Så jeg lytta i løpet av en toårsperiode, så var jeg klar til å bli frelst.
1: To år. Det er jo en stund det da, men det var vel når du satt på en stein i Nordmarka, det begynte å skje noen forandring, og du må fortelle.
0: Ja, jeg var faktisk blant annet innom en pastor for å få hjelp til å bli frelst. Nå er det jo bare Jesus som kan frelse, men jeg tenkte jeg måtte snakke med han pastoren, og da ba han en såkalt frelsesbønn. Men så når jeg kom ut igjen, så var jeg på en måte like, ja, jeg følte ikke det hadde skjedd noen forandring da. Men det viktige det var at jeg var klar til å ta en beslutning for å følge Gud. Og selv om jeg var blind, så var jeg godt kjent i nærmiljøet der jeg bodde på studentbyen ved Sognsvann. Så jeg kunne gå alene inn i skogen der, og langs sånne veier som var der. Og så en kveld så satt jeg på en stein der innenfor Sognsvann, og så ga jeg livet mitt til Jesus. Så, men det var jo egentlig bare det valget, at jeg sa ja. Og så, det var ikke noe spesiell opplevelse annet enn at jeg sa ja, og så gikk jeg hjem, og så sov jeg, og så dro jeg på universitetet dagen etter og hadde eksamen i statsvitenskap. Så da hadde jeg litt fokus på universitetet, men aller mest fokus på det nye livet med Gud. Men så kan jeg fortelle at jeg opplevde at da var det viktig å oppsøke kristent fellesskap. Og så fant jeg fram til noen kristne der på studentbyen, som jeg var en del sammen med. Og så gikk vi i den statskirka, som man kalte det på den tiden. Men det ga meg veldig lite. Så jeg var jo litt deppa, kan man si, fordi at jeg hadde det veldig vondt, og jeg fikk det ikke noe bedre som kristen. Det var like trist og like tungt og like sliten. Men jeg hadde jo tatt et valg da. Og så ett år senere så traff jeg spesielt en kristen ung dame som både var glad og kristen. Det var litt nytt for meg, for jeg opplevde egentlig at de kristne jeg kjente, de var sånn, litt sånn like triste som folk flest, og i tillegg så ville de ikke snakke om Gud. Jeg hadde flere kristne venner, men de ville ikke snakke om Gud. Men så traff jeg denne unge damen her, og hun fortalte stolt at hun hadde gått på bibelskole, og hun var glad. Og så inviterte hun meg på et møte, og der var det lovsang, og det var en helt annen kristen type forkynnelse da, som lignet mer på det som var på nærradioen. Og der ble jeg bedt for til den hellige ånds dåp, som de kalte det. Og det var revolusjonerende. Da startet virkelig en ny epoke i livet mitt.
1: Ja, må fortelle, hva skjedde?
0: Vi ser jo også i apostlenes gjerninger at noen ganger så legger man hånda på den som skal bli fylt med ånden, og det var sånn de gjorde det. Det var noen forkynnere på besøk fra Rema Bible School i Amerika, og de ba for meg, og så sa de at nå skulle det komme et nytt språk ut av munnen min, og så hjalp de meg sånn at det skjedde. Og så kom det fossende ut dette nye språket og en kraft som jeg kjente inni meg. Og i løpet av den uka da, så fikk jeg både den gaven som heter tungetallet, og så en annen gave som det står om i Bibelen, som heter profetisk tale. Og spesielt bønnelivet mitt ble helt forandret, fordi da kom liksom bønnene av seg selv på en måte. Jeg kunne be i timer. Før hadde det bare vært noe jeg hadde måttet gjøre i hodet mitt da, å finne på noen ord. Men nå var det en sånn kraft, og siden kan jeg si at jeg alltid har

0: kjent denne gudskraften inni meg. Og jeg bytta også kristent fellesskap. Da ble jeg med i et sånt fellesskap der det var lovsang og grundig forkynnelse fra Guds ord og så videre. Da. Så halleluja.
1: Du var jo blind, Geir, og søkte du mye frem til forbund for å bli helbredet?
0: Jeg har vært på veldig mange karismatiske møter. Jo mer karismatisk, dess bedre. Så det har jo vært mange forkynnere, da, Reinhard Bunke, Ulf Ekman og så videre. Og ofte så er det jo sånn at man ber spesielt for de som trenger helbredelse. Da har jo jeg på en måte vært heldig som har vært blind, for da kunne jeg stille meg alle helbredelseskøer. Så jeg har blitt veldig mye bedt for, og stort sett så har det vært en veldig god opplevelse. Selv om ikke jeg har begynt å se, så har jeg blitt veldig velsignet og føler at mye av den veksten jeg har opplevd, det kommer av at mange har bedt for meg. Men selvfølgelig har jeg opplevd rare episoder også, og noen funksjonshemmede er jo ikke så glad i dette med å bli bedt for, men det kommer ofte av at noen de ber for folk uten å bruke vanlig høflighet. Så hvis noen kommer bort til meg og kanskje ikke hilser engang, bare begynner å nærmest angriper meg og begynner å be, ikke sant, så er det ikke det så hyggelig.
1: Så det er ikke en belastning av folk har bedt, altså?
0: Jeg elsker det. Så nordmenn er jo litt forsiktige, så kanskje noen skal be for meg, og så legger de hånda kanskje på, ja, på hodet mitt for eksempel, og så, men så tar jeg hånda de og deres og legger på øynene mine. Sånn at det er blitt sagt veldig mye i Norge om at man var forsiktig med å be for syke, men jeg synes det er bare flott å bli bedt for.
1: Har du merket noen forandring med synet etter du har blitt bedt for?
0: Ja, jeg har faktisk det. Jeg har lyssans, altså jeg kan ikke se skygger eller mennesker, men jeg kan se om det er lyst eller mørkt, litt grann. Og etter forbønn så har jeg noen ganger opplevd at det er lysere, men det har liksom forandret seg gradvis tilbake til det normale da. Men jeg tenker jo mye på dette med helbredelse, og jeg har alltid vært blind, så jeg har ingen sånn sterk lengsel etter å se, men jeg tenker ifølge Guds ord så er jo det et sterkt vitnesbyrd, det å bli helbredet. Sånn at jeg har tenkt mye på at jeg gjerne vil at Gud skal helbrede øynene mine, og selvfølgelig så vil det forandre hverdagslivet mitt også. Så jeg er veldig åpen for at det skal skje.
1: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt liv, og det er Geir Aalien som er dagens gjest. Og før vi går videre, så skal Geir velge en sang.
0: Jeg har lyst til at du skal spille Blått en dag med Kåre Ola. Det er jo Lina Sandell som har skrevet den sangen, og det er veldig mange som synger den, men spesielt den versjonen med Kåre Ola synes jeg er veldig fin. Den sangen, den handler jo om dette at Gud er med oss i alle situasjoner.

0: Kjære lytter, du hører på program «Send dette mitt liv». Mitt navn Jørgen Reinersen, i dag i Kristiansand, og møter Geir Ålen. Og Geir, du er jo blind, har vært veldig myte, forbund og sånt, men du er jo fortsatt blind. Hvilke tanker gjør du deg om det?
1: Det står i Efeserbrevet, så står det en fin bønn. Der står det om at en bønn om at Gud skal gi vårt hjertes øyne lys, så vi kan se hvilket håp vi har kalt til. Så jeg tenker at det indre synet, det å se i den åndelige verden, det er jo mye viktigere enn det å se med de fysiske øynene. Sånn at jeg har lyst til å se, men det viktigste er ikke det fysiske synet.
0: Det sitter jeg ved siden av det her som forteller at hun ble virkelig sett på en måte som var veldig spesielt da, og for hun kjente at du var der for henne, og du fikk også profetiske ting til henne. Har du en tjeneste der?
1: Ja, og det kom, som jeg nevnte, når jeg ble døpt i den hellige ånd, fylt med den hellige ånd, i 1984. Og jeg har bedt veldig mye for mennesker, og da har også den gaven blitt utviklet, og det har veldig mye med forbønn å gjøre, fordi når jeg ber for mennesker, så får jeg ord og bilder om personer, så det har blitt bare en del av livet mitt.
0: Det er jo faktisk sånn at cirka 2 timer daglig så er du i samtale og forbønn og veiledning med mennesker.
1: Jeg har en Facebook-side som jeg skriver mye på. Det er på mange måter min arena, og der legger jeg ut inspirasjon, bibeltekster, vitnesbyrd. Men gjennom den siden så treffer jeg også mennesker da. Og ja, noen har blitt mine venner. Noen som kontakter meg der de ønsker forbønn, veiledning, så og når vi snakker i telefon så er det noe som passer greit for meg som er blind, fordi jeg slipper å kjøre noe sted, jeg kan bare være hjemme, og i tillegg så jeg ser uansett ikke den personen jeg snakker med, så telefonen er en måte som fungerer bra for meg da.
0: Hvordan innleder du en samtale hvis fremmede ringer?
1: Nei, det blir jo litt small talk, bare prøve å bli trygg på hverandre, men det jeg liker best er å formidle det som har med Gud og Bibelen å gjøre. Men det er faktisk noen ganger jeg sier til personer, for de kjenner meg da kanskje gjennom Facebook, så sier jeg at jeg har en profetisk gave. Så før du forteller om deg selv, så vil jeg spørre Gud om Gud har noen ord til deg. Fordi det kan være ekstra sterkt for et menneske å bli sett. Og at jeg kan si ting inn i deres situasjon uten at de selv har sagt noe.
0: Hvordan reagerer de da?
1: Nei, det jeg tenker ikke så mye på det egentlig, men folk ringer jo igjen, og det er veldig mange som skriver meldinger at ja, de har blitt sett, og at det var et viktig ord og sånne ting, så det fungerer jo, det er jo derfor jeg holder på med det.
0: Opplever du også at mennesker blir friske som du ber for?
1: På det psykiske plan, ja. Og det handler nok litt om også at Gud har gjort veldig mye i mitt eget liv når det gjelder sjelens helbredelse, indre helbredelse. Så jeg var veldig sånn skadeskutt på en måte i ungdomsåret på grunn av isolasjon og at jeg hadde vært mye alene og sånn, så var jeg veldig sånn mye sosial angst og mye trøbbel, men nå har jeg blitt gradvis mer og mer fri da. Og det ofte sånn at det du selv har opplevd, det kan du gi til andre, så tror jeg en god samtaleterapeut, men I tillegg at jeg kan hjelpe folk til å bli frelst og vokse som kristne da.
0: Selv om Bibelen ganske så tydelig om dette med helbredelse, så det jo mange som ikke får oppleve nettopp dette. Hva dine tanker om det?
1: Jeg tror det veldig viktig at vi ikke selger inn et budskap om at folk bør bli kristne for å bli helbredet. Så når jeg ble kristen, så var det at jeg var søkende til sannheten. Og at vi ikke må liksom love folk ting da. Men jeg tenker jo sånn ja, at vi skal bare strekke oss etter helbredelse. Og jeg liker jo da godt Svein Magne Pedersen, han jo en kjent helbredelsesevangelist. Svein Magne Pedersen lover aldri noe, men han sier at vi skal bare prøve igjen og igjen og igjen. Og det sånn jeg tenker, og jeg tuller litt med folk som redde for dette med forbund, og så sier jeg at bare be for øynene mine, for det kan jo ikke bli verre, sier jeg.
0: Geir, selv om Bibelen ganske så tydelig på dette med helbredelse, så det jo mange som ikke får oppleve nettopp dette. Hva dine tanker om det?
1: Jeg tenker at vår oppgave å be for syke, og også legge hendene på de syke. Og så det Guds ansvar å helbrede. Og noen ganger skjer det noe med det samme, andre ganger så må man be mange ganger. Og noen ganger så kommer ikke den helbredelsen som vi har bedt om, men jeg jo helt blind. Og det veldig mye frykt rundt dette med forbønn, opplever jeg. Og så når noen litt sånn redde for å be for meg, da, så sier jeg at jeg bare ber, for det kan jo ikke bli verre, sier jeg. Så jeg tenker at vi skal bare strekke oss etter helbredelse. Og så det det som jeg nevnte før programmet med at man må jo være høflig. Det veldig dumt I en forbønnskø å automatisk begynne å be for en blind person. Du må spørre den blinde personen, hva vil du at Gud skal gjøre for deg? For det kan jo hende den blinde personen har noe helt annet som de sliter med. Så det jo rett og slett bare litt sånn normal folkeskikk. Det viktig.
0: Har du noen gang vært irritert eller bitter på Gud for at du født blind?
1: Nei, jeg har ikke det egentlig. Jeg tror det handler litt om at jeg har alltid vært blind, så det bare det jeg kan forholde meg til. Og så tror jeg nok også det foreldrene mine som har lagt veldig vekt på at det jo at broren min og jeg, vi blinde, og det helt ok at vi blinde. Vi har blitt oppdratt på den måten at det har vært noe helt naturlig da.
0: Det sies ofte at blinde utvikler andre sanser bedre. Hva din erfaring?
1: Generelt så for eksempel når jeg leser blindskrift så bruker jeg jo fingrene, og det jo en veldig spesiell måte å bruke fingrene på. Og det klart jeg hører ting lettere. Jeg kan høre plukke opp signaler lettere, men så det jo riktig det at man øver opp andre sanser, men i mitt tilfelle så det jo det at jeg veldig glad I å be, og da kommer man jo inn I en indre verden, og Gud har jo disse gavene om kunnskapsord, visdomsord, profetisk tale og så videre, så når man kommer inn I den dimensjonen, så kan man jo se på en annen måte, men det jo på en måte litt uavhengig av om man har et handicap eller ikke, Men det klart, jeg har jo kanskje hatt mye tid da, til å be, fordi jeg har følt meg litt utenfor I samfunnet.
0: Jeg ser nå på Gigi, din flotte førerhund, og får tils på den I dag. Det mulig å beskrive hva den betyr for deg?
1: Det gir meg jo større frihet når jeg går. Jeg har jo en rute her inne I skogen som jeg pleier å gå, og da får jeg jo beveget meg en del, og hun hjelper meg. Kanskje jeg tar drosjen til Vågsbygd senter. Jeg har en sånn TT-drosjeordning. Og så kan hun hjelpe meg rundt på senteret der. Og I tillegg så jo Gigi en veldig god kamerat da. Så jeg trives veldig godt med føreren. Og hun har jo også en sånn icebreaker I forhold til andre mennesker. Altså, kanskje folk kommer bort til meg på et møte eller på en kafé og vil snakke egentlig først med hunden. Det skal de jo egentlig ikke gjøre da, men føreren. Men at på en måte det blir en sånn sosial connection også da, at jeg har en føreren.
0: Men også bare ta med deg, Geir, at selv om du vært blind da, så har jo ikke det hindret deg for å ta en solid utdannelse.
1: Som jeg nevnte, når jeg var barn så var det sosiale vanskelig, men faglig så gikk det veldig bra. Og jeg studerte på universitetet etter videregående, og så jeg studerte statsvitenskap, sosialøkonomi og datafag. Og så hadde jeg en lang periode hvor jeg jobbet I den norske bank, eller den norske kreditbank heter på den tiden. Så jeg jobbet 14 år der med både data og senere kundeservice. Og så jeg veldig opptatt av politikk og sånne ting, så det henger litt igjen da.
0: Det bra du engasjert, Geir. Når du var I banken, Geir, så hadde du en opplevelse som du ville dele.
1: Den første tiden I banken så jobbet jeg på en dataavdeling, og så fikk jeg ansvar for å programmere et system for revisjonen I den norske kreditbank. Og det var jo flere som var med og designet dette programmet, men det var jeg som programmerte det. Og så ble jeg veldig stresset etter hvert, fordi tiden begynte å løpe ut, og så ropte jeg til Gud om hjelp. Jeg ropte faktisk ut fra Jakobs brev om at dette med visdom, som står der. Og så tenkte jeg at nå må Gud hjelpe meg å finne noen personer som kan støtte meg. Og så var det en gang jeg stod I dusjen på morgenen før jeg skulle I banken, så sier Gud til meg, skulle ikke jeg kunne lære deg å programmere? Så da skjønte jeg at jeg trengte egentlig ikke spørre noen andre til råds, fordi jeg skulle bare vente på den visdommen Gud ga meg, og det fungerte.
0: Kjære lytter, det Geir Aalin som dagens gjest, og nå, Geir, har du valgt en sang til.
1: En gospelartist som veldig kjent, Andrew Crouch, han har en sang som heter The Tribute, og To God Be The Glory, og både Carola, som jeg har valgt tidligere, og Andrew Crouch har en inderlighet, man kan høre at det fra hjertet. Så den vil jeg gjerne at du spiller.

0: Ja, da skal vi komme med siste del i programserien «Dette er mitt liv» i dag. Og det Geir Aalien som dagens gjest, og han også en kreativ mann som har skrevet dikt. Geir, og nå skal vi få høre et av de.
1: Det diktet heter «Utenfor». Og det sier jo litt om min vandring da. At det har skjedd noe underveis i livet mitt, takket være Jesus. Utenfor. Ofte står jeg utenfor og titter inn. Jeg er på leting etter plassen min. Et sted å være, tenker jeg. Et sted hvor andre mennesker liker meg. Jeg gikk slik mange ganger før. Det er vel det vi ensomme gjør. Vi ønsker å høre til. Det er det vi gjerne vil. Men Gud har vist meg på min vei at han er den som elsker meg. Han legger kjærlighet i hjertet mitt. Og sorgen avtar litt og litt. Når du er trygg, sier Gud til meg, vil alt det andre ordne seg. Da lager du ditt eget sted hvor du kan invitere andre med. For utenfor er best for deg. Det var utenfor at du traff meg. Jeg er den Gud som setter fanger fri og fyller mennesker med ny verdi. Jeg står ved vinduet og titter inn, og tårer renner nedover mitt kinn. Nå vet jeg plutselig, det er jeg som har funnet verdens beste vei.
0: Jeg vil også spørre deg, har du en hilsen til de av lytterne som kanskje nå opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Da vil jeg begynne helt på begynnelsen, og det er jo i det kristne livet, så handler det om den nye fødselen. Og enten du er barnedøpt og har gått til den norske kirke, eller du kommer fra en helt annen bakgrunn, så er det viktig at du får oppleve det å bli født på ny, og at du kan være bevisst på det, at du er et Guds barn. Det er greit at Gud elsker alle mennesker, men vi må vite at vi har barnekåret, at Gud er vår far. Og få hjelp av noen andre solide kristne rundt deg hvis du trenger det. Og så, når den døra er åpen, da er det bare å gå videre og ta imot alt det Gud kan gi deg.
0: Vil du også be en bønn for de som lytter på dette programmet?
1: Jeg elsker helt siden nærradioen på 80-tallet. Så jeg elsket dette å snakke om helbredelse og be for syke. Så nå skal jeg be spesielt for dette med helbredelse. Takk Gud at du ser hver enkelt som hører på dette. Enten på internett eller på radio. Jeg ber for deg som sitter der og er ensom. Jeg ber om at du først og fremst skal få fylt det tomrommet du har inni deg med Gud, sånn at du kan åpne deg opp som en blomst. Så ber for deg som har angst. Vi ber om glede, og jeg ser noen som har angst, og det jeg blir vist, det er at Gud sier til deg, det er en vei å gå, du skal vite at det er håp, men du må ta noen skritt, du må få hjelp av noen, og så må du ta noen skritt, og så vil det ta litt tid, men du skal bli fri den angsten. I Jesu navn. Amen.
0: Amen, amen. Hjertelig tusen takk, Geir Aalien, for at du har delt så åpen fra ditt liv. Vi håper dette kan være til trøst, hjelp og oppmuntring for den enkelte lytter. Må Gud rikelig velsigne deg i dagene, månedene og årene fremover. Kjære lytter. Vi er bare så takknemlige for at du lytter på denne serien. Vi ønsker å nå mennesker som enda ikke har fått et forhold til dette med tro, samt å være til trøst, hjelp og oppmuntring for mennesker som opplever livet som tøft og vanskelig. Og så håper vi at disse programmene kan være inspirerende å lytte til for brede lyttergrupper. Vi håper at dere alle setter pris på disse ærlige samtalene om livets realiteter og om at Gud er med oss gjennom alle forhold, uansett om vi blir helbredet eller ikke. Jesus vil alltid være der for oss. Han svikter oss ikke. Vi lever i en tid og i et samfunn som er under stadig skiftende omstendigheter. Mange mennesker kjenner på frykt og fortvilelse. Andre sliter med depresjon og mørke tanker. Og noen mennesker har det så tøft at de finner få lyspunkter i hverdagen. Jeg tror at det er mange som er på søken etter meningen med livet. Og jeg tror at det de egentlig lengter etter er fred med den levende Gud. Og Gud har åpnet en vei til himmelen. Ja, det er faktisk mulig for alle mennesker å få oppleve Guds godhet, kjærlighet og nåde. Gud sendte nemlig sin sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å lide og dø. Jesus tok på seg våre synder, våre sykdommer og våre plager. For en ubeskrivelig stor kjærlighet. Jesus døde, men han sto opp igjen, og han lever i dag. Og etter at Jesus dro hjem til sin far, sendte Gud den hellige ånd til oss som en veileder, slik at vi kan ta rette og gode valg i livet, og den hellige ånd skulle også gi oss frimodighet til å være lys og salt i denne verden. Om du som lytter i dag velger å ta imot Jesus som din personlige frelser, så kan ikke vi love deg hverken gull eller grønne skoger. Vi kan heller ikke love deg et problemfritt liv. Men Jesus sa før han dro hjem til sin far, «Jeg er med dere alle dager.» Ja, i en oversettelse står det, «Jeg er med dere alle slags dager.» Det er jo bare så trygt og godt å vite. Om du ikke har fått fred med Gud og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk, Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Ja, når vi har tatt imot Jesus, kan vi vite at vi er Guds barn. I Johannes evangelium kapittel 1 vers 12 står det, «Men hver og en som tror på hans navn og velger å ta imot han, dem gav han rett til å bli Guds barn.» Dette leste jeg fra Hverdagsbibelen. Er det ikke fantastisk å vite at når vi har tatt imot Jesus, er vi Guds barn? Det er 9010, som er en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer denne programserien. Og vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan få mulighet til å sende deg en gratis bibel. Og vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet på ditt hjemsted. Vi vil virkelig anbefale deg å bli en del av et fellesskap der du kan få opp oppleve hjertevarme omsorg, hvor du kan bli utrustet til å være til hjelp og oppmuntring for mennesker i dine omgivelser. Så du kan bare ta kontakt med meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan finne kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette skrives slik, NITTI10.no. Her vil du også finne en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Og som jeg nevnte innledningsvis, så er tidligere episoder i denne serien nå tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å høre på podcaster eller musikk. Håper vi høres igjen neste uke på denne kanalen og på samme tid. Da møter jeg en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk, kjære, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, ja, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerika människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Tioöringar. Da mamma fortalte meg at skolestart kanskje ble utsatt på grunn av polioepidemien, ville jeg først ikke tro henne. Hun leste et stykke i avisen for meg om skolestyret som vurderte fordelene og ulempene ved å starte opp så sent som i oktober, og med ett følte jeg meg mer ulykkelig enn jeg hadde gjort hele sommeren. De ekstra ukene i isolasjon ville bli mer enn jeg kunne bære. Jeg lengtet etter å være tilbake på skolen omgitt av andre unger, med noe annet å gjøre enn å lime inn bilder i utklippsboka mi, se Josef spille sjakk og lytte til Lassiter-søstrene mimre over gamle varieté-numre. Men så opplyste skolemyndighetene, etter gjentatte diskusjoner med sykehusene i distriktet, at skolen skulle begynne som planlagt, første onsdag i september. Så da dagen kom, sendte mødrene barna sine engstelig av sted til skolen med advarsler om å ta de vanlige forholdsreglene mot smittsomme sykdommer, og ba om en uvanlig tidlig frost. Etter et raskt farvel med mamma og tante, løp jeg ut i septembermorgenen med et bredt smil om munnen. Så vakker verden var der jeg hoppet og danset bortover gatene, gikk i møte med folk igjen, la bak meg min ulykkelig påtvungne karantene. Jeg var fri. Det var neppe tanker barn flest gjorde seg første skoledag etter sommerferien, men det var dette jeg følte den morgenen da jeg begynte i 4. klasse. Jeg banet meg fram gjennom de overfylte gangene på barneskolen, så fantastisk fullt av mennesker, og falt i armene til bestevenninnen min, Rosemary Knudsen, da jeg fant henne i klasserommet vårt. Hun ble litt overrasket, men ga meg en stor klem og et beroligende vin i gjengjeld. Vi ble ønsket velkommen tilbake på skolen av lærerinnen vår, Miss Connor, en hvithåret liten kvinne som sikkert hadde vært 40 år bak kateteret. Jeg likte henne umiddelbart. Sikkert fordi jeg var i humør til å like alle. Vi fikk utdelt flunkende nye lesebøker med beskjed om å lage bokbind av papirposer til dem så snart vi kom hjem. Jeg skrev navnet mitt inn i hver eneste bok med en av de splitter nye, nyspissede blyantene. Som jeg elsket de gule blyantene som var helt nye fra butikken. Lange og slanke, med uplettede viskelær, enda milevis unna de stubbene de ville slites ned til. Disse, og stablene med skinnende rene skriveblokker med sider som ikke var skitne til av bly eller blekk. Jeg innbilte meg at de ennå luktet av papirfabrikken som hadde stanset dem ut. Ingenting ga meg en følelse av en ny start som disse blyantene og skrivebøkene. Jeg var klar for utfordringene i 4. klasse. Jeg var klar for den deilige lærerrutinen. Venninnen min, Rosemary, var ikke like entusiastisk. Men så kunne hun heller ikke sette seg inn i portforbudet jeg hadde måttet tåle. Hun hadde som vanlig tilbrakt sommeren på familiehytta ved innsjøen, omgitt av brødrene og søstrene sine, og en drøss med andre unger som var på ferie der. Polioen hadde ikke nådd Otter Tail Lake, og Knudsen-familien kunne derfor fiske og svømme og lytte til storlomen der den fløy over vannet, uten å bekymre seg for legerapporter og jernlunger. Jeg ville ikke være misunnelig på Rosemary, men da hun sa til meg, «Guri malla, denne sommeren gikk alt for fort», visste jeg at jeg hadde tapt. Jeg visste at ferien hennes hadde gått alt for fort, fordi hun faktisk hadde hatt det morsomt. «Jeg kan ikke tro at vi er tilbake på skolen alt», klaget hun. Det var friminutt. Den drøye halvtimen etter lunsj da det er meningen at unger skal løpe av seg energien, og lærere skal hente krefter etter formiddagstimene før de begynner på ettermiddagsøkten. Men det var for varmt til å være i aktivitet, så Rosemary og jeg satt i skolegården i en smal stripe med skygge ved vestveggen på gymsalen. Bakken var tørr og støvete etter den lange sommervarmen, og gresstustene som kjempet seg opp gjennom jorda hadde ikke stort liv I seg. Med en tommel våt av spytt gned Rosemary metodisk av støvet på en av de nye Red Goose-skoene sine. «Jeg vet ikke», sa jeg. «Jeg synes det ganske fint å være tilbake.» Rosemary sendte meg et forundret blikk, som om jeg hadde gått helt fra vettet eller regelrett løy der jeg satt. «Det varmere enn I ildovnen her. Jeg skulle ønske jeg var tilbake ved innsjøen.» «Ja», sa jeg motstrebende. «Dere hadde det sikkert kjempefint der.» Jeg betraktet tommelen hennes der den laget en mørk sirkel av spyttglinsende lær. I tillegg til sommeren hennes ved sjøen, misunte jeg henne disse nye skoene. Jeg var nødt til å klare meg med fjorårets par til mamma fikk råd til å kjøpe noen nye til meg, selv om de gamle begynte å bli litt trange. «Gjett om jeg hadde!» utbrøt venninnen min. De lyse krøllene hennes danset da hun nikket. Howie lærte meg å stupe fra brygga og rett gjennom hullet I en badering. Det var så moro. Vi badet hver dag og fisket og fikk kjempemange fisk, og vi spiste dem også. Mamma stekte dem, og de var skikkelig gode. Og nå som Howie 16, lar mamma og pappa ham ta med oss andre ut I robåten uten at det noen voksne med. Og det så mye mer moro når det ikke fullt av voksne der. Du ikke nødt til å passe på hva du sier eller være høflig eller noen ting. Og hvis du har lyst til å utforske et sted du aldri har vært før, kan du gå uten at noen sier at du skal være forsiktig. Du skulle ha vært der nå, va? Om jeg bare hadde det. Om jeg bare hadde vært der I stedet for her I byen omgitt av voksne, uten tegn til andre unger. Tror du at du får lov av moren din til å være med oss neste år? Spurte Rosemary. Jeg vet ikke. Jeg trakk på skuldrene. Kanskje. Jeg har I hvert fall spurt moren min allerede, og hun sa at du kunne være med, for en unge fra eller til ville ikke bli noe ekstra bry når hun allerede har 6 stykker der. Hun sa at hvis moren din sa det var greit, får du lov til å være med. Sa hun? Øynene mine ble store av opphisselse. Ja, visst. Bare du ikke har noe imot å gå på utedo og bade I sjøen I stedet for I badekaret. Og forresten får du ikke din egen seng heller. Du nødt til å dele med meg og Ginny. Det gjør ikke noe. Da må du spørre moren din om du kan få dra, greit? Hvis du begynner å spørre henne nå, har du hele skoleåret på å prøve å overtale henne. Jeg nikket ivrig, opprømt over utsiktene til faktisk å ha det litt morsomt. Jeg så meg selv for meg der jeg stupte gjennom hull I en badering, skar ned I det kjølige vannet I sjøen, ned I den dovne, grønne stillheten, og opp igjen. Brøt opp av vannet for å se anerkjennelsen I, nei, ikke Howies ansikt, men Deweys. Dewey, jeg hadde lyst til å dra til innsjøen selvfølgelig, men hva vitsen med å være der uten Dewey? Plutselig kunne jeg ikke orke tanken på å reise fra broren min en hel sommer. Nei, hvis jeg måtte velge mellom å bli hjemme med Dewey og dra uten ham, visste jeg uten tvil at jeg ville ha blitt hjemme. Det virket som om Rosemary leste tankene mine. Dewey kan selvfølgelig også sikkert få være med, I hvert fall noe av tiden, hvis han bedre og sånn. Og han sikkert bedre innen da, svarte jeg fort. Det jo et helt år til. Ja, Rosemary rynket pannen og vred på seg, enten på grunn av sola som skinte I øynene hennes, eller fordi hun tenkte på Dewey I en jernlunge. Jeg ikke sikker. Ja, han sikkert bedre innen da, gjentok hun, men hun hørtes ikke sikker ut. Hun slikket seg på tommelen igjen og begynte på den andre skoen. Hun var alltid så opptatt av skotøyet sitt, særlig når skoene hennes var nye. Jeg visste ikke hva jeg skulle si etter det, men før jeg fikk sagt noe I det hele tatt, kikket Rosemary opp på meg og sa «Jeg kan nesten ikke tro det med Andy Johansson. Kan du?» Jeg mener, da pappa kom tilbake fra byen den helga og fortalte oss at Andy var død, trodde alle at han bare tullet. Ingen utenom mamma trodde på ham. Hun begynte å grine med en gang og sa at han var sånn en kjekk gutt og stakkars Mrs. Johansson og alt det der. Jeg likte ikke at samtalen vår om Dewey hadde ledet oss til Andy Johansson, som om de to guttene hang uløselig sammen, selv om de sikkert gjorde det, og Rosemary ikke kunne noe for at hun trakk forbindelsen. Jeg sa stille. Andy var en kjekk

Jeg nikket enig, men bestemte meg for å styre samtalen unna det deprimerende emnet Andy Johansen. Jerry Butterfield klarer seg veldig bra, sa jeg. Han ikke engang på sykehuset lenger. Han på et eller annet sted der han lærer å gjøre alt det han gjorde før. Moren hans fortalte moren min at de håper han tilbake til skolen starter igjen I januar. Rosemary rynket pannen igjen, som om hun forsøkte å finne ut hvordan hun skulle kunne følge den nye veien samtalen vår hadde slått inn på. Til slutt sa hun, «Å, det bra». Men så sa hun, «Rart hvordan Jerry blir bedre og Andy bare døde». Hun tidde, og øynene våre møttes. Et forstående blikk spredte en svak rødme I ansiktet hennes. Hun så forlegen på meg og sa, «Jeg ordentlig lei meg for at Dewey blir syk». «Ja, takk, Rosie. Det jeg også. Jeg hadde syntes det var kjempefælt om Hovey ble syk og endte opp I en av de lungene. Guri!» Hun slo armene rundt seg selv og skalv. «Jeg får frysninger bare av å snakke om det». En sommer ved innsjøen, nye sko og en bror som ikke lå I en lunge. Rosemary hadde alt. Nei, det var ikke helt sant. Jeg hadde noe som hun ikke hadde, og jeg var ivrig etter å fortelle henne om det. Vel, Dewey kommer ikke til å være I den lunga for alltid, vet du. Hvor lenge tror du det før han kan komme ut da? Jeg vet ikke, men hør. Jeg lente meg nærmere venninnen min. Gjett hva som skjedd. Du vil ikke tro det. Jeg har bedt om 10-åringer, og Gud har gitt meg 4 så langt. Jeg lente meg tilbake og ventet på hvordan hun ville reagere. Hun ville helt sikkert se på meg med store øyne og be meg om å fortelle henne alt sammen. I stedet satte hun hendene på hoftene slik jeg hadde sett moren hennes gjøre 100 av ganger før. Nova Tierney, hva det du prater om? Stemmen hennes hørtes ut som moren hennes, med den samme skeptiske tonen. «Jeg har bedt om 10-åringer», forklarte jeg sakte. «Du vet, for March of Dimes, sånn at de kan finne en måte å gjøre Dewey bra på.» Første gangen jeg ba, dukket det opp en 10-åring allerede neste morgen. Jeg kunne nesten ikke tro det selv, Rosie, men det sant, og det har kommet 3 til siden da. Rosemary knep øynene sammen og så granskende på meg, som om hun plutselig ikke visste hvem jeg var. «Guri malla!» snøftet hun, og la all sin følelse I dette yndlingsuttrykket sitt. «Du tror vel ikke at Gud slipper ned 10-åringer fra himmelen, vel?» «Hva annet skal jeg tro, Rosie? Jeg ba om 10-åringer, og der de. Hvordan kan du ellers forklare det?» «Jeg vet ikke, Nova, men det bor jo en hel gjeng med folk hjemme hos deg. Jeg mener, noen har hull I lomma si, og han mister 10-åringene eller noe. Du skulle sett den fangsten jeg grav fram fra sofaen. Fullt av mynter som detter ut av lommene til pappa når han sitter I sofaen og leser avisa. Nei, nei, nei, jeg ristet bestemt på hodet. Det ikke sånn I det hele tatt. De dukker alltid opp på det samme stedet, I vindueskarmen I dagligstua. Hvordan skulle de kunne dette ut av noen sin lomme og ende opp I vindueskarmen? Venninnen min stirret på meg I noe som kjentes som en evighet. Vel, jeg vet ikke, Nova. Noen legger dem der, da. Men hvorfor skulle noen gjøre det? For å få deg til å tro at det Gud som gjør det? Det var akkurat det mamma hadde sagt. Morgen etter at jeg første gang ba om 10-åringer, kikket jeg innom vinduet I dagligstua med en gang jeg våknet. Jeg hadde bestemt meg for å be hver morgen og hver kveld, slik at Gud ikke behøvde tvile på at jeg mente alvor. Jeg knelte ned på divanen og skulle akkurat til å folde hendene og lene albuene på karmen, da jeg fikk øye på det lille sølvstykket som lå der mellom støvet og malingsflakene. Lenge klarte jeg ikke å bevege meg, så forundret var jeg. Lå det virkelig en 10-åring der I vindueskarmen? Sakte senket jeg hånden og rørte prøvene ved gjenstanden med pekefingeren. Den fast. Den virkelig. Jeg hadde bedt om en 10-åring, og Gud hadde lagt en I vindueskarmen. «Mamma!» ropte jeg. Jeg plukket opp 10-åringen og løp ut på kjøkkenet der mamma og tante Dorothy forberedte frokost. «Mamma, se!» Mamma tørket av hendene på forkløet sitt og møtte meg midt på kjøkkengulvet. «Gode min, Nova!» sa hun. «Hva det?» «En 10-åring! En 10-åring, mamma!» Mamma kikket på den og trakk

0: på skuldrene. Så du har funnet en tiåring, og så håper du at du kan gå og kjøpe godterier?
1: Nei, mamma! Husker du ikke? I går ba jeg om en tiåring, og I dag tidlig lå denne I vinduskarmen.
0: Jeg hoppet opprømt opp og ned og glemte helt at Henry Udall lå og sov I rommet under.
1: Gud ga meg en tiåring!
0: Nova, mamma sukket og ristet på hodet. Jeg liker ikke å skuffe deg, men det må ha vært Josef. Du fortalte ham tross alt at du ba om tiåringer. Jeg sluttet å hoppe. Jeg kunne ikke tro det. Mamma var fast bestemt på å sabotere miraklet mitt.
1: Det var ikke Josef, sa jeg bestemt. Det var Gud. Gud la den der.
0: Vel, du kan jo spørre Josef når han kommer ned til frokost. Han vil kanskje ikke innrømme det, men han kan ikke lyve om det heller.
1: Jeg behøver ikke spørre Josef, mamma. Jeg vet at han ikke har lagt den der.
0: Mamma hadde begynt å skjære ut kjeks på kjøkkenbenken igjen. Hun snakket til meg over skulderen.
1: Det må ha vært Josef, Nova. Han skulle ikke ha lekt meg lite av jentes forhåpninger på den måten, men jeg antar at han bare prøvde å være snill.
0: Jeg skjønte jeg måtte henvende meg til en som var bedre kjent med Guds ord og ansakelige veier.
1: Tante, klagde jeg. Hva tror du? Det kunne ha vært Gud, ikke sant?
0: Tante snudde seg fra komfyren og kjelen med havregryn hun sto og rørte I. Ansiktet hennes glinset av svette som en duggbelagt tomat.
1: Du sa du ba om en tiåring? Spurte hun.
0: Jepp.
1: Og det lå en I vinduskarmen I dag tidlig.
0: Ja, tante.
1: Vel?
0: Hun la lokket på kjelen og vendte seg fra komfyren.
1: Det selvfølgelig mulig at Gud har lagt den der. Det vanskelig for oss å forstå forsynet.
0: Og ikke begynn å snakke om forsynet, Dorothy, avbrøt mamma. Du vet like godt som jeg at Gud ikke går rundt og legger fra seg tiåringer I vinduskarmer.
1: Det vet jeg så visst ikke, Catherine.
0: Hjertet mitt hoppet, men mamma lo.
1: Uansett, tilføyde mamma, hvis Gud skulle gi deg en tiåring, Nova, skulle en trodd han ville gi deg en skinnende ny og fin en. Se på den slitte gamle tingen. Den har vært I sirkulasjon I årevis, og det siste stedet den var før den havnet I karmen, var I lomma til Josef.
0: Det ikke sant, mamma!
1: Catherine, nå må du ikke såre barnet.
0: Men Dorothy, sånn tøys!
1: Mamma stoppet å jobbe med deigen lenge nok til å sende meg det medfølende blikket voksne gjerne tyr til når barna deres ikke skjønner noe.
0: Før du vet ordet av det, Nova, begynner du å tro på tannfeen igjen.
1: Jeg spurte Josef om tiåringen, riktignok ikke direkte, og ikke den morgenen, men etter at den andre tiåringen dukket opp et par dager senere. Vi satt sammen I verandahusken en kveld denne siste uken I august. Vi snakket om skolen, om at jeg hadde begynt I fjerde klasse, og at han hadde begynt en lærerkarriere I Amerika, da jeg tenkte at nå var øyeblikket da jeg kunne spørre han om tiåringene.
0: Josef kan ikke lyve om det, hadde mamma sagt, og jeg visste at hun hadde rett.
1: Hvis han fortalte meg at det var han som la igjen tiåringene, ville jeg bli skuffet, men da visste jeg I alle fall sannheten.
0: Josef?
1: Jeg holdt pusten.
0: Ja, Novelka.
1: Visste du at Gud har lagt igjen tiåringer til meg? Til March of Dimes, mener jeg?
0: Å ja, moren din nevnte noe slikt for meg.
1: Å? Mamma tror ikke på det. Jeg mener, hun tror ikke at tiåringene fra Gud. Hun tror at noen legger dem I vinduskarmen.
0: Gjør hun?
1: Ja, men Gud kan gjøre hva som helst, ikke sant? Det det tante Dorothy alltid sier. Hun sier at Gud kan gjøre alt hva han vil, for det tross alt han som har skapt alle ting I utgangspunktet.
0: Ja, Josef nikket svagt. Det har han.
1: Men, vel, det kunne være Gud, ikke sant, som la tiåringene I vinduskarmen.
0: Josef så tankefull ut en stund, så sa han.
1: Hva tror du selv nå, Velka? Tror du at Gud legger tiåringene I vinduskarmen?
0: Jeg var ikke I tvil om hva jeg skulle svare.
1: Ja, det gjør jeg, Josef. Jeg tror Gud gir meg tiåringene slik at jeg kan hjelpe Dewey til å bli bedre.
0: Da, barn, Josef klappet hånden min. Hvis du tror at pengene en gave fra Gud, så ikke la deg få noen til å tro noe annet.
1: Da han hadde sagt det, studerte jeg ansiktet hans et par minutter for å se om det var noe der som kunne røpe ham. Et glimt I øyet, et lite overbærende smil, men det var ingenting. Hvis han hadde lagt tiøringene der, ville han ha sagt det til meg. Det måtte være Gud. Det var ingen annen forklaring. «Du tar feil, Rosie», sa jeg til venninnen min nå der vi satt på den harde, uttørkede bakken I skolegården. «Jeg vet det jeg vet, og jeg vet det Gud.» «Vel», sa hun, «la meg få se tiøringene da.» «Det går ikke.» «Hvorfor ikke?» «Jeg la dem på bøssa hos skomakeren på vei hit I dag tidlig.» I likhet med mange andre butikker hadde skomakeren en March of Dimes-bøsse stående godt synlig ved siden av kassaapparatet på disken. Jeg gikk forbi butikken på vei til skolen og tenkte at det ville være et bra sted å legge på tiøringen jeg fant I vindueskarmen. Otis Shoemaker, som pussy nok drev en skomakerforretning, hadde hatt polio selv da han var liten. Det var derfor han alltid hadde en bøsse på disken hver sommer. «En dag», spådde han. «Kommer det til å finnes en vaksine, noe som gjør at dere unger ikke vil få polio? Bare vent og se!» Jeg sa til ham at jeg håpet han hadde rett. «Til Rosemary», sa jeg. «Men uansett, hvilken forskjell ville det ha gjort hvis du så pengene? Du ville allikevel ha sagt at noen tilfeldigvis hadde mistet dem I vindueskarmen, eller hadde lagt dem der med vilje?» Rosemary skygget for øynene en stund og så utover skolegården. Vi hadde bare noen få minutter igjen til skoleklokka ringte. «Jeg vet ikke, Nova», sa hun stille, uten å snu seg og se på meg. «Det virker bare litt nifst eller noe.» «Nifst?» «Vel, du vet, sprøtt. Jeg har aldri hørt at Gud har gjort noe slikt før.» Jeg sukket. «Rosie, du bestevenninnen min. Du nødt til å tro meg.» Hun møtte endelig blikket mitt og tok hånden bort fra øynene. «Det greit, Nova. Hvis du vil det, skal jeg tro på deg.» Men jeg visste at hun, som mamma, ikke trodde på meg I det hele tatt. Ta meg med deg. Kjære Tag, takk for alle de kjempefine brevene dine. Jeg beklager at jeg ikke har skrevet til deg på en stund. Det ikke det at jeg ikke tenker på deg, men noen ganger det vanskelig å få gjort noe som helst. Kanskje du skjønner hva jeg mener. Noen ganger blir jeg skikkelig nedfor, og det blir ikke noe bedre av de små ungene som blir lagt inn på avdelingen og begynner å gråte etter mammaene sine. Og gjett om det mange av dem her nå. Det virker som om det alltid en liten unge som gråter, og etter hvert holder jeg på å bli helt sprø. Ikke på grunn av gråtingen, men fordi jeg ikke kan gjøre noe med det. Jeg synes skikkelig synd på de smårollingene som ikke skjønner hva som skjer med dem. For de fleste det første gangen de hjemmefra, og så ender de opp syke på et skremmende sted som dette her, og jeg tror det må være verre enn de verste marerittene deres. Sykesøstrene snille med dem, men de vil ikke ha noen sykesøster, for de vil ha sine egne mødre. Ingen små barn fortjener at noe så fælt skjer, og jeg blir sinnet bare jeg tenker på det. Noen ganger får jeg lyst til å holde meg for ørene og stenge hylingen ute, men jeg kan ikke gjøre annet enn å ligge her, og da blir jeg enda mer skinna. Det fint du glad for å være tilbake på skolen. Da jeg hadde Miss Connor I 4. Klasse, syntes jeg at hun var snill, men litt dum. Husker du jeg fortalte deg om den gangen Jerry og jeg klatret ut av vinduet da flyalarmen gikk, da det var meningen at vi skulle gjemme oss under pultene? Vi sneik oss ut av skoleområdet og skulket resten av dagen, og vi trodde selvfølgelig at Miss Connor ville fortelle det til foreldrene våre, og så ville vi få skikkelig trøbbel når vi kom hjem. Men ingen av oss fikk noe trøbbel, og dagen etter fortalte de andre I klassen oss at etter flyalarmene var over, fortsatte bare Miss Connor å undervise og la ikke engang merke til at Jerry og jeg var borte. Vi kom unna med en masse greier I timene hennes etter det. Jeg tror det var fordi Miss Connor var omtrent 100 år gammel, nærsynt, og kanskje til og med litt døv. Men jeg sier ikke dette for at du skal være ulydig I timene hennes. Jeg vet at du ikke kommer til å være det, for du lager aldri bråk. De har lærere som kommer hit til avdelingen og underviser oss som skulle ha vært på skolen, men ikke det. Men det ikke som å være på skolen, og undervisningen varer bare en time, og ikke hele dagen som for andre 9. Klassinger. Jeg vet ikke om jeg noen gang vil klare å hente inn alt det klassen min har lært. Jeg føler det som om alle andre går videre, og at jeg selv står stille, som om jeg sitter fast i søla eller noe. Jeg skikkelig redd for å komme på etterskudd. Jeg har alltid jobbet hardt med skolen, og jeg skryter ikke eller noe. Men du vet jo at lærerne mine alltid har sagt at jeg blant de beste i klassen. Det jeg nødt til å være, Tag. Jeg nødt til å lese mye hvis jeg skal bli astronom. Nå vet jeg ikke hva som vil skje. Vet du at Jerry blitt overflyttet til det der rehabiliteringssenteret, og at han kan gå rundt allerede? Men det betyr at jeg igjen alene. Jeg var redd for at hvis jeg skrev til deg, ville jeg bare si triste ting og høres ut som om jeg synes synd på meg selv, og det akkurat det jeg har gjort nå. Jeg menes ikke å høre sånn ut. Jeg lover at jeg vil prøve å gjøre det bedre neste gang. Be Rosemary hilse til Luke og Hovey fra meg. Jeg glad for at de hadde det fint ved sjøen. Hilsen Dewey.
2: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da den jødiske psykiateren Viktor Frankl ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen, ble han fratatt alt – hus, familie, eiendeler. Han hadde brukt år på å samle stoff til å skrive en bok om hvor viktig det å finne mening med livet. Denne tenkningen hans ble senere kjent under betegnelsen logoterapi. Da han så kom til Auschwitz, den forferdelige dødsleiren, ble også manuskriptet hans tatt fra ham, et verk som han hadde sydd inn i kappen sin. «På en måte så mistet jeg og sørget over mitt åndelige barn», skrev Frankl. «Nå syntes det som om ingen eller ingenting ville overleve meg, hverken et fysisk eller et åndelig barn. Jeg sto nå overfor spørsmålet om livet mitt under slike forhold overhodet kunne ha noen mening.» Han kjempet stadig med det spørsmålet noen få dager senere, da nazistene tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. «Jeg måtte gi fra meg klærne mine, og fikk så arve de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret», fortalte Frankl. «I stedet for de mange sidene fra manuskriptet mitt, fant jeg i lommen på den frakken jeg nå fikk, en enkelt side revet ut av en jødisk bønnebok, og den inneholdt den viktigste jødiske bønnen Shema Israel. Og den lyder slik: «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt.» «Hvordan skulle jeg», skrev Frankl videre, «kunne tolke en slik hendelse som noe annet enn en utfordring til å leve mine tanker, i stedet for bare å feste dem til papir?» Da Frankl senere tenkte gjennom den ildprøven han hadde vært igjennom, så skrev han i sin bok om menneskets søken etter mening. «Det er ingenting i verden som i den grad kan hjelpe et menneske til å overleve endog de verste forhold, som det å vite at det en mening med livet. Den som har et hvorfor å leve for, kan tåle et nesten hvilket som helst hvordan.» I boken «Livet har mening», skrev Viktor Frankl også: «Det går an å finne en oppgave og dermed en mening med tilværelsen under alle betingelser og omstendigheter og i enhver livssituasjon, selv i de mest prekære grensesituasjoner. Om ikke annet så kan vi vise dette ved den måten som vi møter en vanskelig situasjon på.» Livet har en mening. Å eie en mening med livet, det en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Vi kan ikke si at alt som skjer har en mening, men alt kan få en mening i overlyset fra Gud. Apostelen Paulus skrev: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Han så meningen med livet sitt i det å leve for Gud, og da kunne han makte å tåle alt i det perspektivet. Det den samme dype hemmelighet Jesus skal uttrykke for: «Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Med Gud dirrer hver dag av mening.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

besøk en gang. Han hadde en liten koffert med. Han sa, jeg har fått meg en ny grammofon. Nå skal jeg sveipe.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.